دے جی پاس دلے دے نو دیم دخپل حاجت پورا کول پارا ہوتے رے ام المومنین چکل واپس رالا ویکا دے دل میدان شال پرو تو سوکونا دیر پریشان شوا خودیت اللہ تعالی دے لوی عقل ورکڑو او دا واقعی چکل راتلانو پا دغا وقت کی دے دی عمر مبارک چھو نو دا سوار لسکالو خوا لازان سر یاد لرئی دا دی عمر پا دغا وقت کی سوار لسکالو نو دے سوار لسکالو جنہی خماشو مئی خودیت اللہ تعالی دے لوی عقل و فاہم ورکڑو دی سوچو کو کچری زپ دی لارا باندی زم اغی پا بلتلی زپ دی زم اغی پا بل راشی نو دی دا سوچو کو چی بس زپ پا دی زیبانی کینم دا چانه چی سرک شیوی نو کاو پسی ٹول ملکو گوری خو آغا زی خام خا گوری کم زی کی چی درکی دو اغی یری نو نبی علیہ السلام چی ارز ہے کہ زما خی دغو گوری کی جاوا ماو نوی نی نو ما پسی با دی زی دا سوک را لیگی او دا وی چی ما یو سادر واچو زسم لاسم ڈڑا می اوالا دی که حضرت صفوان ناغل ده چی صفوان کل راغی نا پرمائی چی ما ام المؤمنین دا پردین مخ کی چی کم دور نای کلی دلی و انو ما خو پی جنده لگی رزی شیوی چی پردی و کم راغلی و لکه مثال که طور پر یو معشوم جنائی و لارو کسو کی گرزی منگی وینو زمنگ آون کی چم کی او بیا غ په صدر پردمانی شین که باز یو کاتا پا چیل پڑونی کم را روانی نو بنده پی جنی چی داغ پلان که معشوم را نو ها پرمائی صفوان چی ما ام المؤمنین لی دلی و نو ما تا خوایا دوا نو چی کلا صفوان رضی اللہ تعالی نهو دا سی اوکا تیدل او ام المؤمنین اولی دا نو داغ دا خلینا غیر اختیاری طور دا خبر للا وی انا للہ و انا الیه راجعون ام المؤمنین وی چی ما سمعت من فیه الا استرجاع ما د صفوان د خلینا بغیر د انا للہ نبل سواو نریدل وی ما تیوی چی تسگی واقعی میں بیان کلا چی دک شان دی چلو شو امبیل مشری دلو او اگر رک شویو داغی پا تالاش کی امچر عالم نو کاپی لرا ندلی دا وی ما تیوی چی دا اوخ می کینو دیتا اوخی جاو پا دیبانی کینا چیز اوخ تا اوخ دیدم کینا سم لپڑا می پا سر دا بس اوخی پاس او زمان مخ کی روان دی او زور بسی زم صحابه جی او زید رسیدلی دی نبی علیہ السلام پا اجازت بانیل تا پڑاو واچی دو نو نبی علیہ السلام چی دو کی جاوی خوال راغی ویلا ٹولا اوے صحابہ پدی کی غستاس امور نشترے ام المومنین خود نشترے شاہ بس یلا دی تالاش ہو گئی تاسو جوڑی آگا ٹیم کی خیال نہ نکڑے پاتی شوی دا سو صحابہ واپس را روان چو پوخ بانی پاس بانی دی تالاش پتور لارک مخیل چکم دینو حضرت صفوان ورغی او بوخ بانی و سر ام المؤمنین ناستوا سو کل وی دک کشان دری که کار شه او داسو شو بس سیدا رازی چرا لیل دل دکی نبی علیہ السلام و سلام تک واقع بیان شوا نبی علیہ السلامی بس دا خود دنیا جوانده مثال کلا حیرا کلا چکم دنو بندن خطا دا رازی بس دا دی لیٹ شو دا غید و جن صحابو گمانو که گنجشتی ری و پکین نو بس دا سو شو بس دا خود یو خبر ورا لی خبر ختم شوا دیکھ خو اس قسم د خفگان و یا دا سی قسم د دغه خبره نشتری بس الحمدللہ اللہ پا گئی بو اخرا و رسول خود دغه موقع باندی منافقان خدا و سما پاول گوی چه دا غی ذاتی دشمنی د امام الانبیاء سرو طول بغز دا غی سرو دا آغا بغز و دشمنی پا خاطر باندی غی با موقع تالش کول او پا موقع باندی بی نبی علیہ السلام دا ست تکلیف او ضرر رسو نو پا دغه موقع باندی عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق رئیس المنافقین چدا دا منافقانو سردارو او دیر لوی ناکار او رزیل انسانو نبی علیہ السلام تی دیر لوی تکلیپون رسولی دی نو دو دی موقعین پیدا واغستی دا سو منافقانو لی ذہنونو تا دا خبر بوتلا چدا خو اس یو خبر دا چی دیدا سی گئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک دا ام المؤمنین چی سارا شیوا نو دار صفوان سارا دا گناہ پا خاطر باندی سارا شیوا انا للہ و انا الیہ راجعون دمر دا ظلم او دا شر نڈک خبر اکڑا لازمی خبر دارا چی کل کلا یو پروپیگن

دوشی او هغه پروپاګاندا په یو ناکار شکل کې وشي نو کله کله حق پرس خلکوم د دغه پروپاګاندې شکار وګرځي. لکه د موجوده دور کې تاسو تاریخ وګورئ کنه نو کله کله که د یو سړي خلاف پروپاګاندم شوې ده نو بعض اوقات نیکان خلک حق پرسته خلک دغه پروپاګاندې شکار وګرځي. د رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول د پروپیگانڈی پا لپیٹ کی پا صحابو کم سلور کسان پا دا لپیٹ کی رالل چه دری نارینو او یو زنانو. اگا نارینو چه کم دینو اگا سوکو یو مستح رضی اللہ تعالی عنہ دا دا بدری صحابی دی لوی شان والده حضرت مستح او دویم نمبر حسان ابن ثابت چه داد رسول پاک نادخوانو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ او دریم نمبر پاغی کی زید ابن رفاع زید ابن رفاع او سلورم نمبر د نبی علیہ السلام د پپول روا حمنا بنت جحش امنا نه د لیب سره نه ښه حمنا حامیم نون او غونډای تا حمنا بنت جحش دا سلور کسان په دغه دغه کرالل دا تاسو لیکي ګورې ښه دا ګورې زر په ځای عمل تعلیم نه کوم چې تاسو ما ته سړ لکو یو اخر کې بوای چې ډیر ښکلې کیسه وکړه دا لیکي د دې واقع کې ډیر عبرتونه پراتی. نو دا سلور کسان پکې راغلی وو زید ابن رفاعه صحابی حسان ابن ثابت صحابی او مستح بن اثاثا دا د در بلار نوم دی ښه مستح بن اثاثا رضی الله تعالی عنهم او پو بی بیانو کی حمنا بنت جحش چه دا دا نبی علیہ السلام و سلام دا پو پول روم دا او دا زینب خوردن دا نبی علیہ السلام خینم دا دیم پا دیکی رالل دیم دا خبر چه کم دنم دک کشان دی واغستی دا پا زین مانی سنگ چه غا ظالم کولا او دیم دا خبر اوکلا اوز دا سی چلو شکنه چه مدینی منوری تا دی واپس را لیلنو دی خبر دیر لوی گردش شروع دیر لوی گردش دی که زمارون و خویند و منگ آتا اس تا سبق دی چه دنیا کی سڑی جون تیرین نو خام خا پا دا با امتیانو نرازی کسما کسم تصور لوی امتیانو دا اللہ دا پیغمبر دا پاردار دیر لوی امتیانو او دا غیر تصور تکلیف او درد پا دی بانی اس رسولش ام المؤمنین فرمائی زنو ما خبر ما دا بد نشتے دے چھ باہر دور لویا فیضا جوڑا دا او نبی علیہ السلام و السلام او دا غید کور خلق صحابہ دیر پریشان دی دیر پریشان دی او گیر چھا پیرا چھکم دین یو فیضا دا ام المؤمنین خوڑی رو خیار جنائی وندہ وئیو وی رسول پاک چھ با کور تراغنو مخ کی بیچ ما سر سنگ طبیعت ان آغا شان بنو او دا غرزو کی زنا جوڑا شیو منو اسی جب زنا جوڑم زما سر تا بناستو او مانے بیتا بوسو نا کولو بار بار تا بوسو نا سنگ شویو تکلیف دی کمی گی کنا زیادی گی خخی گی او بس کی تا اڑای خوری ای دا وقتی بیمارم بس مانے صرف یو خلطا بوسو کتا خائی مای آو خائم مای چی داولی او زغنیم خبر چرستو دمر لوی خبر شورو دا که دغه رزو کې بما وی چې زه پلار کرزم یې ورشه که نور کال بما زه پلار کرزم انما دې بینا ته مزه ورېږه بیا به ورشي بل رز به ورشي او په دغه پیره باندې که زه وامه یې ورشه زه مهران وم چې خدای پاکه د نبی علیه الصلاه والسلام دا توجه زما د طرف نه اولې داسې بل طرف ته مبذول شوې ده څه وجه شوې ده. فرمایي چې من کره یو ابیراله د مستح رضی الله تعالی عنه مور نہ مستحمر من کر رالا او آغ زمانہ دا سی وچی زنانہ با او دسمات ل پٹو تدلی پ کورن کے خدا بات روم نہ نو کنا ان یوم شرابے سر بجنے یوزے شو انا دی بلاڑی نو ما دی وی چی بچیا
ما چې هو اصل کې دا عائشہ بی بی چې وکنه نو دا د مستح دا داسې رشتې ته ګوري دا مستح رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق د ماسی زامنو ښه په دې ځان پوه کوي دا د ماسی زامنو نو چې د ماسی زامنو انو د مستح د مور چې کوم دی نو دا عائشہ سوا د خور نو سایوا د خور نو سایوا نو دنیا خور چې د بندې نو غي د من دنیا وي نو دا وی چې بی بی مون کرال نو ما دی وی چې بچیان ما چې هو وی چې د سما دی له خنځي ما چې ور بشم د سره وی مون لاړو وی چې کله مون حاجت پورا کو واپس راتلو ان د بی بی د اخپا چې کوم دین په دې پړونه کې اون ختی دندار اپری وتی دا وی چې را پری وتی دند غي د خوین د خبره او ختی دا وی لک یا مستح مستح هلاک شي وی ما را منډ کړ چې بی بی تکا گاجی د خیره ولیکي زګر ام استخ د دې د پلار د ماسی زوی نو د پلار د ماسی زوی چین در باندې او تر کیږي او قسم له پرشتګي نو ما دې چې دغه گاجی ته د خیره ولیکي او خو د بدر صحابي دی والله تعالی او تلوي دغه ور کړی دی وی ما دې چې لور ته جوړ خبر نه هغه پتا باندې سور لوي تهمت دلل دی ما چې سجل شوی نه وی تنی خبر ما چې نه وی بی بی ما ته ټوله کیسه بیان کړه ټوله کیسه را ته بیان کړه چپ دا چل شوی دے دا چل شوی دے دا چل شوی دے ام المؤمنین فرمائی بس زما د خپو نظم کو دختی دا اماوی چیز بس سور قدمونه والم چیز کور دور رسم دا وشو سو دا کیگی سو زخو نیم خبر او زما خلاف دومره لوی سوچ دی په مدینه کې زما خلاف دومره لوی فضا قائم شوی دا ویز چې کور در عالم نو اسم نا جوړم او دغه خفګان زما بیماری نورم تیز کړه وی چې نبی علیہ الصلات والسلام مبارک کور ته راغی وی ما دی چې د الله پیغمبر کته سو اجازه کوین سره لګه کور ته ورشم پلار کړه وی چې ورشه وی زه راتلم د دینیت باندې چې د مور نه تحقیق وکم چې مور سم مسله ده زه خو نه خبر او نه اتر او د دې سو اورم سو وی چې کور در عالم نو د دې مور د ام رومان نوم دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بی بی وی هغه ته می چې مورې دا سچل شوی دے سوا کے شوی دا زخو اللہ عالم دے که خبر یہ ما دا پتی زخو نیم خبر س دا خو ما دے چکم دین دا مستخ رضی اللہ تعالی عنہ مور کی سو کلا اغیر دا دا خبر بیان کلا وی اغم دیر زیادہ پریشان وا مور میم دیر زیادہ پریشان وا دیر زیادہ خپا وا آنو او نبی علیہ الصلات والسلام و صحابہ کرام په دغه وخت کې په مسجد کې موجود دي څه خبر راله په هغی باندې صحابه او اوازونه مې یو بل سره اوچت شو څه جنګ غونده کې پی وش ام المؤمنین چې کله لاړه پلار کړه نو نبی علیه الصلات والسلام دلته کې تفشیش شروع کړ تفشیش نو یو د ام سلمې راغوښتې ده دا د نبی علیه السلام بیبي وه مشره وه وی ام سلمې وی ها وی ته د عائشې متعلق څه سوچ لري دا سی بشیوی او تا فرمائی دا اللہ پیغمبر عائشہ خوڑی را معشوم جنائی دا او زا پاغی بانی بلکل دا دی خبری گمان نلرم دا غی خود دورا والا دا دورا نپوئی گی چه خانک کیوڑا واغ گی نغا پزائی بانی پری دی او غلل شین لبی گی بیزر آئی شین اغا وڑا اخری او خود دورا نپوئی گی انا با لگی اندا سی بکی راغ نبی علیہ السلام عمر گورا ار خبر کې ابو بکر صدیق نړم به خبرې مشوره علی نور گل خوځدا مسله خدای غید بچای دا نغیل نزی عمر ته سوای عمر دې رجیب جواب ورک د الله پیغمبر ستاره لوی شان دی ستا په بدن باندې الله مچ نه کینې دور پاکی نو داسې بی بی چې نعوذ بالله غریب دملی نه ستا په نکاح کې الله نه پریدي نو زما دک یقین دی کلک چه ام المؤمنین دا سه قسمه سه حرکت نرکلی دا دروغ دی اگر دلی پسی راغی رضی اللہ تعالی عنہ علی تا دا ام المؤمنین متعلق سوائی ناوات جواب ورگئی دا اللہ پیغمبر اگئی خوب دا سی نی کڑی خو که بیل فرس صدا سی نولتا سول بی بیانی لگی دی نور لگی دی پا دی بی حضرت عیشہ دی رخ پشیوا اووی پرمائل چه علی کم از کم دا بری وطا نوی دا سی حضرت علی کو رداد بنیتای پا بنیاد بانی نو ویلی نعوذ باللہ خواغی پا دی خاطر بانی وی چی دا اللہ دا پیغمبر تسلیوشی خواعیشی بی بی دا پار دا خبر دا سی وچا پی خواب
نو دا پرمای چې ما مور دوی ام رومان تا چې مور دا سه چل شوی ری پا ما بانی خورست طول مدینه کې او فیضا جوڑا دا زو خبر نیم نوی ما دا مور وی وی دا غیزین بل طرف دلدو چه بچیا تال اللہ خکل والیم دیر در کلی تا خیسته او دا رسولی پاک محبت دا سرم دیر دی او بنی دی دیری دی نو زمان زین دا وی چه دا دی بنو پتا بانی چه تا سه حالات خراب کردی دی گور دا زنانو خو خپلی اسنو چی کنه پوچھے خبرم چرا شیندا سے خپل زید خبر بھی آئی نوی زما زین دا وی چستا دی بنو تا تا دی کور کے حالات خراب کڑی دی بنی دی گانی دی او دا اللہ حسن او پویا او کمال در کڑے دی عمر دی لگ دی او دا رسول پاک مینا سر ڈیر دا ندی چتا دا سی حالات دا جھوڑ کڑی دی باہر حال اگر پرمائی چیز بس پریشان پری وطی دم او بدن مانی میں او بوجھ او بیماری دم را حد نسی واشوا چو زما دا برداشت نبار کی دا دیکی دا ما خام ٹیمو منگر چکم دینو امام الانبیاء را زما بلار کور تر آگے پوئے گئی کنا حضرت ابو بکر صدیق کور تر آگے نو چرا آگے نو ماتے ہوئی بچیا تا دا گناہ کڑے دیں نیمہ چھ بلار کسے اقرار رکم نمز بریم او کسے انکار کو نمستاسو کو گنو کہ دمرا پروپیگنڈر آگلی دا چھ تاسو بے انما نہیں تاسو بے انما نہیں خبر بانے پوش ہوئی ہوں خو ما خپل مور او پلار له دا یو جواب ورکو فی ما دوی دیو ته داسی جواب ورکو عبارت ته ګورې ښا فلا ان قلت لکم انی بریئه کچری زدا سوام چې ز بریم والله یعلم انی بریئه الله قسم دی خبردار دی د الله علم دی په دی باندې چې ز بریم لا تصدقونی بذلک تاسو بیا زما په دې کې تصدیق نه کوئ ولئن اعترفت لكم بامر كجرز اقرار حكم چه او نعوذ بالله دا گناہ ما کړه دے والله يعلم اني منه بريئه لا تصدقوني پویږي کنه الله چې کوم دینو پدی خبر باندې خبردار دي چې بریم الله به زما ته بیانې والله ما اجد لكم مثلا الا ابا يوسف پویږي چې قسم نه ما سره خبل سنشته خو ځان دا سنن غړم لګد یوسف علی السلام پلار چې څنګه یعقوب وی وی په ما باندې دوره بیماری او خفګان زور کړو چې مانه د یعقوب علیه السلام نوم یې شو نو ما وی چې د یوسف علیه السلام د پلار په شان دی خپل ځان غړم چې څنګه یوسف علیه السلام پلار سو وی انما اشکو بسی وخذنی الی الله زما شکایت او زما خفګان الله ته بس الله پویږي مال الله په سل گئی او یا بل ځای کې سو ویو لی صبر جمیل والله المستعان زما صبر کوم الله به زما جواب گئی ویما دک خبر اوکڑا خا ویدک خبر میں اوکڑا دیکھ وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من کر راغ اغم زمان تپوس کے امام دک کا جواب ور کو پوئے گئی کنا وی چکل نبی علیہ السلام والسلام زمان تپوس کو عائشی عائشی تا نداس خطا و گناہ را غلی دا ویما دا سی ام رومان پلو کا دل مور پلو چھ موری جواب ور کا ویما دا مور وی چھنا بچی ته خپل جواب ورکا زستا استاد خاون په مابین کې حایل نه ګرځم ورپسې چې کم دین ویدا سي پلار ته مې وغدل وی ما دی وی چې د ادب خلاف نه کوم زد نبی علیہ السلام مخې د استاد سره بین بیانوم تخپل جواب ورکا وی ما د عبارت وی چې بس الله عالم دی او زما دی وخت کې حال په شان دی یعقوب علیہ السلام دی ز صبر کوم الله به زما جواب را لېږي او د مرض به بوج را مانی دور راغلې د ویل نشم ډیر زیات فرمائی چی دے کے ما کتے دل دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت بدلش بخاری شریف کی روایت دے وَإِنَّ لَجَبِينَهُ دا سخت سرزے پا موسم کی دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تندے مبارک چھو نو دے بسو لَيْتَفَصَّدُ عَرَقَ دن برا خوالو ٹکارے کے دو چپ نبی علیہ السلام مانے با وحی راتلا باب الوحی کی امام بخاری دا خبر ذکر گئی چپ نبی علیہ السلام با وحی راتلا نو دا سی کیپیت با جوڑ شو چی دا رسول پاک دلی تندین با دا خوالو ٹکارے کی دو ویدی کی دا نبی علیہ السلام مبارک تندے بدل شو او خوالی پرالی او کیپیت بدل شو زبوشم چی اللہ پیغمبر دا وحی رالا او د الله د ذات نه مې د دې خبرې امید او یقینو چې ان شاء الله دا وحی به عام وحی نه په دې کې به الله پاک چې کوم نه زما پاکی را لېږي دې کې به زما صفائی را لېږي پوهېږي که نه وی چې دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کیفیت د وحی بدل شو خوشو
نو یلومبه خبره دا وکړه چې یا عائشه تو ابشری ام الله عز وجل فقد براکی عائشی مبارک شه الله تعالی ستا برات د اسمان نه رولېګو عائشه تا د مبارک وی ستا صفائی الله پاک د اسمان نه رولېګلا ام المؤمنین فرمای وی قسم دې کې زما دا ګمان قدرې مو چې زما متعلق به د قران شریف لس آیاتونه راځي دې کې را جزی وا وی ما خو یج بس نبی علیہ السلام ته الله په لګي واچي یا به چرته خوب وینی وی الله عالم دې کې زما د دې خبرې یقین قدرې مو چې زما متعلق به الله لس آیاتونه د قران نازلې وی دا لس آیاتونه د قران شریف د رکو چې ذکر گئی وی دا زما په برات کې الله تعالی راولېګلا دای راولېګلا او مال مبارکی راکړه ویزه ما د الله ډیر شکریا ادا کړه ام رومان نه ته ویو بچیا لورو ورپاسه د نبی علیه السلام شکریا ادا کا د حمد او تعریف بیان کا چې د در وجه الله ستا د هغه غلیظ او د نجاست او د نجس و خلق هغه عقیده او د هغه پروپاګاندا ختم کړه نو ګوري د خزه خاون ٹھیک نه نو کدا خاون ډیر لوی سړی خود خزه او د خپل یو ازادی یو تعلق وی نوی ماوی چه زست کم چه ده نبی علیه السلام شکریا دا کم ده شکریا خو ماما پا آغا وقتی ادا کولا چه خلق و پروپیگانده کولا و ده انکار کولی ده زو به شکریا ده الله دا کم چه طول دنیا پا ما بانه تلل کولا و الله زما سپایی بیان کلا سوره قیمتی خبره اکلا زو به شکریا ده الله دا کم چه طول مدینه خلق و پا ما بانه گناه تلل و الله زما پاکی بیان کلا نو پدی لسو آیاتونو کی دو ام المؤمنین صفائی او پاکی را لکھا پوئی گئی ہو در قیامت پوری اللہ تعالی دنیا تا دا خبر اخکار اکلا چھو ام المؤمنین گورا دیر پاک خزرا دیر پاک خزرا او وصر پدی دوران کی دغر تحمد دا حکم او مسلم نازل شوا و سید ابن حزیر پرمائی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کی رازی ویو دا ابو بکر آل ساجی باخه لگی چې پتا صبح نکلی او تکلیف راشین الله پاک امت د سډیرا سانی راولی ویدل تک دربانی پایشی بی بی باندې تکلیف راغی امبیل تن رک شو ان ویداغي امبیل په اړه کې الله تعالی امت د تهمت متعلق سور الیا سانی او حکم نازل کو او په بل موقع باندې تاسو ما ویلی دي د ام المؤمنین امبیل رک شو او دوخ دلاندې برودو نو چغی ګرځیدل صحابه کرام نو په موقع باندې الله د تیموم آیاتونه نازل کړل وی گور تکلیف پتا سوراشی او سہولت امت دا اللہ ورکی وی ابو بکر آل سم مبارک خلق گئی و سید ابن حزیر بدا خبر کولا نو دا طالبان واقع و چه ما تا اس تا بیان کلا چه تعلقی دی آیاتون سر دی دی آیاتون سر دی واقع کی یو دودری سبکون منگا تا اس تا ملو شو راشی چه سبکون دوام چه دی آیت واقعینا یو سبق دی واقعینا علماء لیکی دا ملو شو چه ام المؤمنین وی چه زد نبی علیہ السلام سرت لما انو ما دا حضرت اسما تو وی چه خور مالا امبیل لکا زد خپل خاون سرزم بند شو برگلو او لگی دو رنبه سبق دی ندا ملو شو چه ام المؤمنین برمائی چه زما خپل خور دو وی چه اسما زد خپل خاون سر ازم نو مال امبیل لکا نو علماء وی یو سبق دی ندا ملو شو چه بنده د خپل خاون سر چردزی آنو دا ریزان خیسته گانی چه دا ریزان خیسته گی خاون تا د خپل خاون دا پار ازان خیسته کول دا واجب دی خوا دا یاد لری د خزی دا پارا خپل خاون دا زان خیسته کول دا واجب دی نن خزی پا پردو خادو کی زان سر عملی ہو کی پا کریمونو باندی او پا آسو توی میک اپ باندی او پا کلی جوڑو باندی خاونم لارکی وی گنده زمان خزنه دور زان بدل کری او چی کور کی نو دوم را بدرنگ او بدشک لی چی سڑی وی کتی میوتنا پویی گی دا خزی دا بار زینت راغلی دی خو خپل خاون تا راغلی دی بل چاتنا نو یو دی واکی منگ لدا سبک راکو نو زنانو خپل خاوندانو تا پا کور کی زان خسته کوی پوئی گئی کنا کتابونو لیکلی دی که کم خزا پا خپل کور که زن سینگار خاون تا نسادی او خاون دی تا رغبت نور گئی نو خاون پا دی بانی گنانگار نی دا خزا گنانگار دا یو دویم نمبر دا دی دویم نمبر دی واقعی که منگ تا دویم سبق سمیلاو شو یو خدا غشو چه خزا پا خاون تا زن خسته گئی دویم نمبر دا دی
چې ام المؤمنین فرمای چې نور کال بز پلار کردلم او ما بر رسول پاک ته وی چې جز پلار کرزم نو ما ته نبی علیہ الصلات والسلام ټال مټول کو چې نن مزه سباب ورشي بل ارز ورشي پوی گئیو اور ایک اشپم کا ورستی رکھ زر رازا پوی گئی کنا او پدغه موقع چې بما وین ماته به بس ورشه کما به ز شپه کوم اگر سی ورشه نو دین دا سبق میلاو شو چې کله خاوند خزر خوشالی نو دا دی غواړي دا چې داری زما په صحبت کی او چې کله دین ناراضی نو دا بیا وی چې پلار کزم نو دی لاله چې دا وی شپې نه وی اپدیلا نو دا د کمک له خزګاری چې هغه خاوند سر په دی کې چې کوم نن باسونه گئی ولې بمانه پری دی او زب دریش پی کوم او زب پینزش پی کوم او زب شپکش پی کوم دا د کمک له خزګار دی او خيار خزا هغه چې خاوند رضا ته ګوري د خاون منشا د ګوري او باغی باندې جون تیری دا د خيار خزه کار دی او چې ګل خاون په پړ او چې کوم خزه خاون د ویز شپېله زما وی دوله ورشه او دا ویز دوله زما وی پټېله ورشه پوه شې د خاون نه باندې پړ چولې دی ما دوست توجه نه راګي تخپل د اخلاق بیا بدلو دو سبق شو دریم سبق د دې واقع نه موږ د سمې له شو دریم سبق اگر دیر قیمتی دے چکل ام المؤمنین پرمائی ما خپل مور ام رومان دو وی چھ مورو رسول پاک لجواب ورکا کن زوا متعلق وی ما دے سووی چھ زستا اوستاد خاون پمیس کے خائل نگرزم تاس خپل معاملہ پا خپل بانی سنبالو وی خود دیر عجیب سبق دا ملاو شخا نن چکم کورو نروان دی نزک روان دی چھ دا خزی او دا خاون پمیس کے خواخی رادن نشی دا جنہ مور رادن نشی او هغه وی دما لور بدا کوي او زما لور بدا نن چې کوم کورونه روان دي یاد خواخیانو او یاد ان تاسو ته ویو د جنای د خويندو د لاسه پویږي جنای د خويندې چلونه خي او دغه یو ته په کېړو ګورم او دغه یو لپاراټه په خنه کې پویږي او دغه یو له جامعونه وینځي ته د دې نوکر خوني او مور ودوي او کا خو دې خو د کین کورته تی راځه زبو شو زما کارو اته مونږ بو ته نه غورځولي دا د ډېر کمک له مور خبرې دي ښه دا کمک لی مور خبری دی لور چری چاله ورکلن پلوم بیر زتو وای بچیا دغه دی کور دی دغه کور نه بستار جنازی کټو چټیږي غره په خوشاله باندې کرازی خډی رخه دا خو غره په د خفغان او مرورتیا رازین دی کور کې دی زای نشته نن ایسوک دا سبق پلی لور د نه خی دا و دوای ښا دا خزه خلک کین نو دا کارون د بار کای دا ډیر غلط خبره چې په ما دا کار نشته دا کار نشته دا کار د خزه خاون په میس کې چې کوم ژوند دین دار احسانات ژوند دی خزه به خاون سر سیخ دا چې د ذمہ دارو ژوند شي په ما دغه نشته په ما دغه نشته په دا نشته په دا نشته نو دا بیا ژوند تیریږي چریم نه تیریږي دا خزه خاون په میس کې ژوند چې تیریږي دا به احسانات ژوند دی د احسانات ژوند بی حضرت امام احمد بن حنبل رحمه اللہ زمان پا ایماو ارباعو کے سور الوی امام تیر شوی دی دو دو لور وادو چی دو لور وادو ندو تا لست نصیتو نکڑی دی خودم بے نصیت چو تا کین تا دیزین شورو گئی بچے کونی خادمتن لتکونی مخدوما بچے تا چی دا کور کر ورشی نو دا دی کور خادمش دا دیر پار چی تا مخدوما گرزی دلیو خلق سور الوی جملی دی خبر تا گوری ته چې دې کور کار ورشه کنه او ته خدمت کې د ټولو دا غي پړونو کې بستا قدر پیدا شي یو وخت به دا سره شي چې غي بستا خادمان یې ته به مخدومه ستا امر لاندې به غي بیا وخت یې ری تو یې ری کنه نو ګور امام احمد بن حنبل خپل لور دوی بچي جلد ورشن د خدمت کوا د خر خدمت کوا د خاون خدمت کوا د خواخ خدمت کوا د غي په کور کې نور افرادین غیل د خدمت وګین په دې کې سګونا نشته نه نن دا یو لوی سبق دی مور ودوی بچی گوری ودوم دی ودوم خو گوری کر داونه کی او وڑو خو بوله بلکل ناغ گی او که غواور کری که ناغ زید بزینا پویگی کنا او دارنگی چکم دینو جامعی خو بوله دوین زینا پتا مانی خو ما کور کی چری جامعی نی آن دا خو تا مور ساتی لی دن کور کینو کن بی واده سلک که چه بل کری لیگی او یو لوی شرطی نجوڑی او گورا نو پکار داری چه جنای مور دا خاون او دا جنای پا مابین که حائل نگرزی خګه دغه جنای مرور راشی نو په کاردار چې د مور ته وای چې بچی خپل خاون سره معاملې سمګه نه خواخه ځان نه تانې دار جوړه کی او زوم ته وای او ستا مور دا سیده او ستا پلار دا سیده نو بس هغه مړوټه کیږي نه خیر کې بیا په توا لام قاب باندې شی ودریږي وی ته په ما طلاق ای نو بیا موږ بس راشی جی ما غصه کی ویلی دی ارې جنای مور راشی یی جی لور تر علیغه خوریدلی کوریدلی دی او کنه دار ټوپک ډز دی دا چې شپېلې نه وتې دن کو بغو سره تیر شو کس په مو سره تیر شو خبره ختمه ده نو مهربانی ہوں گئی د خپل لونو کورونه روانوي ما
مهربانی او گئی دا مشرای خویندې بخپلو کشرانو خویندو کور مروانوی دیل ترغیب د دی ورکوی ولته لاړی کارونه کو اس پر کارونه منسوګ وجل نشی پر کارونه منسوګ مړی گینا اے زتا حدیث واما پمخ د زمګه باندې د فاطمی رضی الله تعالی عنها خکلی بیبی تیر شوی را دا غین نازبین بیبی تیر شوی را عادل تک کله کله دی غنات کم وی نازبین فاطمه بیبی وادیگی داغین نن ازبین تیر شوی دا ندی او خیار تیر شوی دا او الله تعالی در طرف نو تکم مقام ملاو دی نبی علیہ السلام فرمای و فاطمه تو سیده نساء اهل الجنه زما فاطمه در جنت د خزو سردار دا فاطمه در جنت د خزو سردار دا او د حیا نه ډکا او د عزتونو او د عبادتونو جون خو یورزی مشکات کی حدیث دی نبی علیہ الصلات والسلام کور نو انو فاطمه رااله ان حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہا یہ میں چھ بچیا سنگ رالی ویچ دک کا شانتی میں چھ رسول پاک خکور نشتے وی الاڑا ویچ نبی علیہ السلام راغن تپوس ہو سو خراغلی نو میں چھ فاطمہ راغلی وا سی وی میں چھ بس چھ پلاڑا نو نبی علیہ السلام دشپے وقت راغ چراغ نو فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمائی زو حضرت علی تن ہم پہ یو کمبل بان املاستو او نبی علیہ السلام چراغ گور دور دبی تکلو پے جوندو سملی سملی پاسے ما حضرت علی فرمائی خپل خپې مبارکی د زمنګ د خپو د غاړې کې سملا سمنګ سره یعنی ډډې والا او خپې را دن نکلی کمبل ته جمع موسمو وی د نبی علیہ السلام د خپو غ یخوال ز اوسم مخصوصون چې زما سینې سره خپې لګې دي او یخې وی نوی بچی ته څنګه راغلی وی وی اپاتمی دنها علی صاحب ته وکړه دل نو علی رضی الله عنه ته فرمای وی جدا درغلی وا ویدا وی چی زستڑی شم پا کارونو مانی او خانو تا وندکوم او خان ام ساتم دا کور جاروموم اوڑم آگگم او دلر لر نو برالم پارا بو که خود او بو انتظام نو دلر لر نو برالم نو پا دی املا بانی می داغا کم مش چی دین داغا دا پتی جوڑی شوی دی انو تا سر غلامان ناغلی دین کمال دیو وینزا یا غلام راکو چرا کور دا کار را سر گئی نبی علیہ السلام بین بچی ها منگل بل اللہ باخیرت کی بنز غلامان نہ گئی دنیا د مشقتون زائد خیر دے او بیرت وظیفہ کھولا چلو کور کار در باندھی ڈیری استڑے کی گی کنا نو داتا سم یاد گئی دا زمیندار پر دی لونو رزو کی استڑی شی یادی کور کی کل کل کار ان زنان استڑی شی نو دا وظیفہ یاد گئی نیما دیوی چ بچیا تجگم دینو دیرش پیر دری درش پیری سبحان اللہ دری درش پیری الحمدللہ او سلور درش پیری اللہ اکبر وایا او دا پلا سمانے دیتا تسبیحات فاطمی وی دا شبکو بخپل بدن راخ کا سار چی طرح باسی نو بیلکل چس شابک بھئی اگر طول تکلیف و تکاوت بدی ختم شوی نو ما عرض دا گو کدو کور کار چی کم دینو دا غیب وی نو رسولی پاک بخپلی لور دوی چی ٹکو نکی خدو کور پا کار بانے خزا خکولی خکاری خوا درن پی لگی او کم خزا چی پودڑا کار نکی دا در چا بدیش دو کور دو خلقم بدیش او کبل ورسر کم سکر وی وی دور اس خیان دی کنا پکٹ کے جوار کر زائی نی چلوڑ شنزان لبا کٹ کے بخپل زائی کے نو دا سی پودڑا خزا نی خدایر سوکو ساتی نو عرض می دا کو چی دا خزا تا لور تا دی دا سوک نوی چی تو ال تا که کار مکوا که کار در مانی کئی نو دا سی نا اگو رئی دی واقعی منگ لدا دودری سبکو نراک للخا دا خو میا غٹ غٹ آخستیو کو چکمو نور دی واقعی که بلا خبری پرتی دی نو بس پی کم خا آیاتون کو سروائی نو بیا ٹیم دیر لگی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زما پر دی خبرو بخپا کی گئی سکنا چی دا گوری منگ دا درس کو دی اصلاح دا معاشری دا پارا او دا ہر کور او دا ہر فرد چی پی اللہ اصلاحو کی نو دا عمل پا نیت بانے با دا خبری او رو او اخلو بے او دا خپل جون دا بدلولو کوشش پا دی بانے کو اللہ دی زمنگا استاس و ٹول نرزاشی اللہ دی دا سبق قبول و منظور کی اللہ دی مریضان و لصحت ور کی مردگان تا دی اللہ بخنو کی اللہ دی زمنگا استاس و ٹول دنیا خیرت خستہ کی سور بیماران دی اللہ دی ٹول دا کور و بشفاو گردی اللہ دی منگا تاس و ٹول دا خیر رہ کی دی چا اولاد نشتے اللہ دی و دا صالح اولاد ور کی کوری نشتے اللہ دی و دا فراخ کور ور کی او چا سنور مشکلات دی اللہ دی ٹول مشکلات حل کی اللہ دی زمنگا استاس و ٹول دنیا خیرت خستہ کی اللہ دی منگ دا ناکار خلق و دا پروپیگانڈو نو ساتی اللہ دی منگ دا گناہون نبچ کی اللہ تعالی دی منگا تاسو دا صحابو پا نقش و قدم ماندی او زمان بیبیانی دا امہات المؤمنین او د سیده اهل الجنه فاطمه رضی الله عنها په لار باندې روانه کی الله دې زمونږ زنانو کې د حیا او د عفت زندگی پیدا کی و ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين

دا یو مضبوط قوم و لکسین کی زمون مسلمانان پر زمانہ کی یو مضبوط قوم دے دغس بن اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دے او دیر زیادو دیر خوار شوی دا دا یعقوب علیہ السلام اولاد دے اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دے دا غد دول الزامن و دا غین اللہ دا غد اولاد خور کرے دے او دیر زیاد پیغمبران بیا دا دوی دا اصلاح دا پارا او دا دوی دا ہدایت دا پارا رب العالمین را لے گلے دے او تورات شو زبور شو انجیل شو دا غد دریوالا کتابون را دے خلق و دا دے بنی اسرائیل و دا اصلاح دا پارا پا مختلف و زمانوں کے پروردگار را لے گلے دے دا اللہ احسانات پہ دم رو چی دا حد نہ ہوتے لکس انچی پا منگ دا اللہ احسانات تی قرآن شریف کے اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اسکلو نعمتی اللتی انعامتو علیکم اے بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادا زما پر زون یاد کیا کہنا زما نعمتو رزان ترا مخ کے کہچے تاسو باندے ما کم نعمتو نا او احسانات کری دی وانی فضلتکم علی العالمین تاسو ما دا آغے زمانے پر طول مخلوق ورا مخلوق پیدا کرے بے لکو چی زمونگ دا وایو علمام در توی چی دا طول تاسو زمونگ دا نبی علیہ السلام امت پر طول مخلوق باندے غورا دی تا دید پارا وی کہ تاسو دا اللہ دا دید امت شکریہ دا کے نو بنی اسرائیل دا خپل زمانے چی سمر انسانانو پاگی کی غورو او بیا نور نعمتو نم اللہ ور تشماری کہ تا سے احسانات میں در باندے او کل چی دا فرعون نم اخلاص کرے ہے دا سے احسانات میں در باندے کری دی چی منو سلوات رنجبین سی سیبا میں در کولے دا سے احسانات میں در باندے کری دی چی استاتو دشمن فرعون میں استاتو روان دے حلاک کرے دی دا سے احسانات میں در باندے کری دی چی تورات میں در کرے دی دا سے احسانات میں در کری دی چی چینے میں در کانی نے را خوٹ کولے دی دا سے احسانات میں کری دی چی بیت المقدس میں در باندے ازاد کرے دی دا سے لگنا دیر زیاد نعمتونا دا اللہ تعالیٰ پا بنی اسرائیلو کرے دی لیکن سنچی پا منگ اللہ احسان کرے دی دیر احسانات تی پا منگ دا سے پاگوی مو منگم تاسو تا آگا دا اللہ نعمتونا در یادو چی شکر یادا کے دارنگی با پیغمبرانو بنی اسرائیلو تا دا اللہ غا نعمتونا ور یادول کی دی شکر یادا کے لیکن رونو دا اللہ نباغیان شو دا پیغمبرانو خبری نمان لے اس کو علماء لگیا دی خلقو تا نصیت کئی اغیط دیر ایک پیغمبر براتا ہر قوم کی بجدہ جدہ پیغمبر ہو اور ہر علاقہ کی بجدہ جدہ پیغمبر ہو اور پہ ہر زمانہ کی بجدہ پیغمبر ہو پہ زرگاو پیغمبران پہ دوی کی تیر شوی دی اغیب لگیا دی تا بے نصیتو نکول چی سمشے سمشے گورے خودی نسمی دل باغیان شو دا اللہ عبادت پہ پسائی طریقہ نہ کہو دا اللہ پہ مال کی چھے اللہ بتے سغختل اب پسائی طریقہ نہ ورکول او گناہونا دا وزن دا طول کمی بربند تو نور گناہونا چھے سم رہو پہ مختلف و علاقوں کے ڈاکے دائے کول نوچھے انسان دی حد تو رسی گئے و کل باغشی او دا کافرانو پہ خیبے کولے لکہ اس چی منگ سنگا کو گورے دا چی دیخ پلو مت تا گورم دا نبی علیہ السلام دے مت تا او بنی اسرائیل تا گورم نو خبر تقریبا یو شان روان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا پخوانو

0: قومونو کې چې کم گناهونه تیر شوی دی او کم غلطۍ یې کړې کړې دي په تاسو بم آکاوه په کپا هغه قومونو کې چې د خپل مور سره خکاره بدملی کړی نو د مومت کې بم داسې سړی پیدا کیږي چې د خپل مور سره بخکاره بدملی کوي هغه شی روان دی اوس اوس موږ هم ګوره دوکې تیره جمعه مې درته پکې پوره بیان کړی دی ټګې دروغ مسلمان ته سپک کتل د کافر د اغیارو جامه د هغه شکل د هغه لباس هغه د عزت جامه او د عزت شکل ګڼل د کافر تهذیب خپل تهذیب ګڼل او د کافر جن تخویل او د هغوی هغه چې کومه زندگی ده هغه زندگی ښه ګڼل د هغې ارمان کول ډېر خلک د هغې ارمان کوي د عیسایانو د انګریزانو د جن ارمان کوي دقه شی په هغوی کې نو خدای بیا څه کوي ودرېږه چې کم خلک دې خوښ دي او کمو خلکو سره دې مینه ده او د کم خلکو تهذیب دې خوښ ده چې هم په هغې دې واب نو خدای یو بادشاه و بخت نو سر بابلي دې د عراق د علاقې بادشاه و او دې مجوسي و اور ته به عبادت کو دې په الله را مسلط کو نو په بني اسرائیلو باندې حمله وکړه ورځې ولو یا زره کسان یو وخت کې مړه کړل شو 70,000 کسان دا په یو ورځ مړه شو او په کورونو کې ننوتل د زنانو حیاګانې ولی لوټ کړې او د کومو زنانو په خېټو باندې چې اولاد و بچي و د مسلمانانو نو په جنګونې ولی خېټې وسیرلې او هغه بچي ترې راوویستل او هغه په نیزو کې ورکړل اوچت پې نیولې و داسې چلې وسره وکړو الله عذاب خو بیا څه سره سم نه دی کړ کله چې د خدای عذاب راشي د ښځو حیاګانې لاړې ماشومان به یې دغسې رانیول او د میندو د پلارانو په مخ کې به یې لالور دومره ظلم به چا نه کړې لکه دغه چې وکړو چې ښځه رانیسه او خېټه سیره او بچۍ ترې وباسه او هغه چې همدې بچۍ په نیزه کې منډه او هغه به رانیسه او هغه ښځه هغه دقسې پرېده او ټوپونه به وهل په هغې کې به کې ساه وتله اقه پیغمبر دغه زمانه کې چې کوم پیغمبر و حضرت دانیال علیه السلام هغه ورته ما درته نه وي چې سم شي زما خبره هم نه منله څنګه شوې اوس په خپل دولت په نشه په غرور کې پراته وې د خپلو بچو او د قومونو په غرور کې پراته وې او زما خبره درته اړو څه خبره نه ښکارېدله زما خبرو پورې به هم ټوقې کول لکه اوس چې څنګه د مولیانو دې خبرو پورې خلک ټوقې کوي جنازې له چې خلک لاړ شي که ملا صاحب لږ غوندې تقریر اوږد کړي دا خلک وي یاره یې ټایم خو پوره دی کنه وخت پوره دی ولې د دین خبره دومره په موږ سپکه لګي د دنیا د دین خبره یو ځای کې د دین خبره بیانېږي موږ وایي مړه د اوزګار دی یاره هر وخت دی لګیا دی خبرې کوي ولې څه چلو شو ته څه کوې دنیا پسې منډه وې د دین خبره دومره در باندې بده لګي دې دا عالم که درته خبره کوي خو د الله خبره درته کوي که دا عالم درته خبره کوي خدا الله د رسول خبره درته کوي که دا تبلیغ والا درته خبره کوي خدا الله د رسول خبره درته کوي تا ته خو پیسې خو در نه غواړي او در نه مشري غواړي نو ولې په ظالمه د خدای د رسول خبرې دې بدې شي دقسې مثال و هغه دانیال علیه السلام وایي ما درته نه ما پورې م ټوقې کول په دغه بچو غاوره به درته حلال کړل که نه په دغه ښځو غاوره وې د ښځو نه درته بچي راوویستل څنګه چلې در سره وکړه په دغه مالونو کورونو غاوره وې څه چلې در سره وکړه او داسې ونه کړه یوازې په بیت المقدس ولړل دا بخت نو سر بادشاه دا عراقي بادشاه او جومات یې ولړ ټوټې ټوټې ختم یې کړ او د تورات چې څومره نسخې وې د پخوانو کتابونو اور یې ورته کړو هغې پکې واچول هغې وسوځو په لکونو خلک یې مړه کړل ښځې ماشومان بچي او اویا زره کسان دی گرفتار کړل لاسونه خپې ولو وتړل او دی عراق ته بوتل او یو لوی جیل کې غون ور واچول په دغه جیلیانو کې یو د دوی دا پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام بیا خو هغه پښتانه وایي اوچو سره لامدم څه دي کنه بني اسرائیلو کې یو لک قوم و یو لک سلویخ زره پکې ګناهګار و شپېته زره پکې نیکانو نو الله پر حکم وکړ جبریل علیه السلام ته چې ورشي دا کلی پې واړه وهلاک یې کړه. الله شپیت در خو پکې لګیاري ستا عبادت کی دی سره سوکم دی باندې مخ کې واړه او په دې نورې رستو واړه دا ولې الله دا ولې تاسو ته الله نه کیږي خو معلومات دي دا څنګه وی دا سلویخ زر چی گنا کی دا شپیت زر زن لعبادت کی دوی منی کئی نا چی دا گنا مکوی دا دیم دا ما پا دے خلاف پڑا ندار دیگی چی دا ما دشمنی سو کئی کر دی پی زلد دار دے دے لگ لاس خو بیا ودنی ولی وی چی رو را مکو دا گنا رستو با بیا پا خپل نیا تر سالی پاسی نیک کا نیک پا که مرد با پا نیکی پاسی و که بد مرد پا بدی با پاسی خودی وقت طولو لسزا و عذاب ورکا نو یا زر کسانو کی پڑی واچو ات کلی پکی واچو لو عراق تے دا شام نبوت لے او دا شام خشتز مکا دا باغونو لکے مکمل دا باغونے والا پریک لل دینے والا ختم کل مشرانے والا ختم کل او دے پا جیل کی واچو او بعض خد بوت لے دے دا لوین دیکھ لے او بچی بوت لل اغیق پل غلامان کل بولا دا خدای عذاب را لے کولی چی دا خدای دا عذاب مقابلہ کی گی نکی گی و چی کل قوم دا اللہ نا باغی شو نو بیا با اللہ پا مختلف و شکلون عذاب را ہوئی کر اسم گوریات ساتے رونو مسلمان دا اللہ نا باغی دے رو رو بغاوت طرف تروان دے خدای دے خیر کی یقین کا وزی ریگم پا دے چی دا قاسی عذاب پا مورا نشی خلق دا علماء و خبر تا غوگ نیک دی یعنی کانو خبر تا غوگ نیک دی دا دین خبر تا توجہ بالکل نور کئی نو چی دا سمرا مونگ لخدای سمرا نعمتو نرا کردی ما بکم من نعمت فمن اللہ دا تول نعمتو نپا مونگ دا اللہ دی نو مونگ دا خدای دشمنی کو نو خدای با مونگ سر سنگ امینو کی گنتا با گنتا و گڑای گڑای و قدم قدم مونگ لگیاوی دا اللہ خلاف کو او خدای صبر کئی خود چی کالا ونی سینو بیانی والبلشان دی او مونگ تا خوی مثالو نو خول کن پا دا ازارا کی دا تزلزلہ و خول نیز دے در تاو خول دا سی زلزلہ و چی پا زرگون و خلق پکے پا غا زلزلہ کی لرم لشو او غٹ غٹ بلڈنگونا چی الویل وی بلڈنگونا اغا زمین دوست شو ایو سلینا چاہتا پوست کو استا سال دی وی نور خبر پریدا نور دون را تا مو آیا خود ماس خوتان چی سملاستے دما دا بنگلو دا نوکرانو او دا کرون روپو او دا جیداد مالکو ما او اس دے وقت کی دقا دا خپل و جامو مالکیم نوری سب نشت خطا بے در تا سیلاب و خو چی دا کم زینا سیلاب دنیا را پا مخکلا او سمرا گٹ گٹ بلنگونا پا کلال لوش سمرا گٹ گٹ بلونا ہے یولا او سمرا دا خلق ازمکی روانے کلے او سا پور علاق ازمکی سوک نشے بادولے او ناغا پلونا تر او سا پور سوک بادولے شے اس در تنورم خی خلق کوئی گرانی شوا چینی گران شو اوڑ گران شو تیل گران شو گیس گران شو بجلی گران شو بجلی نشتا و گیس نشتا دادا اللہ عذابو ندی جی پا مختلف و شکلونو پا مونگ دا پاس رازی پا اللہ عذاب خوی آواز دا سی دنی چی سا پیر دنو بازی نخو پا عذابا ہی دی کن تا اللہ خپکے ما چی او سالی خپکی زبا سنگ دی خوشحالا کن چی زما پلاس کی خوشحالی چی تا ہم خوشحالی ورنکم ولی تری ما خپکے زبا تا خوشحالا کن نو مونږ د الله خپکو خوشحالي خو د الله په لاس کې ده نو مونږ به الله څنګه خوشحاله کړو سوال نه پیدا کېږي امقه حالت روان دی مکمل د حضور پاک د وینا مطابق چې کومې غلطۍ بني اسرائیلو کولې نو څنګه چې یو پڼه د پڼې سره برابري پڼه د پڼې سره برابر سپلې د سپلې سره برابر وي دقسې به دا ګناهونه زما امتن کړي هغه دور کې اوس مونږ دوکې داکې دروغ ټګي وخپل مذهبی مشرانو بد ویل دا مذهب دا زینو بد ویل دا زمونگا دا جوڑ شوی دی او لوی سبب ایسا چه دی دا اللہ نا غفلت الحاکم التکاسو مال دی دیر شی بچی دی دیر شی قوم دی دیر شی بنگلی دی دیر شی زمکی دی دیر شی دا اللہ نا غفلت دا غفلت تی مون پراتی دی طول بوت لیل جنا او یا زرک اسان قیدیان دی عراق پا جیل کی وروا چون جیل کی واچول اغا دانیال علیہ السلام دا ٹول بنی اسرائیل پا دا جیل کی پی گردی اس پا دی بارکونو گردی ما در تنوی زمام نمان لنو زمزان سر برباد کلم او تاسم غرق شوی خدی سشوی لاری لون سشوی پتیم نلگی بچی سشو پتم نلگی کم دولت او زمکی ویسشو ایسا پتا نلگی نہ چادہ بچی پتہ لگی اور نہ چادہ خزی پتہ لگی اور نہ خدے داش حالت نہ ساتھی اگر خزے اور بچی لوڑے کافرانو سر اپراتے دی دیپ جیل کے پراتے دی سب پتہ لگی چلور کم کافر سر ادا او خزا کم کافر سر ادا او خزا مڑا او کا جم دے دا او لور جم دے دا او کا مڑا دا او بچی سے شو زمام نہ مان یار غلطی شوے دا او بدا ورختی ری اسو کو یہ اس اللہ ترجو کے لوے رب گورے بیا معافی کئی اس اللہ ترجو کے وہ سو جاڑے خدے پاکتا نو پاگا جیل کے جڑا شروع گور بیا نے خدے معاف کئی عذاب و تکلیف چ کلم را گئے اللہ تری رجوع کڑا نو اللہ بیا گورے خوشحالی گی پاگ خل کو عذاب راگے رجوع اوکڑا اللہ معاف کر منگ مان دے عذاب رو رو شکوار روان دے دا عذاب اگا قسطو نہ روان دے روان دی اس وقت کا مسلمان اللہ ترجو کڑا ممکن دا اللہ رحم کی نو اللہ تے رجوع کڑا زاری اوکڑا جڑا گانے شور اوکڑے اتفاق تا گور دانیال علیہ السلام خدا خدا پیغمبر دے نو دا جیل چے کم حاکمانو او کم داروغا دا جیلو او کم دا جیل اگا پولیس والا دی دا اگوی پزڑ کے دا غلق اعتقاد پیدا شو چیر دا سڑے خوڑے خسڑے دے خسڑی توب دا اخلاق انہا معلومی دا خوڑے خا اخلاق دے دی خمون سر پا جیل کے اس قسم دا جیلیان خو کل جی دوڑے چے کم ملو شی جگل ام کئی کن اگا جیل دا سے نو لکہ زمان دا جیل چے اے کلاس او بی کلاس پا کیو اگا جیل دا سے نو چے پکی دی پکی لگی دلی پکی کم زیو اگا جیل دا سے نو چے روڑے دی پکی وطا دا اٹھلو نا ملاوی کسا ما مولی گون دے دال مال او سا قسے پسے او سا نوڑے روڑے با پکی ملاوی دلا دا سے جیلو نا نو اللہ تے رجوع کلا اللہ تے بے جلل دعوت و تبلیغ سلسلے مکمل پدا جیل کی جاری اسا تلا دا جیل دا غی حاکمانو پا نظر کم چدا خو نا جیل سکی نا جلوس کئی نال تال کئی او زمن خدمت کئی پا جیل کے دن نا او دا جیل صفائی پخپلا کئی لگیا دی تٹے پخپلا صفا کئی یار دا خوڑیر نیکان خلق تے او دا مشرے کے لی دانیال علیہ السلام دا خوڑیر نیک سرے دی نو دا جیل دا روغا او دا جیل اغا مشرانو بے پا جیل کے لگ دیر قدر کو چی دا خودے تے او جلل او ما فی دا اللہ نو غختا نو اللہ رحم را دے خدری را خد جیل نمو باسم نو دا غی بختن سر بادشاہ یو خوب ولید لیر خطرناک خوبی ولید چی خوبی ولید سار را غی ادا خپل رعیت چکم کاہنان و نجومیانو زمون خو عالمان دی اغیق و عالمان نو خو بت پرس خلق دی چکم کاہنان و نجومیان دی اغیق راغون کولوی ما یو خوب لی دی او دیر خطرناک خوب دی دا سیدی چی مالا خوب نرازی اسا وجود نمی خوالی بیگی ما تداغ خوب تعبیر بیان کی وی سیب خوب را تا بیان کا خوب دی سنگ لی دی وی خوب ممیر دی خوب ندی یاد خوی حیبتناک بلی دلی دی اگر وی سیب چه خوب تا منگ تا بیان نکی نمونگ تعبیر دسو باس تا منگ تا خوب بیان کا نمونگ بتعبیر ہو باس سی سپا کرا تا خیر دی بیان کا نمونگ بتعبیر ہو باسو باس شاوی خوب میں یہ ردی ما تا با اخپل خوب ہم یاد ہوئے او تعبیر با مباسے او کدریر وزی که دن نمرات دا خوب یاد نکا او تعبیر امونے سرمند نو باسا یہ بات شاہ منگ تا دا خوب نسخ بری گورا زورا ور خوارا زمانہ کشتا کن مستا دا خوب سا خبر تا خوب وای من بتابیر وی تاسو بان کرا دومر پیسی دل گوم او علم نجون در تخی او تاسو کاهانت دکوی کاهنانم کی کرے او سحر دکوی نو تاسو خدا وی کوی کرے چی مونتا دا غیب علم دی سبا چی سکی گیا غم در تخای نو دا غیب علم چی تاسو دکڑی دی ما تو زمان خوب بیان کی کن زمان پیسی مچ غر کی کرے تو ما اسی سکولو نو مدرسی جولی کری دی دا کاهنان گوری اسم دا غیب و دعوی ما بی کئی اخباراتو کی کلا کلا زد اشتہارات توی نم نخندام راشی او خفم شم دا مسلمان پر یہ حال للا خفگانم راشی وی راشی مون سر ملو شے انامی بان نمبر در تخایو راجی که نراجی انامی بان نمبر در تخایو او امتحان دا کامیابی اگا از شیزون در تخایو نزمون خلق ناپوی دیکن لارچی پیسے میں سیتے والی او سے چل ول وسر او کالا کا کاغت دم را پویا وی چی تا تا انامین بان خی چی کم بان برا خی جنو دا بان زان لولی نالی چی دا کسی دا ناس تین اخلاس شی اگا با پوٹ پاس دا پاس غریب ناس تی پی خور که زان لرکوٹی دکان گی نی ولی دے او دولو چنم را کاغی نو زان پا غم اخت دے پیسو تا دبل جیب تستر گی نیولی دی نو خدا غربان نمبر دی زان نمعلوم که رو دی کرون روپی بی رو دی غم نبخلاص شی او چه تا تا ستا بچه پاس کولی شی نو خپل دی پاس کی چه دی پلوی نو کره بی که غم نبخلاص شی دی او دل پیخور که روانو ما دی بالای سار سر حال دا جادوگران دادا غن آسی دا مرغو مرغو والا دا کتابونو میتابونو روای او مریض تا پوست لطلم تیزم خیال منو دا ما دی پینسی تا گوتی واچو لی ایلکار غرزو لی بیو خدا دا سمچه میو قتلو دا خدا والی دا سخا نسواری دی او دا شتا زیل غاخونه نیولی دی او لان دی ناس دی او مرغی مرغی و تا ناس دی ما وی خدا خدا زالی موز پدی پدی پورت پاترا غرزو لیم خیر دی وی دل تراشه چه قسمت تا لٹک کم الله اکبر ما زما قسمت الحمدلله ډېر مزیدار دی او ډېر زه د خدای نه په خپل قسمت خوشحالیم خپل ټیک کچره دی ناستې نه خلاص شي دې مرغو نه خلاص شي ته د کور د خدای عبادت وکړو چې د بالغ ته ډډه وې په پوزه کې د خلکو د کې د پاسه زه د بابا وی مونږ څه پته وه دقه زمونږ د خلکو کار دی څوک به هغلته اخبار کې وایي ګارنټي کې ساتھ ګارنټۍ سره بچی ورکوم گارنٹی سر ازوی ورکو اللہ اکبر گارنٹی ازوی گارنٹی تا سر خدا خدا خدا پیسہ لگا یحب لمن یشاء اناسا ولمن یشاء الذکور چالا لونا ورکی چالا زامن او یزوجهم ذکرانا و اناسا چالا لکان جن کے دوارا ورکی و یجعل من یشاء عقیما خدا وی دے سوک شان جوڑم مجھے خدا سوک دے چالا شان تو پیسہ لکڑی دا گارنٹی والا ازوی ورکو لیش خدای چې دا چا د لونو فیصله کړي دا ګرنټۍ والا بوله زامن ورکي نو مونږ دومره ناپویه یو د غیب و دعوې به خلک کوي مونږ به زر ورځو نه ګورې پام کوه او دله پویه ده که نه د ډېر لوی علم کړی د غیب و علم چا سره دی قل لا یعلم الغیب الا هو قرآن یو آیت نه دی په سوونو آیتونو کې دي چې د غیب و علم صرف الله دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ملاستو یو ماشومې تنبل و چه تنبل ایوانو پا آغا تنبل کیا و تکی دوی چه وفینا نبی یعلم ما فی غدی و ایمون که داس پیغمبر ده چه ده سبا علم و سر ده ایمون که داس پیغمبر ده چه ده سبا علم و سر ده حضور پاک وی دا تکی مو آیا مقی چه ده نوری کمی غزل وی غوای داو پکی نمی انور شهرون و آیا ده غیب و علم چه سر ده ملا سر بنده سر نشتا نو اس اخبار توی چی تاسو خو پا ما جو نشتے کالجو نا جوڑ کری دی او تاسو دعوی کوی چی دا کهانت دا کومو دا ساہران جوڑ شو او تاسو جادوگران جوڑ شو نو تاسو دعوی خو کوی چی منتا دا غیب و علم دی کنو دا ما خوب معلوم کیا کنو چا بے مالا با خوبم معلوم ہوئے او دا خوب تعبیر بم معلوم ہوئے او کم معلوم نکا دریر وزی التیمیٹم نو دریر وزی دن نکی سرمند نو باسم نو جمعیانو لاسونا را پیدل چی دا سپغم بوڑی دو من دا دا خوب نسا خبر یو یہ دا سو خوب لی دلی او باسیان خوب یہ دیکھے خبر اخوار شوا دا خبر دیر زر خوری گی دا من دا غریبانا من دا قسی چوی دا دوم را نخوری گی او دی باسیان را چه مسئلی پیخی شی دا زر خوری گی تا سو گولے کنا هایو میمو سکینڈل و بل سکینڈل دنیا تی خبر دا جیل تا خبر را سیدا دانیال علیہ السلام دا جیل اگر دارو گا زوالا رہے ویدا سکار دے تاسو بادشاہ خوب لیدے دے او تعبیر غوالی او خوبم غوالی ویو وی ما تا دا خوبم معلوم دے و تعبیر ما تا معلوم دے او لرش بادشاہ تا دے وایا چی دا غز جیل کی او سلے دے او اغت استا خوبم معلوم دے استا دا خوب تعبیرم معلوم دے او دیکھے اداروغت او استام خیر دے او زمان پاک خیر دے او استا پاک دا خیر دے چی استا تا بلیو لگی درجه بدی اوچته شي نمبری بدی زیاتی شي ترقی بدی تمیله شي او زما پکې دا خیال چې ممکن ده جیل نه وزم دا مرګرم ده جیل نه وباسم ا دا جیل داروغه و چې ګورې زموږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او اسې نه چې زه ورشم او نه راته خوب معلومي او نه راته تعبیر معلومي نو مونږ پهې بېغمه نه کې مونږ له کارونه ګورې او ویل که نه بس دعوې سره درته ویم چې ما ته خوب هر څه معلوم دي خو ته ورته ووایه دا دارو غلال بخت نصرته وی جدا غسی ما سر جل کی سبی و قیدی دیو دیر خسره دی او طول سی پتول نیو کل آغا قیدیانو کی دی چیغا دا شام نمو روستی دی نیکان خلق او دیر عبادت گزار دی او دا مخیرانا کی او آغا دا دعوت کی جستاسو دا بادشاہ خوبم ما تا معلوم دی او تعبیر ما تا معلوم دی ریشا به فورا نه راولا خشته جامع و تواچوا جیل نو باسا خپل جامع و تواچوا حاضر د جیل غدار و غراغه او دانیال علیه السلام د خپل مدیدار جوړا را ای و تواچو ویرا دستا خو کاروش بادشاہ لدی بودو چلال بختنو سر پخپل تخ ناست دیوالغ سلامی و تب داروغا ور سر دی نو دی بار اوچت کو پا تخت تی کیوی زمان خوب تا تا معلوم نی ما تا زمان خوب بیلی شوی او سی او تعبیر بیم وی وی او بلکل وی خدل ترازا پا تخت تی کین او جسوم را کاهنان و نجومیان و دا خلق ناست دی وزیران دام پا دربار کی ناست بادشاہ و تویل اول دنی و تپوس کم وی زمان دا دربار خدا طریقه دا چی سوک دل تراشی ما تا سجده کئی تا ما تا سجده ولی اونک زمان تعظیم دی ولی اونک اس که دانیال علیہ السلام متداوی گورا پیغمبر گورا قلمه نمی پیغمبر لخدای ری رقل ور کری کاو تا داوی چی نسیب دخو پیغمبر ایم پیغمبران خوچا تا سجده نکی کداو تا وی چی ما تا خپل خدای بیلی دی دا خو گناه دا نممکن دی چی سزا ولا ور کی اگو جذباتی بادشاہ ہو دوی دشمن ہو اور تسوئی وی سیب زمان یو مالک دے دا دانیال علیہ السلام وطوئی زمان یو مالک دے وزو ترب وے تو چی سنگ دیکھ پلور ترب وے اگا مالک اگا رب مال استاد دے خوب پو یرا کردے دا نو کما تا تسجدہ کولا نو استاد نقصان نو زمان نقصان وی زمان سے نقصان دے استاد سے نقصان وی زمان دا نقصانو چی مالی دا دی خوب پوی را کردی دا چی دا کم خوب تا توز بیانو از دی علمی را کردی دی نو که ما دا اغی مالک ما تا داوی لیدی چی تبا گوری سجده بل چاہتا نکی صرف ما تا بکی نو که ما استا تا سجده کردی وی نو ما نبدا علم والی نو زمان تاوان شو استام تاوان شو کنه چی دا خوب علم را نلان نو تب دقا سی ناستی او سو گلتا خوب بل سوک نشی ویلی چی روی تا خوڑی رو خیاره ویزه دا خپل اور عبادت کو ما او چه مخامق و تناست دیم نسر و تخکتا کم او چه دیخ واشم نبیا پی پروانه سا دون پل کار بکی او گورستا مالک چه دی اغت نینی او بیمت دون قدر که بیمت دون را لحاظ که تو خودیر خسره وی خو سو آیا زما خوب سنگه دی ما سو خوب لیدلی دی مشرق تورا سید او دا بلا سی مغرب تورا سید او دا بود سر دا سرو درو دی سر او سینه دا سپینو درو دا او دا خیط دا تامبه دا او دا پتونانی دا پیتلو دی او دا کندو نلاند دا خپی دا اسپنو دی او دا لاند دا پنج دا خطو دی او تو تا حیران گوری چه خدای دالا سنگ بود تی او هر اندام خپل چمک وی سر دا سرو درو چمک وی سینه دا سپینو درو پلک وی خیط دا تامبه پلک وی رونونه ده پیتلو پلک وی اولان دیخ پی ده اسپن چمک وی اولان دیخ پی پخطو کی دی نو ته حیرانه که ده نقشو نگار والا خشت بود ده دمر غط بود او ده لاسون مشرق مغرب ترسیده لی او عجیبه ده چه پی ده خطو دی پخطو پخپوسین دی تینگ والان لی وی ته پا ده سوچ و پا ده پکر که چه دی که ده برن یو غط کان را پریوته دا دی بود پا سر بانده دا اسمان نیو کان راغی و دا بودی او او چه دا دی بود دا سر سین او او نو دی ایره ایره که ختمه که دا دن یو وجود جور شو اغا سر سپین تامبا پیتل اسپنا طول ویلی شو یو وجود تی جور شو مخی خسر زان لو سپین زر زان لو پیتل تامبا زان زان لوا اس طول گڑ ورد شو عرص گڑ ورد شو او اغا کانی غٹی ده غٹی ده غٹی ده ده بوتا غزه ده اسمان ده زمکی پوری اغا کانی ونی وی پده سوچ که وی چرا ویخ شوی خوب می ده تما چه سوی دقا سی دیلی ده ده وی دقا تکی می دیلی ده اله اس میرا بانیو که ما ده تابیر بیان وی سه فرق و نیشتا چه ما در تسووی در یه خوب تا چه سی دیلی ده وی چه ما سین لی ده پورا تک پا تک تیرا تا دقا سی خوب وی ما نا یه رو را یاد ده کرد اسے تعبیر رہتا ہوا ہے اس بتاوے چیرہ دا غیب و علم خما سوا دا اللہ نبل چیرہ نشتا نو دا دانیان علیہ السلام دا دی خوب نسا خبر شو نو پیغمبر تم گورے دا غیب و علم نشتا دا پا طریقہ دا موجزی و تا خود پاک بازی سیز او خی بازی و تا نخی تا کدبا دا غیب مثال دارتا موجزی ستا ہوئی حضور پاک مبارک دا معجزہ و چھے پا خوراک کے ببرکت پیدا کی دا دا دریو کسانو خوراک کل دریو سو کسانو مخوڑ لے دے دونا برکت پا پکی لیکن کل کل اور وزنار دے و پا خیٹا کانی تڑی معجزہ دا انسان دا پیغمبر پا اختیار کی نہیں اگر اللہ پا خواہ دا چھے اللہ کلو گواری نو معجزہ خکار کی او چھے اللہ کلو نگواری نو نخکار کی کل او روز نار دے لوڑے نشتا او کل دا دو کسانو دا دریو کسانو دا یو جام پیو نا دری سو کسان مڑی گی نو موجزہ دا پیغمبر پہ اختیار کی نی ادھا چا پہ اختیار کی اللہ چھے اللہ کل او غواری سادرے کی چھوی نغواری نی سادرے او علم دا علم پہ خپل اختیار کی لکہ مثلا زما دا سیکلو دا پنچر دا جوڑولو علم دے نو دا شپیم پنچر لگولیشم و دروازم لگولیشم و سارم لگولیشم و ماخامم لگولیشم اگر دا ما چه ترسو ملاس دی کنو دا علم زماشتا نو دا پیغمبر که دا خبر ورکا نو دا دا موجزی پا بنیاد پیغمبر لکھو موجزی اللہ و تذلی کی واچو لگا خبر ورکا دا موجز دا دا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر پیشن گویا ورکڑی دی سبا بدا سکی گی بلوز بدا سکی گی خدا موجزی پا بنیا کل چه خدای غواری نو دا خبر ورکی کل چه خدای او نغواری نو نیور کئی بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ پا یو سفر کی و دا حضور پاک سرا او دا غی نامی لک شو خلق ور پس گردی دل امیل نا پیدا کئی دل نماز وخشو او بنشتا خلق رال حضرت ابو بکر تیوی دا گور دا عائشه استاد لور دلاسا خلق پلوی مصیبت کی پرات دل دی امیل رکڑے دے و خلق اس امیل پسی گر دے و نبی علیہ السلام دا غیب طلب کے صحابہ گر دے او بنش دوز بسی کی گی نو ابو بکر را گیا عائشہ صدیقہ با دے دے کے والا او نبی علیہ السلام دا غیب پتون سارے خیو دو او ایز اللہ قیدی نشم کلقم ہو نبی علیہ السلام راوی خی گی وی تا استاد اللہ سا خلقی سار دے او بنشتا نو بیا خو خدای دا تیموم آیت نازل کر چھے اوبنی تیمون بواہے لیکن امیل پسے گردے دل امیل نشتا چھے اوخ پاس ہو دا اخلان دے امیل پروت نبی علیہ السلام تا پتہ نہ لگے لیکن دا اخلان دے امیل پروت دے خلق ور پسے گردے ولی داغی وقتی خدای پاک وقتی دا علم ور نکبل وقتی ولی خدای دا علم ور کئی نو کلا چھے اوغوالی اللہ نبی علیہ السلام تا لکونو اربونو سیزونو علمونو ور کری دا مستقبل موجزہ دا اللہ پہ اختیار کی چھے وہ غواری خبر ور کی چھے وہ نغواری نو خبر نور کی او کدا غیب علمی نو بیاخو پارس با خبردارو ار وقت کی با خبردارو نو دانیال علیہ السلام چھے ور تکل دا خوب بیان کر بادشاہ بختنو سر پویشو خوب دا خوا قی پویس علی دی دا ما خوب وی شاہ بتابیری راتا ہوا ہے وی دا تا چھے کم بوتو لی دا دنیا قومون دی دا بوت پا شکل تا تا خدای پاکو خون دا سر دا سروزر و سر کتا دا بودولید دا ستا عراقی قوم ده پاگه دا مانه که دا عراق قوم بیر متمدنو دا ستا قوم ده او نن پتول دنیا که ستا دا سر حیثیت ده ستا قوم دا سر حیثیت ده لکه امریکا چه نن دا سر حیثیت لره سوپر طاقت ده بیاور پسه دا سینه که دا بل قوم ده دا ستان الان ده ستانا پس بدا دی قوم حکومت پا دی رول دنیا رازی دا بسو کی دا با ترکیہ نی دا گوی دا شکلو ندی ورپسی لان دی بیا تامبا دا دا سرو خلق و دا سر قوم نشان دی دینا پس برا آقا خلق سو پر طاقت جوڑے گی دا گی بات شئی برازی او بیا لان دی پا تونان دا پیتلو دی زیال قوم چه کم مخونا زیال دی پا دنیا کے دا گی حکومت برازی ابا سو پر طاقتی او بیا لان دی دا اخپی توری دی دا تورو خلقو لکا دا نیجیریا والا دا سودان والا حبشی والا دا دی خلقو دا با سو پر طاقتی دا غیبات شی برازی او لان دی دا چکم پنج دا خطو دی نو بیا با آخر که دا خز حکومت رازی خز با بادشاہی او کمزوری حکومت بیوی اغیت اشارت تے او چی دا کمکان پسر را پریوتا او دا قومونا او طاقتون دل ورکل دا دا آخر زمانی دا پیغمبر مثال دے دا طول قومونا او طاقتون با یو شان کی راغون بیک اغیت کی با بیا دا طور اس پین تمیز نی اس خطوے زمان قوم سور قوم دے دا دی بات شیدہ دا امریکہ کی او زمانہ کی امدہ غصیوا دا طور او دا سپینو میانس کے جنگو سپینو باوی منگو رئی و تورو باوی منگو رئی اسم دا قومیت پا بنیادی او قوموی زما قوم و بلوی زما قوم دا قومیت صرف دا معرفت تا پارا دے. نو نبی علیہ السلام مبارک مثال دا کرنی دی چراشی دا دا دنیا دا طول قومونا او دا تہذیبونا دا بختم کی دا بیوشن شی او دا دی بت پزے با دا نبی علیہ السلام دا سلطنت او دا غی حکومت او دا غی خلافت او دور دنیا بڑھا کی دا دا خوب مثال ام دا قصوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی خود پاک دنیا تراؤ لے گا. نو طول قومیت او دا قوم فخرونا دے ختم کرل اعلان او قد عرفات پا میدان کے وی خبردار اے خلکا وی دا قومیت او دا مال دولت پا بنیاد لوی دانن زما دا خپولان دے پردر کہ فضیلت حاصل تے انسان تنو پا تقو پا پریزگار حاصل لا لا فخر لعربی لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لابیض على اسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. دا عربي پا عجمي و دا عجمي پا عربي ايس فضيلت نشتا. دا تور پا سپين و دا سپين پا تور ايس فضيلت نشتا. که فضيلت و بهتري دا آغا پا تقوى دا چه سوك دا الله نزياد پريس که يريگي و پا دا پدل که تقوى پرتا دا ادا خده پنیز دلوه درجه خاون دي بلال حبشي دي ولی نه تک تور دي دران تور. او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچے کلم دا جنت تا تلیما کل ما لفظ دے گوری پا حدیث کی نو ما بلال استا دا پیزار قدم تخپل زان نمخ کے او ریدلے دے گردی پزمکا او دا پیزار قدم دا نبی علیہ السلام نمخ کے روان دے دا مونگا طالبان دل تا سوال کئی وی دیکھو خادم دے خادم خروس تو روان دے تا دا نبی علیہ السلام نم دے مخ کے چوچی آوازی مخ کے دا پیزار او ریدلے کی گی وی نا خادمان دو قسمی یو اغی چی اغی دا بادشاہ نمخ کی روانی لار ورطا برابر ہے میدان ورطا سپا کئی دا اغی خادم دے نخلی سونا بہتری والا ورکلا دا حضور پاک معزن او بانگویون کے او یو ذل وطا نبی علیہ السلام فرمائی مسکی و خندل بے اوسا خوشتبی بے کولا صحابہ اوسا رہ خوشتبیتے کری بی بلال استارا جنت خزمالی دیرا اگر شیب سنگ دیلی دیرا یو جنت کے روانوں یو اعلی محلو تا محل پخوا کے یو خشتا ولاوا او پاگی یو خز یو دس مخینزا نوی چی پا مخ بے اوبوا چولے نو آغا با اوبا با پواپس دا دا سی پریوتے لکلا ملغلر چی لاندے گرزے گی نو ما دا جبریل علیہ السلام نتبوسو کجی دا محل دا چاہ دے او دا خز سوکتا نو آغا جبریل علیہ السلام پخپلتی تبوسو کا نیما دا غینا تپوسو کچھ دا محل دا چا دے اتسو کے ویداستا یا امتی دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا غی محل اتسو کے ویزوم دا غی پہ انتظار شپیر وزی تیرم علوم رالو دا غر انجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محلم لی دلے دے اگر تیمیستا محل میں لی دلے دے او ویزوم یو شو عمر چستا دی محل تورن نوزم خوی بیاستا غیرت رامق یتریر غیرتی اسینا قصد لدر نشی حضرت عمر اجر الابکا غارو یا رسول اللہ زو پتا غیرت کو چیتا ورن نوتے بے خود اما دا پارا ودا دل بے فخر و برکت نو ابو لہب تک سپین خشتخ کلے ابو جہل دا قوم سردار رتبہ امیہ دا قوم سرداران تقوی پکی نشتا ایمان پکی نشتا جہنم خشاک او بلال تک تور سحیب او دارنگے دا سلمان او دا خباب دا غلامانو لیکن تقوی پکی دا نو دا جنت سرداران دی نو نبی علیہ السلام مبارک ذات پت ختم کا دا پا اندوانو کشتا دا چوت قوم دے و دا فلان کی قوم دے و دا فلان کی قوم دے دا قوم بباتشای کئی و دا بباتشای نکی نا دا پکی نشتا اسلام دا رنگ نسل دا قوم تفریق مکمل ختم کلا دا فرق دے او بہتری دا اگر پا ایمان پا اسلام و پا تقوی باندے دا نو جناب داوی دا نبی علیہ السلام مثال شو نو بخت نصر سو چلو بخت نصر اگر تا وایا اس بدا سے میرا بانی باوکے چیتا با زمان وزیری دانیال علیہ السلام تی تالا کو خدای ریر پوئے در کرے دا اور ریر اقلی دل در کرے دا تو مانا با لبارکے گی نا ما سر با تا وزیری وزیر
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umidishu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranish tashwida. Katasu ki hum.

0: मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू की और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دگا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: پشان مالدار او د دې پشان خولي او د مادنیاتو نه ډک زموږ د خیبر پښتونخوا خو بس نور خلکو په مزي وکړي موږ دغه شان ډېټ پاتې شو غرق پاتې شو کلم یو دوکه کوي کلم بل دوکه کوي کلم بل دوکه کوي په دې دوکه دوکه کې چیرې نو اویا اتیا کاله تیر شو خو موږ کې شعور رانغې نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي جی. السلام علیکم. خبر کوي جی نو دی جی اول دے یوریک ایسڈ ٹیسٹ ہو کے بیا مہربانی مہربانی گران اردن کو 0312-93-73 0345-93-174 او 0357-30-637 ماند بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کہوں گا ہسا کوشش دے چمکتا استا ساسو دا کور درشل درنا سہولت در بل میسج دے میسج کے راغلے دے شازیہ میسج کرے دے دا پونا دا ڈاک بے سودنا وی چے اپا مخ تیر سری ری ماندی وجود کے کمزور ما دا تیر سری چے ری دا ما دا وادن مخ کے ہمو خو اوس زیاد شوی دی هم ترکی نکی نو ما تا داس دوائیو تیر سری ٹک شی او مال اللہ صحتم راکی دوائیانی ری یو الپل پکت کی یو تو جارا پکیو طاقت کی الپل پا پکیو طاقت کرا والا تو جا پکیو طاقت کرا والا تو جا پا مڑا ماندے چو لس لس کتری گوٹو بو کے الپل پا پنارا چو لوگا بسی واشی وجود کے با مطلب وجود ماندے برے غوخ راشی او ورسا تا تیر سری برے اللہ برے صفا کی او اللہ بدل عامر صحت انشاءاللہ در کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سو دا صحت حوالے سارا بل میسج دے جی او میسج کے نو ریحان دما وچ ڈاکٹر سے زما پتر خونو کے غوٹے راغلی دی گلٹیا نی دی صرف پتر خونو بدن زما ٹول ٹک تے درد بالکل نہ کی خوز مخصوص ہم چ زما پتر خونو کے گلٹیا نی دی دیر پار جی پ ہومیو پیتھی کے دیر خے دوائیں نی دی چرتا بایپسی ہو نہ کی چرتا ٹیسٹ ہو نہ کی او کلچ پ بغل کے پتر خونو کے گلٹیا نی راشی دا دو دوائیں یو کلکیریا فلور دی پچی ایکس کے یو کونیم دے پترٹی کے کلکیریا پلور چی ایکس کے سلور سلور گولے اخرا دو درے سلور میں اشتے استعمال کا او کونیم پتیس تارجی پنزے کا ترے درے ٹیمہ استعمال کا انشاءاللہ امید ہم چی اللہ بدلہ روغ و کامل صحت در کی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: نو دی کې خدای ری چې دا زیات تر دا شاپره ما پر یا جیوینو دا او شوکوي ما په نیلکټر باندې کټ کوا په نوتراش باندې کټ کوا او بل او بل دا شاپینګ بیگ وغیرہ کې پرس کې یوز کیږي دا ته ما لا سکای سکوریا یو دا وایره دا سکوریا دا په کیو طاقت کې ځان لره والا ها. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: حاضر
0: سلمان شاہ بہت غم ور کی
2: صحیح
0: ایڈریس پر مور کی نہ گئے ایڈریس سر بیا چیرے نہ انشاءاللہ تو رغا ٹھیک کی
2: ٹھیک شوڈے رمن نہ رس لخت زما کوشش کوم دا ڈاکٹر بے خبر وضاحت کو چے دا ڈاکٹر صاحب نے بھی ویڈیوز منگا پر ٹک ٹاک باندے اپلوڈ کو ڈیلی.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب
0: څنګه یې؟ هرې څه خیر طبیعت ته خره
3: د دې تاسو د واګان دی او ماشالله پروګرام او دې ته کوم دې ته په دې د خیر فرمای تاسو د سلام ګنچا به تاسو
0: ته الله الله دې په ها دار ته چې پرون تاسو ته باران کې خیر شو.
3: دې بالکل او دې خیر شو د خیر فرا الله دې له باران سره خیر فرا.
0: مهرباني مهرباني الله دې وخا دې ربانه. السلام ورحمت اللہ. دا گرمی زور ډیر زیات شو او غا الله پاک رحم وکړي کیر چا پیرا په هر ځای کې باران شو صرف 400 تحصیل باندې نه رښوي ز 400 زرال نو بالکل کل سوکړه وا خو بهر حال اثر ګیر چا پیرا به هواګانې راغلي موسم به گزاره کړي او بس الله دې زمون په حال رحم وکړي. لوډ شیډنګ هر طرف دشتا خو په 400 ډیر زیات دي لوډ شیډنګ د کیګم نه نو زه اکسین سپتا او واکدارانو ته خصوصا کې ایم پی ای منری هغه ته خاص کوم دا چې موجوده کم ایم پی ای منری دا د دې حق جوړیږي چې د خپل عوامو ته پوسو کی او دا بجلی کې لګریلیپ ملوشي.

او د ګلابي اوګي ډیر زیات مانګ وی یعنی سپین اوګه چې کم دی دیسی توم د هغه کاش کروند ډیر زیات کیږي په نسبت د نور د ژوندم یو کال دوه خدا سې یو چې د ملکه اوګي اړو قدر نو ښا دی خیرو کا کړي وا ہر چا بھی جیون مر لڑک مل کے بانی سے کہ رکے گا پیسے نے کہے خرچی پہ ڈیر زیادتی دیا وہ کڑا نم ڈیر زیادتے اور دس پیسے ہونی نہیں اور بل پکل دالا چلو چخ بل پٹی ہوا خبر ادا خو زیادہ تر خلق سر جی جاری ہوئی یعنی دا ٹیکی پہ حساب سے رزم کی ہوئی فار ایگزامپل مثال پہ تر خبر ہے ڈائریکٹ چیزیں ڈیڑھ ہزار تو رسی دو یعنی اگر ڈائریکٹ چیزیں تیس ہزار تا کنال وہ رسی دو داسی پکی ہم شیوی دی چی آقا دو لاکو تم تلے رہے جیرب خان پنزو زر تم کنال تلے رہے بس آر چا باوی چی وز داسی زو کرو زکا چی خوش ہوگا نا ناشنا پیسی دی بس آسانی راغون بول دی راغون دی کو کنا دیکھی چی دیر دیر زیاد خلق خراب ہم شون دیر زیاد خلق دا نقصان ہم ملاو شو کوشش کوي چې هغه سیز کاش کوي چې مخ کې مارکیټ هم سنا سره ریټ پکې راتلې شي سنا سره ریټ تاسو له درکې ټیک ته نوې سیزن هم پکار وي نوې نوې سیزن هم کاش کرونده پکار ده هغه کاش کرونده هم کوي خدا نه دا چې خپل زاړه چې کوم پسلون دی لازمی کوشش کوئی ہر یو سیز پوہشوی چی دا گران دے ریٹ الہی سیز دے دا نوائیو خدا آگے کاش کر وندہ چی دینو دا پا مناسبت سرکوی یعنی دا خپل وس مناسب سرکوی کچر تاسو دا خپل وس مناسب نا دا آگے کاش کر وندہ سیوا کوی نو دا فائدی پا زیوا تاسو دا الٹا نقصان ملاوی گی بل دا شلو کنالو پا زائی لس کنال کرونده کوي پنځه کنال کرونده کوي خو په شرط دی چې داغي سمبالخ داغي خصمانه دا په خې طریقې سره وشي زیاتره که موږ وګورو زمونږ زمیدار داسې هم پکې شته دی چې صرف مستل کوي بیا په هغه طرف هم نه ورځي کوشش کوي چې دا زمونږ د ملک لپاره خاص کر زمونږ د صوبې لپاره ډیر زیات اهمیت لري د دې پیداوار زمونږ فائدہ بس کې وي زمونږ فائدہ وفدې کې وي چې د لږ زاینا نن سبا ډیر زیات پیداوار واخلو ډیر زیات پیداوار ترلاسه کړو نو په دې وجه زمونږ به په الاسانه بل چاہتا ددی خبرو ضرورت نہ راضی دا بنی وی چی دبل چانہ بمنگا یو سیز اگاڑو بل دا لین دین دا کاروبار دا لین دین طریقہ ہم دادا چی تس را کا زب صدر کم تس نہ را کے نو زب صدر کم کوشش کوئی چی لین دین ساتے نو دغا طریقہ دا نو چی میم زرما ٹولا زمان
پدی باندې کار نه کیږي. نو جناب د جیون حوالے سره مو خبره کوله چری جیون تاسو کرای د جیون کاش کرونده کوي نو بهتر خبردار چې تاسو د فرټلیو یعنی په جوتو په کینو باندې وکړی یعنی په پټو باندې وکړی د دغه په وجه تاسو لا پیداوار داسې وادر کولای شي د دې نه تاسو سیوا پیداوار اغستلی شئ.

بل جناب پدی کی چرازی رویدار فوفندی کمی تچی ویلی شی ڈاونی مل لیو دا بیماری چی دے دا یو جراسیمو پا وجہ رازی دا یو جراسیمو پا وجہ کی گی

کچاری تاسو پر ریل بانی دادی کاش کرونده کوئی داغی دا پارا سلور کیلو یا شپک کیلو تاسو دا تو ہم دیکھ غرزوالے شئی پا اتو کنالو کی پا جرب کی دونوالی تر دریو کیلو فوری کوشش کوئی چی ہمیشہ تن دا خق قسم یعنی چی خکمہ خوی رائٹی وی او زیادہ رازر غنی گی دا دین علاوہ چی دا گیاگان نا پاک تو ہم وی چکم دا جلی بوٹیو نا پاک وی دا آغا تو ہم استعمال کوئی کچری تاسو تو ہم شندائی نو دا شپاگو نوالی تر اتو کلو پوری تاسو داغا تو ہم نستیشی او کچری بزریہ ڈریل تاسو کاش کوئی نو دا سلور نوالی تر شپاگ کلو پوری بیچ چی دینو یعنی تو ہم چلے نو پی اکڑتا سو استعمال ہو لے شئی.

0: دنګړې ما راغله داګي اولنې سنټنس دا وی چې زمنګ دا فلانی فلانی نيجي کریم راوړي ساسو دماغ داګونه ختمه اوس یو انسان دی هغه داګي نېچرل یعنی جنټیک دغه پرابلم دی جنټیک دغه پرابلم چې داګي فیس باندې اکنیز خنداني دی خو موسم چې کله بدل شي یو واری بیا و مراد راګه د مراد لپاره دا ویمه تاسو به 70% خلک داسې لیدلی نه سوري 30% خلک داسې لیدلی وي چې داګي په ګرمۍ کې په مخ باندې داني پتندیم دانی وی پانمگین دانی لیدلی بدی کنه مرادا خو چکل موسم بدل سی یخنی طرف تلاڑ سی وچی یخنی طرف تلاڑ سی ای زمان مسرور دے کنه سی دا یخنی طرف تلاڑ سی نو داغی دمخ آغدانی ختم سی داغو نا پاتے سی نو داغی دو پارا سکی رازی خواه یو دو منٹر آگا لوکل کریم استعمال کی چی لوکل کریم استعمال کی داغی سکن سیل زیمت سی خبر مطلب اگر ڈی پور غلیم خبر زمان ملگر را گئن و توجو میں غیل شوا زمان خبری لار لی دا وی ما زب دیر خبری وکم خبر انشارت چی کل مخ باندی داغ داغون پاتی سی نو برای کرم تاسو تاسو آخا پرادکس یا دری دیو ماما فلان کی ماما دا ختم شو دی سیزونو تل آسما چوی زمان بتا سو پروگرامات کی اور دلی چی بالاڈونا ویٹامین سی فارمولیشن زمنگ بالاڈونا ڈبل ایکشن فارمولیشن زمنگ بالاڈونا 24 کی گولر جن وائٹنگ ویٹامین سی فیس واش دخ ٹائم زمانا سوال چاہم کڑو زمان ہیر دی خبرال زما چکم اپڈیٹر زما سرکم زما آرمی موجود دا آگی تا دا یاد دی سوال چی ہر چا کڑو آگی تا دا پیغام زر سوال غوالما چی زان لا بالاڈونا ویٹامین سی بالاڈونا فیس واش روڑی کم چیز منگا ویٹامین سی 24 کی گول ارجن واٹی ویٹامین سی فیس واش دی دی کی گولڈن گرمز دی دک گولڈن گرمز دا میڈیسن دی داستا سو سکن سیلز دا ہیلت ور گئی لکزی تا سو لدانے میں چیرا زان لکریم روڑی زان لدار روڑی یعنی آگا سیز چی ما یعنی دخپل ملگری یعنی ڈاکٹر حیدر لی مومن نا ما اوریدلی دادی چی یو طرف تا زمنگ سکن تا دا ہیلت ورکی یو طرف تا زمنگ سکن نا نیگیٹیویٹی بارکی زمان پر گیا ما دیر کی خبار اللہ خبر ما ترایا دا شولا نو دی کی زتا سلستا سو دا فیس ٹریٹمنٹ خائما چیر ستا سو فیس تا یعنی ہیلت ملاوی گی ستا سو فیس نا نیگیٹیویٹی بارکی گی ستا سو سکن سیلز ایکٹیو شی دوبارا نو ستا سو دا فیس دقا مسلی با اٹومیٹیکلی پخپل ختم شی دانویم چی دانی ختم شوی وی دا گونا پاتی دوری گی زمانگ دا بلدون آرگینک کریم روی واقعی زمانگ بلدون آرگینک کریم پا داغونو کی بہترین کار کئی بہترین کار کئی زمانگا بلدونا زافرانی کریم فیس پسی چکم داغون دی اگر زدی داغون دی اگر کی بہترین کار کئی خو چکم داغ مسئلہ دا مسئلہ دا دا چی مخ باندی دانی وی او دانی ختم شوی دی کن دی پا دی شوی دی نو چی کن دی پا دی شوی دی نو دا افسری دانی دی خپل چاپ پری غسلے او چاپ پری ولی پری غسلے دی چی ستاسو سکن سیلز دا کمزوری دی او چی کمزوری دی نو ما وری دلی دا دی بکول زما دا ملگی چیر بیلڈونا ویٹامین سی بیلڈونا گولڈ کریم نا سوری بیلڈونا ویٹامین سی فیس واش یو طرف تا ساسو سکن تا ہیلت ورکی نو زما دماغ دا ہوئی چی ہیلت در کئی نو چی ساسو سکن تا ہیلت ملاوشی نو چی ہیلت ملاوشی نو ساسو سکن آٹومیٹیکلی چکم دیا گا سلولی سلولی با پخپلی ریکور چیز ما سرا مراد خان دا گا سٹوڈیو تر آگے مرادا ہر کلی در تو آئے ما پخیر آلی در تو آئے ما اور اول خود دا میں چی ماشاءاللہ سپین شوئے ویخت دی مزیدار شوی دی پرفیوم دی لگولی دی خیستا سمیل دن را غی زمان بم در ترازی خود چونکی زمان گلتا سار ڈیوٹی افسر واقعی سر پرس کے سپری پروت وامی پزان ماندی کرده دی اور بلا خبر دادا چه مراد زمان دا سی مل گره دی چه دی سو وقت که زمان ندیر متاثر روز دان لچکم دی سو بشوی دا نو بس نوی بارل مراد تا هر کلی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام بلال سنگ چل دی خیر
0: اللہ ډیر کرم دا غیټ فونم ته واچو چې لیک پروگرام را سره کې خپل आवाज اوري په خپل خبر باندې پويږي مراد هر کلی در ته وایم په خیر علی در ته وایم سنگ لړته سره چې سټوډیو ته راوخدلې
1: دا یو دوه مشومان ستاسو پروگرام اوري هغه اکثر وای چې مونږ ته د بلیچو طریقو خوې کنه د بلیچو طریقې چې د بلیچو استعمال څنګه دی نو د دې کپنۍ نمبر ما سره دی دا کم چې پکریمو باندې مینشن دی دا نمبر په دې باندې زه خلکو ته طریقې خیم چې څنګه استعمال دی کم ځینې بالی ګوپن به څنګه جمع کوي خو هغه ویل چې په ریډیو په لاره موږ ته طریقه وښیي د بلیچو استعمال څنګه دی زما په خیال زینب او پری دې ټایم کې پروګرام اوري د بلیچو داسې طریقه ده چې بلیچو پیکټ تاسو کولاو کوي هغې کې درې پیکټ یو باندې بلیچ لیکلي یو باندې اکټیویټر او یو لوشن دی لوشن چې دی وړوکی پیکټ دی تاسو به دا دوه غټ پیکټ چې دي دا په خپلو کې مکس کوي او په لاسونو خپو په مخ په کوم دي چې لګوي بلیچ کوي هغه به ولګوي لس منټه پس په دا مخ ووینځئ چې مخ صفا کوي وچ

0: نفعيني
1: فيني زي
0: ما
1: قلت لك
0: كم بيني
1: في الموضوع ده سوق البرنامج بعد تليفونه كتاسره وزبيه خبري وكما ها ډیر مهرباني ثانکیو فریحه تاسو د ټلیفون کولو لپاره ډیر ډیر مننه کوم فریحه نمبر ته موږ نه کوم له سپد لګی چې دا کم نمبر نه کال کړو زما سره نیکسټ کال دی نیکسټ کال په لړونه بیوټی کیټ اینڈ بلال جان دی ته هرکلی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلال بھائی څنګه چلئ
1: د الله ډیر کرم دی سلیمانا خی جوړی په خیر
2: بالکل محمد سلیمان بلال سلیمان تاسو پلا اند څنګه
1: سلیمانا دعا می تاسو خر بابا لکړی والله تعالی دی غیله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکی والله تعالی دی به می دا دعا مو کې الله تعالی زما نرسیا سلیمان ته نرس پهلوان ته درو صبر ورکی
2: امین امین
1: لکه خلی ته می زما لفظ راغی کنه مطلب زما پهلوان خو نه مطلب زما د سلیمان پهلوان دی
2: بالکل نو پچی زما پهلوان نه تاسو روندار ده کنه
1: زما روندار ده زما خورکی ده زما یو ملګری ډاکټر ده کنه چې کله بلاړو هغه کرا مونږ ته لکه ورسه بابی ته وې کاو په خګی داغي کور والا به حلوا ډیر مزیدار په خوله او مونږ باغی اکثر ویلې وې چې لکه د بابی د لاس حلوا کنه هغه مونږ دومره پوزې تر اوسه چې بیا هغه بیٹک بن کو نو یو رسل می ما بابی بابی به کوله ماته لکه بابی بنوې ښه الکه ولی بنوي خدای تبانګه زمونږ بابي ده نه بابي بنوي الکه ولی وي کزمړ سما وي بابي سره نکاح کی غیر دور ډیر مونږ خاندري ماتل خدای دې غرق مګه خو زمونږ د مور په زيده تبان شي مل بسغین بس زهري او بابي له ذکر دي خور وي منو دا سده زمونږ خور کوي د زمونږ روندار ده الله تعالی دې اغله د صبر ورکی او دا سليمان روانه لار ده یار نو زبم زما تبم زي ټول وزو د خیر سره
2: بلال بھائی زمنګا قبل اوریدین کړو مشتاق کاکا هغه ته چیکال کړو ویاره وی تاسو د کرانې سليمان را نوسته یې هغه مو پاشو پرونی جنا دا
1: الله الله الله الله ما سره چې ولان وغه یو
2: او جا وا وا وا ګیره چې وعده مونږ دکې وو
1: وي دا سو وی یار جماعت پوری ہوں زما سر لاڑ لے چل کے دگ جماعت بابا یا دے کے نا اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون ډیر دی خفکم کاش مانه ویلی دل یار خو اللہ تعالی دی ورتاغه جهان خسته کی اللہ تعالی دی بجنت الفردوس کی ورتا لام مقام ور کی بارل سلیم خان کلی سویچ مو بس کلی دی الته ګرځیدلې ما داغه زما شرانو سره ملو شمول کړي سپینګریز ما خواته راغلی بلکې زدا غي خواته به لاړم نو سلیمان والله چې بیا د خفقه مې از الله دی وبخس
2: ازر کې بلال به خبر داس کنه لکه ګوره زه یو مثال ورکوم خلکو ته کنه زدا ورکوم چې دایدا کا نبی رسول سلام چې راشي و کنه اغه دنیا نه تر دې دا کومه نور خلک دې سي مونږ به خامخ
1: دي الله سليمان ما دي الله نه بوزي یار نه دي الله زما نه دي الله زما دا وعده نه پهل قیامت را ولي او نه دي الله ما مړکاي زه چې
2: بلال بھائی دې سوال کومه کنه
1: ها
2: کومه مخته پاکه زمنګ دارو شه بلال جان ها
1: ها ها
2: باندې دې ټریډ ولای دي یار سي جي
1: امين امين امين دا سي زرو سي روزي له تلو کنه سیروزی تلڑو نوستی امیر سی بس نو خوزی رو را نو خوزی یہ ورزمانی پیلے نی ورزمانی چوکی زمانگا دا مرکس نی بس ماغی سرال اس نو امیر سی بس استماعی مطلب اگا ناس تا چکی گیا گی کہ ناس تو لکا قیامت دا سیو دا قیامت پورز بدا سیو دا قیامت پورز بدا سیو دا قیامت لکا شپاشو بسو دشو چیو دشو نو خوب کی مس قیامت قیامت مونگ دیا دیگی چی سارا پاسی چونگی زمانگا لکانو سرال ایک سال ایک نو خبرال زبا کی دا سی نوے کسو ما پبل ورز بیا ہوئی قیامت قیامت ملے امیر سی خودے دے تبانہ کا ملما وعدہ نہ دیکھ رہے قیامت پہ قیامت قیامت میں آدھا مل جی ازو وعدو کم بے دیار سشین دا سی دا سلیمان
2: وہی کنا عدی شریف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ کلا دا سی جنات و دا دا زخت تذکرہ پا کدرم یہاں پا نجل پاکوارا تیزن دیر دیر پیو جلل کنا
1: آئی وہ عزت لیر یہ ریگم دکھا برنا
2: وہ دورا دیر جلل چکر مبارکے بیدر اوخ پڑا کئی فنچائی تا پوسو کو بیتا سو دوزا پا دا جان تذکرہ کی گئی نجل جاڑی چکر کھا بروی نی پاکی جو مہندر جاڑی جاڑی کنا
1: اصل جوند دیزی نے شروع کی گی دامون سے کم جوند تھیرو دا خو بس اگر فانی دنیا دا کنا اصل جوند دیزی نے شروع کی گی
2: آو جی نزد آدھر والا ما گورے دا

0: سړی ته دا مخه د امتحان پروت دی کنه.
1: سلیمان له یری خبرې باندې کې وروره بد یری خبرې باندې کې زم نه لدا ویمه والله کې یو مې غلې شه زنه دی زه چې زه د دنیا جهان ګناګار هر سما کې خو تاسو یقینو کوي زه د قبر نه ډېر یېرېږم الله تعالی دې ټولو ته دغه منزل آسان کې بهرحال سلیمان زما سره په لفقال ما سلیمان پرېږده کنه یېرول سره کې خبر میں
0: او کانو بس تاسو به خبرې نه کوي بل دای چې کالو ټیم پکې ډېر لګړي ورکو چې ټول مې ورک سره ماته وای کنه کالو نه ډېر اخلي او تاسو دا کارو چې جمعې دا راز بیک بیک دغه لا کال لور کړل
1: بیک ټو بیک کالز ول دام د جمعې ورځې دې ته ور کړو د هفتې پر دوه خپل گپ شپ لګاو
0: زماره خوري چې یو څه خبرې وکا
1: ها
0: کرای
1: مې ورک خوريان زما خوختي ورک ول دانې دا دا بوتي ها بیٹا څنګه چل السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک شاریم دن شاریم سویم کلاس کی بچی سارم سارم سارم خسن سویم کلاس کی بیٹا دریم کلاس کی دار تھی کلاس کی ٹیچران دی ٹیچران دی
2: ٹیچران
1: مطلب سڑی دی لری کا دس اسکول نو زمانہ بدس اسکول کی بیا سکے سی ٹیچرانے پکے نہیں خون نہ کہیا آو کہ نن ٹیچر ڈے ام دا زما پہ خیال چھ 5 اکتوبر دے ٹیچر ڈے دا نو خپل ٹیچر تا دی کارڈ مار تیار کڑیو کنا
2: مونگا خو ماما کر را گلی
1: خطا سو ماما کر را گلی بچ چھٹیانی تم زما روری سمی ڈیری چھٹیانی کی خوا او سنگ مامی دی خدا مہربانی لوی سڑے شمامی دری رکن جو سدا ولا کا درمان اوپر درمان اس کی کنا خوراک مراک درمان کی کنا کئی نو کئی درمان مونگ ورغلی وغٹ پٹروری ورغلی ولا کا دکونو بمر وی سری غبال دستان سیب خدے ساریم زما سر بچی ٹائم کم دے انشاءاللہ چرتا بل ٹائم کے دے ٹیلی فون نہ ملو شبی بر سر سم ڈیری خبر کم سیدہ اوکے ٹائم زما سر شارٹ تھے وہ بالکل ختم دے دا اسپتال نمبر سدا سے دے 0330404030 5 یعنی 0330404030 بلال جان دل اللہ پاما

چالیس یوس بر اعظم اساس میسج اس طرف تھا ان کال طرف تھا فرسٹ میسج ما سره په دې پروگرام کې نن د چاره د کم جنید سو بر اعظم اوکے شریک وای تاسو ما سره کولای شئ چې په دغه پروگرام کې خپل غږ ماته را ورسوي ها دا ورن بنه میسج ما سره دی ار د چاره د کم جنید 1 سکند هغه د پاور اف ام ول میسج اس پکې رانه پاتې شي ویډیو نه غاښه وین لکه مپ کې چرته نو د اوجو سره بل هم دوه سو زی تاسو میسج به هم پکې پاتې شي alright first message دی سلامونه واخلا ګلرنګ سواته یما او میسج شامل کا او چمانو استاد صبح کله شو جی گلرنگ یما زما داسې دې شروع ده کنه شو گلرنگ لکه چې تا انتظار کول پروگرام تا واو السلام علیکم رجان څنګه आवाज ایون دې ز د پنچپیر نه یما ثانک یو سو مچ چې आवाज تاسو ته ایون لګي یو جهان نه نه شکریا مهرباني نور باندې سکه څنګه نوشته نور باندې سکه alright جی اسف راغله او سحر یې راته چیر اوړو کنه او بیا کا ور اوړل نو سې کپ اوړل ځان سره نو مته خیر خدای کنه اسف نور چیر اوړې کسنګ او چای ته مونږ انکار نه کوو پرې کدا تاسو ماته په ورس کې 10 دفعه آفر کې چاله کې چیس کې زب نه ونه کوم تاسو ته ام چې او او کنه اچھا السلام علیکم رحمان عزیز بھائی زہم تاسو تپ خیر علی وایما مدیحہ فرام سوابی بھائی شیر دے بدل کے گورے خکن نو خود میں بدل کے مدیحہ اس دغنیا بھائی بناتا وہ چلا کا دا اس گورا مڑے لگا دا اس چیز ہو نو زکا اچھا مانی بھائی کیسے ہیں کال کرنے میں شرم آتی ہے اور کال کرنے کا دل کرتا ہے پر شرم آتی ہے اور سندس خان آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں تھینک یو سو مچ سندس بے حد شکریہ آپ کو اور آپ کی محبتوں کا اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام رحمان بھائی سنگے پروگرام مطلب پورا شو زندہ باد اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے اور بھائی پلیز لائیو شو کیا کرے نا لائیو ہی ہوں میں لائیو ہوں بالکل لائیو آپ سن رہے ہو مجھے ٹھیک ہے اس وقت سوابی ایف ایم 94 سے بالکل میں لائیو ہوں ریڈیو دلبر سے تو السلام علیکم مان سر سنگ گئی مدر لا جواب کے ٹپا ویلا خود اچھائی یاد مکو نو اچھائی مو یاد کو نو آؤ گا نا خود تو گوری ہر جی کے خبا دا خالون او جانان او مینو داسې زونه نه راولې غنه مړ خپل کار وکړي زی چې اوس کو دومره ټایم چرته لمو سره السلام علیکم جی ز نادیا یما د سبا بینا نادیا ستړي ما سي په خیر روغلی سرنګي یې شای برباری سلامونه په خیر ویلکم څنګه ایمان پروگرام کې زه هم 120 سپیډ کراغ لمه پروگرام سم خو له دې اواز زبردست دی خو زه په کې زکام شوم ما استاد د ګردې ته زیری زرات ګران مدثر زمان فرام اسلام اباد ثانک یو مدثر اخو تاسو ته پاته را چې زه خپل اوریدونکو سره د پیپړونه او د ګردونو مینا کوم تاسو ټول زما تاریخ په پلوټ نیس دی ښه یس زنده باد

0: અને નવાઈ હારી ઓસિસમાં લાવી ગયો સ્વાભાવિક હો સાસ સમની સે જે સ્વાભાવિક બની આવ
1: નયરા
0: આવ કા નવાઈ આવ સાસ પતા દવાઈ
1: હમ
0: જો બાજુ દાજુ પ્રોગ્રામ ઓર એસએમએસ બને કરે હો બસ સાસ પ્રોગ્રામ દ બસ એ પકાલ બને બસ પૂરા સંભાળ
1: કુરબાન કુરબાન દાસી દા મદીહા ઉરુન કા હર સુમરા દનશ પાતાઈ પશાન છો ખેનો તા ગ્રાની ઉસ્તાઈ ઓ ખ્યાલી સાતી આવ خوخالی راس پکې مرزای چې د چایو کبزان سره راوړی کورونی یان ډیزاین سره راوړی کورونی چرګان راوړی ک خپل نوی د بل غرانی سي غره راوړی سم د خوراک سیس دی ښا چای په چای خو دنیا روانه ده مزاج بیا خپ ہوئے
0: گی منکر نہ رہے جما بھائی سنکور تو راشی ما تو وہی سے کوپرا چائے پا کا کوپرا چائے اور ڈٹیر داغا نہ کوپرا چائے نہیں
1: میں زندہ باد زندہ باد ستر خزشی اس مدیحہ اور دزن بخیال ساتھ دغه سے بخپل مینا من سره د ټلیفون دلاری شریک وای ڈیر من نا با من خدا دے وز مدیحا مدیحا خپل غگ خپل مین زمان سر شریک گڑا آوائی جے آہو جی چالے جی باقی کے میسیجز بھی ہم شامل کریں گے لیکن اس پروگرام میں ہم آج بات کریں گے زبانوں کے حوالے سے کہ آپ کو کون سی زبان پسند ہے اور بتا سکتے ہیں مجھے ٹیلی فون کال اینڈ میسیج کے ذریعے وی آر ہیونگ میسجز اور میسج چارے السلام علیکم بھائی ز وریشا مہر د ہزرو چچنا فرسٹ زل میں پروگرام واوری دو شو از نائس تھینک یو وریشا مانی بھائی زما میسج شامل کی کنا وریشا ستاسو میسج میں شامل کو اینڈ کالز بہ ہم شامل لیگی اور سرا ہا غوردن کی چھ د ٹیلی فون دلاری رازی نو 0325555574 او آواز دی اوکے دے سبخان یما مانی تاسو خنداری رخ کولی دا سبخان یما سبا چاته اونې وګورې خدای زما خپل سکه خنده ده نه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ستړي ماسي په خیر روغلی سو خبرې کې
2: مرها خبرې
1: مرها کال دې ډراپ شو دوباره به کالو کې صحیح شو کنه کله چې پکې دا आवाज شان روشي نه بیا کال ډی ډراپ کیږي یس اچھا بل ما سر سوق دی د میسج دلاري ها هلو بھائی تاسو د کوم ځای زه د پاکستان یم الحمدلله ایم پاکستانی بل مزر سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا مش نصیب دہ خلق و خندا سوک چی بچی د پختنو جوړوی اناب یا د بجانا او بھائی تاسو ته په دولا سلام کوم وعلیکم السلام د سوک دی ہے انابیا زما فی الحال یو لاس مصروف دی زکه چی ماوس م پکې نیولای دی نو بس په یو لاس بس سلام قبول کوم په یو لاس بس سبا قبول کوم سلام صحیح دی کنه یس اینڈ دین بل مسر د چا میسج دا بھائی وس بد 94 ریڈیو نرازی پلیز ښا بیجانا اٹس می دلراج فرام کوټا دلراج تھینک یو سو مچ ډیر مننه او یس تاسو به اوس زما आवाज دلته نه اوري او د आवाज بتاسو د یوی بجې پورې اوري السلام علیکم وعلیکم السلام سے دلراج مسنگ زما خستر اور جان اسمی خکلی خبری کے او بھائی آواز ډیر خکلی رے بھائی استا سپر گام چ اورم ډیر خوند را گئی او بھائی دریم پروگرام دی چ اورم دریم پروگرام دی چ اوری می دلراج ډیر مننه شکریہ مہربانی تشکر استا کال اینڈ دین تاسو سره نور خبری کو چوک دی مونږ سره السلام علیکم
2: السلام
1: جی سو خبری کے میرا زبردست نصیب دی ریام دے کال ملا شو میرا نواز نتیسی بر بلئی تو بلئی تو خیجا کنا خیال کا وہ راؤ تین گرجے گی بچیا پروگرام دے واؤ ری دوں
2: انگلش
1: مالا 1 2 3 سو پوری راجی گورے 100 پوری راجی مالا او یقین کو اے بی سی نہ دے اے بی سی دا سے پر پٹ کے رہتا ہے مٹولا راجی ٹولا میں عزت کرے دا او کنا دمرا ڈیر انگریزی میں عزت کرے چکل کلا سٹڑے شما گرزول شما زان سرا زندہ باد نو ستا انگریزی خوخه دا
2: آجی
1: بس کوشش بکے چکل پروگرام ترازی نو 1 2 3 ABC را سروا انشاءاللہ بخبر بیزدہ کی خواہ

زما هغه وردونکي چې په اولمبي ځل باندې زما هغه ګوري نو تاسو هم ډېر زړه مننه کوم. اینڈ وی آر هاوینګ انادر میسج. سلام می واخله بھائی جان څنګه یې؟ او سم نایس اواز دې سونګ سره اواز سم مزه کوي. اینڈ او شکیلو ته سلام اینڈ سبا اینڈ تعبیر. تھینک یو سو مچ سبا اینڈ تعبیر. او شکیلو ته تاسو سلام رسیدو زنده باد. دا سونګ با استاسو تھینک یو. دا میسج پته نشته نو زه سو کوم مطلب بول جان مینا اوری کنه میسج ورته ما ډیر فورټ لو هغه اگنور کی وای چی مکو بھائی دا بډاګان راته ګډوي کنه او منی کنه خګوري او ستاسو خوري ما د مدیحه. ثانک یو مدیحه. وای بھائی ستاسو چای ډیر خو خدا مدیحه جسے تم عشق کہتے ہو اسے ہم چائے کہتے ہیں. مانی بھائی تاسو ته کوم ځای یې هرا ما د سبب نه هرا ہیلو بھائی سنگئی الحمد للہ زخم دعا گانی تو ہے پاکستان.

0: Dia patut dikira. Ok. Așa. Sefer tikin do panj, panj, panj, panj, sa sefer cea, cea rădă gără sefer atăui. Ui, ce băs, cea era la... Asta ne mănânc, acolo urmă să găb cuvel gure, acolo păriște așa. Așa, assalamu alaikum, alaikum, salam, sawabi FM radio, zo sawabi ta rugalayama, aut tarbola dami pa baraki, so hai sri rata rukla. De ce sa ta su yaim ta wai la clear wai ya pa urdu ki ulika ya pa angreza ki ulika ya. Ce zbelek sai pa harshama, ito su da kama jaba kawai, ito su dialect ce sa da. Afida ye, khitak ye, au kabnasa ye. Acha dami baraki astma che kama bimari da dagi baraki da sumalamat kabal gwaai maro basin la kata was chesho da tad kama kha acha bhai assalam alaikum wa alaikum assalam manahil ma bhai uchita uchita kama singer sar sala kadi da che bhai kama sar sala ra gali bi no ga song bala ta play ke program ke au play ka au wan nilam sha au sitara yunus che kama dagi gari bi sala ra gali da ko masla da ushwa کم سندر بسی تا رایو نسویلا نو داغ سندر آواز میوٹ شوی دی او آغا پتنش چاگی صرف سکول پکار دی خو با هر حال با برو مرو انشاءاللہ چی دا سی استاسو میسجون رزی کنن نوزو بتاسولا سناسا غم بدرتاو کمان د پرمننت کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام تاسو د 12 نه 1 بجه پورې اورید شي السلام علیکم بھائی آواز اوکې ده مناهل ما بھائی نیلم شاه آواز هم لګا د نیلم شاه ستا چته د سې کزن کی یې څنګه چته نیلم شاه سندرې غواړي ها بھائی مون خونن دوستانو کر روټای دا او بھائی ال ته یو مناهل ما ها دوستانو کرم روټای دا ځان سره مسو اړې دي کنه مناهل هغه پښتو کې څنګه وي تاسو ته خوده رښتیا رښتیا برته وایي چې خلیل استلې کزن سره مسو اړې دي ورلا او بھائی زه خو یې مچ انګلیش جبا ایز د کما بھائی ډیر کوشش کوم مناهل ما مناهل انګلیش جبا خب بکار بکار رازی هر جب بکار رازی او بھائی زمائے سمس دی شامل کلو دا شامل کلو خا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام سنگ اس رات سنگ پلے کا پلیز مریم ملک فرام بام خیل مریم ملک تک مسندر یاد ولا مت لگو بھائی بیرت پلے کا مخا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم دریم سلام رانا پستر گم نشری دلے دایات ساتھ ہے السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام اینڈ ایک سیکنڈ بھائی آواز اوکے شو سنگئی خی برو پروگرام ڈیر مزیدار دے سم خوشحال شم چتا سراغ لی عمر یما تھینک یو عمر یو جہان مننا شکریہ مہربانی تا شکر اس چسا سو خوشحال شو زما پروگرام تا بھائی چسوک پ فیس واش سٹین جی نو دا بچر تا زما پر شان توری نزا گنا ودی ہا ما شاید مدی ہا کی دے شونا بس بو سو منو بیا بخفش دا کسان اچھا السلام علیکم برادر وعلیکم السلام سنگئی او شو سم نایستا او زما فرسٹ ایس ایم ایس دے ٹولت السلام علیکم السلام تھینک یو جی سسو د مینی قربان چتا سمات فرسٹ میسج کرے رہنا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام د پختو کی سنگ وی سم خلاصول ای خا
1: خدیر خلاصول
0: ودا سے زمان سرنگ چال دا
1: الحمدللہ سرتا سنگ ای دازو خیر طبیعت مخدی
0: بالکل دوا گان دی تو خوب فیس واش سٹ نہ مینجے کنا
1: سٹ
0: ہاں
1: نمر باز اللہ فل باڈی و لوشن نہ وڑے دیکھنا
0: ہاں ہاں زندہ باد دا دا کار کرے دی خیر تیار کرے دا
1: او کنا فیس واش بود دمرا ساتا مچ صرف مخ لو شیزه کچا خو ډیر کی منتی
0: دیکھنا
1: ہمم نو دے خراب ہم نہ صرف مخ تا پر یوز کو منو پٹی دم واپس لاک کی دم
0: نو پکار دا چې سړی تعالی ساتي تعالی
1: خبره ده بس کدارې کول پکار دي کنه مو خو ته خو نه تر غلې
0: زال لا بخیر کې مړی را بچي سيد کنه مو دس خوږي
1: سر اهلا وسهلا
0: حبيبي مرحبا كيف الحال انت خير يا حبيبي
1: خو ما في مراد
0: ما في مشكله
1: او كنه ما كنه نو مرحبا وغم بار وكسر بس ما تشوف فونو كما وصل يوم ما مرحبا غلي شاله خلوني
0: دا دا دې په سر سره یو خبر شریکوم ما ته چې تاسو خبر پته وي تاسو زما نور پروګرامونو کې اوریدلی خو سبا به ولا اوریدنه کو ته پته نه وي نو وي تم وای ما بهر حال پروګرام سره نو وري مدثر ستر سړای شي
1: جی جی سر بس پروگرام سره اور ما بس ډېر خولې د اواز ته لګ ماشاالله لګ گزاره شوی
0: گزاره شوی ډېر گزاره شوی
1: بس لا دې کی چا اواز ما خو بس زغه ما ته خو خیر دې زما خبره ده کنه چې زه خو اواز یم کنه ما ته ځان نه مل زه ټیک شم خو تاسو اواز کې کوم مسئله نه به مو ته مسئله وي کنه ته مسئله وي
0: قربان
1: بهر حال تاسو هم د ځان ډېر خیال ساتئ موږ هم د ځان خیال ساتو او څومره هم لیسنرز دي او چا ما ته په سلامونه کړی یا خیر ته نه زه خو نه پېژنم بهر حال ته اوس به تعارف کیږي ورو ورو پېژنګلو کیږي کنه
0: تعارف هم کیږي او تعریف هم کیږي
1: تعریف بم کی
0: زندہ باد
1: بس زما طرف غټول ته ډېر سلامونه او ډېر زیاته مینا سمره هم لیسنر आवाज او ټول ته سر او تاسو مهم سلامونه قبول کړو تاسو باندې ځان ډېر ښه ساتي سر ټینګ یو سو مچ
0: او ګیر دی به معنی خدا دا وز مدثر زمان د اسلام آباد نه زمو ریګولر لیسنر اند خپل مینا موږ سره ټلیفون دلاري د میسجز دلاري شریکوي تاسو هم کولای شئ چې مثلا خپل مینا خپل غږ شریکوي مدثر زمان تاسو چې کوم ځبه خو خدانو

مدثر کبات کې بیا چې اوري کنه نو دا د نادر الشراري आवाज دی. خان نادر الشراري اربيك سنگر دی او ډیر بهترین आवाज لري, ډیر بهترین کمپوزیشن دی دوی. نو تاسو بیا اوري سره اند کال شاملو دین تاسو معلومات هم درکو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. All right, no problem. That's why I'm calling. Call is 0-3-2-5-5-5-5-7-0-7-4. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Bhai, asangai, awaz de okay de Manur da Gandafna. So nice da. Bhai, tasu zuma message shamil ko. Manur, tasu message mein shamil ko. Kha yo jahan manana. And bil message master da cha de. Okay. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. او سنگئی او چھ مت سونگ پلے کا تاسو تکم سونگ پلے کا رحمان بھائی ہرایما مت د زبیر نواز په आवाज باندې ټپی پلے کا. زبیر نواز وی دی ټیم کې زما طبیعت خراب دی, ټیمپریچر مې دی, نو زما سندره طبیعي خطاب نه کیږي, بات کې ورسره ګورو. صحیح ده. بس بل مسر سوګ دی. ها السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. پروگرام خشته دی ہرایما د سوابین او بھائی تاسو سنیم دی, تاسو ته سلام او بھائی. ها تھینک یو سو مچ, ډیر مننه, شکریہ. مت وعلیکم السلام بھائی. تاسو ته ستاسو به ریگولر پروگرام وی او بھائی ہیرا مدد صاحب. اچھا ہیرا 0-3-2-5-5-5-5-7-0-7-4 زما پروگرام ریگولر وی بارہ ایک بجے پورے. رحمان بھائی سنگئی الحمد للہ خیمہ ستاسو پروگرام فرسٹ ٹائم واوری دو. نورین یما دس بابا نورین ستاسو ڈیرا منہ نکم چلے سبا بہن تسم آواز. السلام بھائی. وعلیکم السلام. ز نازما یما دبنیرنا. تھینک یو نازما دبنیرنا تسو زما گاوری. اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگئی خی پروگرام ڈیر مزیدار دے زما پمخ بانی دانی دی عمر عمر د گندف نه تاسو ماته میسج کړی دا تاسو به د چکم فیس واش حوالی سره ما خبر وکړه دغه به تاسو استعمال کړئ. مامو د مناهل ساس اول لیسټر دا آی ایم ایر هایمر ها مناهل زما اول دا د سبابي لیسټر دا نو زما خو چرته مناهل نیم باندې لیسټر دینه مخکې چې یو اف ایم کیو ما نو هلته شاید چوي. بهرحال بس ټول زما لیسټر ځي کنه ما ترې پیپلونه ګران دي زما د تریخې ته نږدې دي. زه ورسره د ګردو نه مینه کوم. ټول اورېدونکو سره صحیح شوه د زړه نه مینه هر څوک کوي. مینه د ګردو رچې هغه اصل مینه ده او تاسو به بل چا نه دا نه وي اورېدلي چېرې تاسو سره زما د ګردو نه مینه ده. دا زه یم چې تاسو سره دومره د ایکسپینسیو سیزونو نه مینه کوم. هاي برو زما انګلیش زبان ډېر خوښ دی او تاسو هم انګلیش وایي. نیم خاصې شو ډېره مننه. شکریہ. نیم مې سایلنټ دی. ډېره مننه. نو انگلش گوری دی انگلش پا بنیاد باندې که انسان دا انگریزی الفاظ داسې خوری خوری کنه داسې تیز تیز وای او خ انگریزی وای خ جب وای نو د دې په بنیاد باندې دا فیصله مکو چې دا انسان با قابل وي. ٹھیک شو. جبا جسٹ د خپلو خیالاتو د اظهار د پاره یو میډیم دی. نو تاسو پروا مکو په دغه ځینو باندې ځان ته ګوری ځان قابل کوي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. پتہ نشتا چی تاسو بڑا چھت روان وی خط لے کے سنگا. اور راجی 0-3-2-5-7-0-7-4 السلام علیکم بھائی سنگے شو اورم بھائی تاسو شو کم زین کوي او اٹس می پری فرام گدون. تھینک یو پری. زه د خپل سټوډیو نه پروگرام کوم او زمونږ چې کوم سټوډیو د پرمننت کاسمیټکس پاکستان چې کوم خپل اسکا سټوډیو ده دا غنه تاسو د لینک تھرو ما اوري. ها اولرایټ بھائی زه غواړم چې د مدثر زمان بھائی تعریف وکم. تعریف او تعارف خو خپل کوي. تعریف تاسو کوي. صحیح شو. وچ اغه د وچ ماشاءالله اغه د خود ډیر تعریف حقدار دی. بالکل مدیحا. تھینک یو سو مچ. اینڈ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وچ بھائی تاسو ته پتشتہ زما مامی پټانک بلور لا وخت وینځلی وو او تاسو په فیس واش وی لګنسټ وینځي سبا انتابیر یم. نو او غنا نو د سیدا چې تاسو ول معلومات حاصل وای هر یو سیس استعمال وای هر یو فنکشن ته جزئی هر یو پروگرام ته تاسو کله ورځي نو ول غی ته لګو کېږي لګ واوري لګ معلومات وکي بیا دا غنا بعد عمل کوي او کار کوي.

0: technology call and باقي مسجونا شامل. والسلام عليكم. ایک سیکنڈ اس بس سو آواز ٹھیک سی. السلام علیکم یوسف بیا.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ خیر تعالی قسم جاجر درا پس ٹک کرا وڑی خبر و انداز نہیں پتہ لگی سو خبر کی
1: زلفا خبر کی
0: اون دشتان زلفا دستوپانا زلفا خبر کی
1: جی وای سنگے
0: خیر شکر الحمدللہ زلفا سنگے او استاد زلفا ولی وای زلفان دے غرغر ساتری دی کسنگا
1: نو
0: بس بیا ٹھیک دزا او استاد سو دستوپا موسم سنگری
1: زای
0: چې واه څنګه خدای څنګه یخ دی یخنی مړو
1: تاسو فل نه نشته وای
0: نه نه مونږ د ګرمای نه مړو اوس مې ځان ته ایسی لګولې ده
1: ای وای دا د یخنی دی چې
0: دا راته وای زلفا کوم جب دی خو خېګې ته کوم جب زده کول غواړي
1: وای زما خو اردو جب لري راځه
0: او تمہارا اردو زبان پسند دی نو ته تم کو اردو نه یاته تم تھوڑا تھوڑا اردو سیکھو نا تم تھوڑا تھوڑا اردو سیکھو گے تم بولو گے تم پھر اردو زبان زدہ کرو گے. تھینک یو زلفا دزن خیال ساتھ یہ خبر ہونا خریخا وعلیکم شکریہ مہربانی بھائی اول مت پلے کئی پا نیلم شاہ آواز کی نو نیلم شاہ خو ما تاستو لگن آغی غریبی تبا ونن زبیر نواز ہم پروت دے او سی تارایون سمیر تبا براولو ایمالی دلی اچانک دے دا برکلی حلق دے

0: د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
1: د کور
0: نه. د کور نه؟ نو چېرته ګاونډیانو کره وتلی وې؟ که نه مطلب چې ښه، نو اوس تم را سره اردو وایې تو جو اردو ہم اپنے سامنے لکھا تھا وہ پیج ختم ہو گیا، اب ہم پشتو میں بات کرے گا.
1: جی وہ تو آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتی.
0: تو تمہارا اردو تو بہت صفا ہے، ہم ایسا اردو نہیں بول سکتا، ہم کو پھر برا لگتا ہے.
1: نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں،
0: ذرا سید پتہ تہ اردو درزی مطلب دار جستا اردو خو خدا.
1: جی
0: ہاں بس نامو شن ہتکار نمبر رتو ہوا
1: بس تو سمجھ گئی
0: چشا.
1: جی
0: ناو کن نو نامو خورا تو خے کنے چنا مری سدا نائلا خیال ساتا او قرض برا ترا کے مطلب گپ شپ لگو نو پیسے اور سروے زمانہ ماں بچے کلم سہر کے برات لو پچٹے باندھے واپس آفس تھا ماں بولتے ہلکا تو کور نہ رہو تھی وہی آؤ خائم پلارا باندھے طبیعت خوری ٹھیک دیکھنا وہی آؤ چوفس تو برابر سے رک لگا گاڑا میں مر کڑا ماں بھائی سہرا چھوتے پا کرو خراب رسو ریم بزان خیال ستا رکھے پوری چتر سو تمہارا قرض نہیں رہا کرے
1: بالکل انسان خبر انسانیت انسان مدد مجبوری لیکن بعد بدا گئی نا اگئی دیر نہ گیا جا فائدہ واقعی بیا بور پسی جی او پا کسر کی بورتا نا سی نبیا بدن پا دیوارون بان نتو کنو او او او
0: زندہ وار دیر اخ خبر انیسا دزان خیال ساتی خبر انو خوری خوا
1: نا خواری خورما گنا نوڑے نا گرانی دیر بیا کرو
0: ہائی زندہ وار دیر امان نا انیسا
1: جی اسلام علیکم
0: وان والیکم السلام انیسا راغلے وقت پلے مینی ماسر شرکہ کرلا مسره ټایم تقریبا 3 منټس دی چې د کیسه میسجز شامل او مخه دنه بعد کوم د تاسو کولز مشکل د شامل شي ز ماریا ملکیما او د سونګ رته بلې کټوري زلفه کپ مخ شانه وانا سونګ ز پلی لیست خپل پوره راوړم د سونګ ریکوست خو مشکل د تاسو له ګوره کړل شي مننن سیدا السلام علیکم بھائی څنګه یې شو سم پیک دا او مونږ او روخه اسمی لای بخان اند

0: اچھا جی عمر یمو پروگرام ډیر مزیدار دی او متصل زمان تاسو سلام شوی ده نو وعلیکم السلام عمر تاسو سلام هغه ته ورسېدلو ان السلام علیکم وعلیکم السلام رحمان بھائی څنګه الحمدلله زه خیمه او دې لاس څنګه بدل اخر څنګه یو جره پټیر اخر څنګه بنگلو باندې اوس ما مو غول و خسې د کنه چې ته پدی باندې مونږه اسی غولوی را غولوی چې بنگلی بدل اخر څنګه بنگلی مخ خرڅه مال پارام کنه جره پټی خرڅ کډیر کار بیگی سویټ برو السلام علیکم وعلیکم السلام اینڈ سونګ رته پلی کې مې زندگی ہے تو نو مړ په سونګ باندې څه کوي په خاص اندري وسه بھائی تاسو د دې تاسو به دې سونګ وهي گئی یاره نزو ستا تاسو وېما السلام علیکم وعلیکم السلام واو سر دا سونګ مې په اول ځل واورېدو او عربیک سونګ ډیر مزه مزه وکړین چې تاسو سره یې انشاءاللہ دا جب با ہم مزدہ کم اینڈ یوزر آئی مدرس زمان او زما صفت چی سو کوی نوڑیرم من نازک چی ز پخپل صفت دی زیاد خوشا لیگم آئی مدرس زمان یارا بیخیستا خوبا کی لوگو خزیتی گور سرکنا اینڈ اسلام علیکم علیکم اسلام آواز دی کٹشوی دی آواز با اس ٹک وی خاتا سو چکے اینڈ بل من سر سوک دی اسلام علیکم علیکم السلام اور بھائی تاسو دیر رانی خا مدیحا ہے مدیحا نا یارا زغری سادا سڑے ما بھائی دا گل رنگ پختو خوخوی اینڈ بھائی لگ پتی زوا خبری کا وکنا گلرنگ ما گلرنگ خبری نور سنگ وکما نور سمرتی زواز باندې خبری کوم بھائی آواز م کٹکی کی کنا آواز بوس بس مڑے سم ٹائم ختم دے پرے پارا چالی جی بھائی آواز کٹکی کی مناہل مناہل بس دس خبر دے کنا چے موثر پروگرام ٹائم خان دے انشاءاللہ سبب تاسو په دغه پروګرام کې بیا حاضرې کو ترغه پر خپل ځان خیال ساتي جن خوشحالي او نګي پر ځوانې د تواړه مده ځان دې زیات سخت خیال ساتي د پرمننت کاسمیټکس د سومره هم پروډکټس په هر یو کاسمیټکس او جنرال سٹورز کې اویلیبل دي سبب په دغه خپل ټایم باندې بیا راځم به امانه خدا
1: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں।

ابن کول نبی صلی اللہ علیہ وسلم متر مر کو کہے ولیا عم قل کلمۃ احاج لك بها عند الله تر ول اس کلمہ ہوا چ کم اس کم قیامت کے خستار پر گواہی و کم کر نخواتے قلولی ظالمان ناس تو بلگوری کلمہ ہوا نوے کہتے ہیں انتا موتو علی دین عبد المطلب علی دین آبائی و اجدادی ولدان ازد دنیا نروانے ما رخصتے گا ما خود پلار نی کب دین بانے مرم گورستا پا دین نا دنیا نرسے لار دی ظالمان دمر سخت مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا باوجود دے چی دا اللہ دا پیغمبر دیر باروح با شخصیتو دیر لوی وجاہت والا اللہ ورکڑے دیر شریف النفس انسانو خود دی ظالمانو بیام دا حدود کراس کردی گوار پیغمبر علیہ السلام دیدو میں تکلیفونو ورسو عقبہ ابن ابی معید دن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تکلیف ورسولو کسی کمینو کڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل بمسجد حرام کی پس سجدہ ونے پروتو بمانزبانیو او د اوخ کل می او لری را واغستو د الله د حبیب په املا مبارک باندې کې خود سای بند شو او دا مشرکان جونو دی قهقهه شروع کړو په شام باندې لړ خندلې ټول بس فاطمه الزهرا رضی الله عنها د پیغمبر علی السلام لور او د حسنین مور اگر هو تلا او ډیر رتی په دې مشرکانو ته ویل اول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ولتاسی هغه سره وجنی چې دی وی چې زما رب الله دی او د الله بندګۍ ته دعوت ورکې خلکو لا د شي انسان وجنی اخر تکلیف تاسو ته سره ده نه څه نقصان در رسول او نبی صلی الله علیه وسلم وتبدق مقبن ډیر خیر وکړي ټول په نمونه باندې یاد او به یو روایت کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم دومره غوسه کړ چې د الله پیغمبر و تسمعون یا معشر قریش کوم بالذبح زما आवाज در رسی زما الله زستل را لګلې مګوري الله به وزل ما ته امر کوي ویل بی بیک right after the commercial break او د هومیوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د هیدپاتیک جنرل اسپیټال اوستاسو په خار ثوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو

اسلام علیکم پاکستان، اسلام علیکم قدرمند اور ادن کو سنگی تاسخی ٹک ٹاک یہ خیر خیریت ہے یقین انتاس با ٹک ٹاک یہ خیر خیریت سر وی دلبر ریڈیو غگ دلبر ریڈیو آواز اور ادو دو پارے یو جہان مننا چی تاس ٹیون ان کھڑ دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبے اگین یو زلبیا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرمندو پروگرام سرات مستقیم او ادی پروگرام کے زاس قربا طاہر زمان جی سرات مستقیم پروگرام کے تاستا شری دینی فقی مسائل فبار کے مفتی فرحاد علی حقانی صاحب ساسو د سوالات و جوابات در کے خیر جناب لائف پروگرام دے لائف سیشن دے لائف ایپیسوڈ دے ننے تاریخ پہ حوالے سے رقم خبری اکھونو پانچ تاریخ دے جے دین علاوہ اکتوبر میں اش کال 2026 لائف سیشن لائف پروگرام ضرور آشے ضرور اخبل د موجود گئے احساس را کے اخبل سو ہمش کم دن کستا سو دینی شری فقی مسائلی مسائل فبارک مفتی فرحاد علی حقانی سب نا تپوسن اوکے زمان طاہر زمان دے جے اب ماں سر موجودی مفتی فرحاد علی حقانی سے قدر مندو یو سو خبر پروگرام پہ سٹارٹ کے پروگرام پہ شروع کے او دا خبر چکم دن بیا بیا زو زکو پروگرام کنا کوم چھ بیا بیا خون نکی ہو مہربانی بدا کوئی کد چا سرا سگنل پورا نہیں ہو کد چا سرا دا موبائل سگنل پورا نہیں نو آگی دے رابطہ نکی آگی دے کال نکی زکا چھ سگنل برابر نہیں سگنل پورا نہیں بیا آواز کے ہم جکم دن مسئلہ رازی مونگ دانا گوارو چھ وقت زائشی ٹائم زائشی نہ ٹائم قیمتی دے جی اسی ہم چکم دنو ٹائم قیمتی ہر چا لگ چکم دنو وقت قیمتی ٹائم چکم دنو فضولیات ہو کے یا اسی بے سچ کم دنو دی سیزون کے چکم دنو ضائع کھول نہیں بغیر اور دا وقت دیر زیادہ چکم دنو قدر پکار دے چاچے وقت قدر چکم دنو کھڑے دن آگا تاستا پتا دا چی یو مقام تر رسی دلی یو مرتبی تر رسی دلی آگی تا چکم دنو یو مقام ملاو شوئے دا مرتبہ ملاو شوئے دا نو مہربانی بکوئی وقت بنا ضائع کوئی کچا سرا موبائل کے دا سگنل اٹھا کچھ کم دن پورا نہیں ہو آگے درا بھی تھا نہ کہیں اور بول خبر آ کچا سرا سگنل ہی کال ملاوی گی کال ملاوشی نو تاس بچ کم دن دیس اس خیال بس آتے چھے دا ریڈیو آواز با بند ہوئی دا ریڈیو آواز با کم ہوئی ال بچ کم دن نو تاس رو من خبر کھو کچا بیک کے چال کچھ کم دن نو ریڈیو لگے دلی شاہ نو داغی کال بڑارک پڑارک من کٹ کھو با پدی بتا صبح اخبل خفغان بنا ظاہر ہو گیا قدر مندو پروگرام کے راتل پارا نمبر کانٹیکٹ نمبر لائن لائن نمبر زمونگ لائف کال نمبر زن سرکے پدی تا سو براہ راست کال کھول شے لائف کال کھول شے 0938 280 495 یو پھر بیا یو زل بیاج کم دن آن ایئر کال غوڑم 0938

0: 280-495 ہے. او څوک میسج د لارې راتلل غواړي, میسجونه رالیږل غواړي, نو تاسو ایس ایم ایس هم رالیږلی شئ, میسجونه هم رالیږلی شئ, سمپل ټیکسټ تاسو رالیږلی شئ. جی لا تر اوسه پورې کوم نه زما واټس اپ سولف شوی نه دی, ریکور شوی نه دی, هغې کې لګیم زه. او می بی چې یو دوه ورځو کې چې کوم دی نو دا به ټیک شي. اوکې بھائی, تاسو سمپل ټیکسټ, سمپل موږ ته ساده میسجز رالیږلی شئ. میسجز دپاره ځان سره دا نمبر نوٹ کړئ, په دې صرف میسجز به کوئ, کال به نه کوئ. 0-307-27-66 یو پھر بیا یو زل بیا آن ایر کال غواړم, 0-307-27-666. قدرمندو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب طرف تبزو جی, اور مفتی صاحب تا ٹول ناول کم دنو پروگرام کے ہر کلے ویو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب سنگی جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک کی طبیعت مخرم؟
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر خیریت جی خجی؟
1: خیر دے جی, شکر دے اللہ فضل.
0: اللہ پاک مجھ کم دنو ہم دغ رنگے خوشحال سوکار ساتھ جی, او ہمیشہ جی کم دنو دغ رنگے خوشحال ہو سی جی, او دیر دعا گانے او نیک تمنا تاسو پارا چی اللہ پاک تاسو لا دی جزائے خیر در کی, چی تاسو دل تا پروگرام دا پر رازے زمونگ او ریدن کو دا پر رازے, او دی تا شریفی کی دینی مسائل جی کم دنو بیانا ہوئے او دخل کچھ کم دن اصلاح کوئے. مفتی صاحب کا ساسو خواہ ہے استاسو رضائی, نو لائف کالز طرف تبزو کال نو پروگرام کی شامل ہو چھے منگ سرا سوک راز دکم زینا او سس تپوسنا کال غواری کا ساسو خواہ ہے. کالر گورو جی فرسٹ منگ سرا سوک راز دکم زینا قدر من 2-09-38-280-495. اسلام علیکم جی. ہلو اسلام علیکم. وعلیکم السلام جی, شروع کچھ کم دن دا مسئلہ زمون مخ ترالا ورګه نیکسٹ ګورو مون سره سوک راځي د کوم ځای. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: تپوس کوی جی.
2: دی مفتی صاحب ته سلام, تاسو سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تپوس کوی
2: دی مفتی صاحب نه لا پښتنه ده جی, وای پرمین د کارو ته چې وصالې با قربانی کی
3: سورا
2: نو کده دو پرمین د کارو ته وصالې مکه لاس کناله یا چل یا ډیر
0: صحیح ٹھیک تھے جی. ریڈیو لگوئے درینیم لکھ روپے یاد کھڑی دیجئے.
3: ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 52.5 تولے چاندی داد نصاب دے, یعنی 52.5 تولے چاندی چی پسو روپو ماندی کی گی حقا با نصاب بھی چاندی, چونکہ دے نبی علیہ السلام پا دور کے 200 درہم و یو درہم 200 درہم پا وزن کے بعد 52.5 تولے چاندی رادلا نو دا نصاب دے. اس دے قیمت برکت کی گی کل درینیم لکشی کل سلور شی کل سدپاس سلور شی, بہرحال دا چې سمرم قیمت یا بتا سو معلوم کوي په 9000 توله دا په سودا هغه له 52.5 کې ضرب ور کوي چې سمر تیرال نو دک کن حساب دی. چا سره دومره پیسې وي په د قربانی شته, که چا سره دومره پیسې نه وي خو سونا چاندی یا سونا پیسې یا سم مکس مال تجارت هغه وی چې د دې قیمت ترسی نو په هغه قربانی واجب وي. د ځمکو د وجه نه قربانی واجبی کی کنه نو د ضرورت نه زائد چې کوم ځمکه وي په هغه قربانی راځي, که یو سړی د ضرورت نه زائد دومره ځمکه وي چې هغه د 52.5 تولو چاندای ته داغی قیمت رسی نو په دغه قربانی واجب وي. اوس 52.5 تولو چاندای قیمت ته د ضرورت نه زائد ځمکه به کمې ته ویلی شي. ضرورت نه زائد ځمکه دې ته ویلی شي چې یو سړی ځمکه ده هغې کې څومره فصل کیږي نو د ده هغه ټول فصل په کور کې لګي خرڅۍ تینا نو دا د زده که بالفرض یو کور کې بالفرض لس منه غنم لګي د ده ځمکه ته لس منه کوي نو بس دا ضرورت والا ده, خو که نه د ده ځمکه 40-50 منه کوي او بقایا د غنم خرڅۍ نو معلومه دا شوه چې دا د ده روزمره د خوراک نه سیوا ځمکه ده نو د دغې وجې نه بیا په ده باندې زکات راځي. نو که 40-50 ځمکه وي نو لازمی په دای باندې قربانی راځي. ښه
0: صحیح, یقینا قدرمند او تاسو پوه شئ چې که څوک هم رابطه کول غواړي, څوک هم کانټیکټ کول غواړي, نو تاسو ځان سره نمبر نوٹ کړئ 0-938-280-495. زه طاهر زمان او ما سره موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب, پروگرام نوم دی صراط مستقیم. پروگرام ته ویلی شي صراط مستقیم. 0-938-280-495 او دین علاوه 0-307-27-006-66 0-307-27-006. کالر گون من سر سوک رازی دکم زیرا. اسلام علیکم جی. اسلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بل کالر بگورو سوک راز دکم زیرا. اسلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ساس کال کر شو جی, دلتا میسج راغلی مفتی صاحب کچانا جون گر کم دنو غلطی شویو نو دی مافیہ دا پارج کم دنو ستر تیب بیو.

0: جل شانه ته استغفار کوي نو کوي ها
1: صحیح جی او غلطیان نش کم دن انسان پاک نه دی خو کوشش وکوي خپل نفسانی خواهشات کم دن دا خپل کنټرول کې او لای شي بالکل اور گرو منصر سوک راز دکم زینا 09382804595 السلام علیکم جی
2: ہلو
1: السلام علیکم تپوس کوئی جی
2: وعلیکم السلام زمان سے بہت مفتی سے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
2: بس زمان احمد سے دلیل میں نوار ہوتا کہ دا سلام نے پورا جملوں سے رکھیں بس دا میرا بانی پہ
1: شکریہ جی ڈیرا منا نا خکل میسج جی زبردست میسج دیوئی چی سلام چی سوکھم کی گنا نو پورا الفاظ سرا تلفظ سرا چکم درا زیادر خلقہ مفتی سے تاسو بم لی دلی سے اکڑی بھئی علیکم
0: جی بالکل
1: زمون پا مالک کے زمون پا گاؤن کے چکم درنو یوبا جی وا او سم موجود ہے سلام علیکم بھئی لگا ڈیر کوشش کوئی چی سلام پورا کوئی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کالر گرو منگ سر سوک راج دکم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو
0: کال کارن کیسے
1: سگنل بیا کارن کی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام قدر مند ما تدا سے لگی چی دل تھا پی ٹی سی این لائن کے لائن لائن نمبر کے چکم منگ سو ایشو دے خبر دا سکار کولی شے چی کم دا موبائل نمبر دے 03072707 پدی تاسو کانٹیکٹ کولی شے جی 03072700666 03072700666 لینڈ لائن نمبر کې کوم ایشو دی مسله دا پدی نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ کالر ګورو موږ سر سوک راز دکم زنا ست خو کال غواړي السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه علی جی تاسو ښه
1: یا الحمدلله ټیک ټاک تاسو کوی جی
3: خالي تاسو جی زما دار د مفتی صاحب را چې موږ هر څه سره خدای دا پرشتي دی په وګوانه کنه جی
1: خجی
3: فرشتو
1: خبر جواب را کے مفتی سے بوئی چتا سو پفرشتو خپے ہو
3: لجی ما کو نہ میں تا پوس متول کے خان بار کے کامیاب سی جنت کا بزی اور میں سے نہ کامیاب سی دوزخ کا بزی نہ تو پوگو کے رادو فرشتی کنا جی نہ میں دا بد سر اون جی کنا دا بد سر ریکور کی دیر پتی میں لکوی کے اشکال ختم کے دی ہاں
1: صحیح دی جی ډیر مننه شکریہ موز ادس کوی جی او دا خبر چې کوم نن پریک دی پرګه مفتی صاحب کوم نن تاسو له دې جواب درکې یا شکریہ
0: ها جی سب مخلوقات په فرشتو کې الله جل شانو د دنیا د کارونو لپاره پیدا کړی دي صدا اخرت د
3: دوزخ ته وزینا ده په وګو چې راځو فرشتي کنه جی نه مې دا بده سره اوم دي کنه دا بده سره ریکور کیږي پتی مې لکوي کې اشکالو ختم کې

0: کدا ناری نزان لیخی چھ دے کہ مالا کفن راکی نو یو خدا سادرون لنڈی نو کہ ستریکہ اور سرکی چھ دا گنڈی چھ دے نو یو سادر پورا جوڑ شنو بیا خوص خبر دا خودی سر بنور کپڑے پکاری زکا چھ مطلب یو کمیس یو دو سادری بھی نو کہ بالفرض دا یو کمیس بازار نوال لراواخلی او دا یو سادر مراوالی او دا بل سادر دا دوار یو زائی کی یو سادر تی جوڑ شی انو بیا خو صحیح دا خو کنا دا سی بھی چھ دای دا سی کئی چھ خپل کفن ور لور کئی او دا پی سیوائی تا ہوئی جی. نمڑی لیا دا دریو نارینا اولا دا دریو کپڑو نا سیوا کفن ور کول مکروح دی خلاف سنت تی نو دری بسی دا دریو نا سیوا کفن منور کئی خواه نو کچا زان لئیخی جمالا دے کی کفن را کئی نو دا یاد ساتی چھ بیا با دا غا کفنی نو نور کپڑی با دا دریو ننشی سیوا کولی کدا بالفرد دو سادری دی او تاس ہوئی چھ دا با یو یو سادر شی بل بے بل سادر شی جی. بیا با صرف کمیس دا بازار نراڑی اور نور بدی دو کی ولدا ور کی خدا دریو نہ کفن نہ شی سیوا کولے
1: صحیح بھائی سورہ ملک فضیلت رات کندن لگ بیان کی مفتی صاحب جی
0: عذاب قبر نہ دافق دے من کون کے قبر کے ہند سوال جواب وقت کی مدد کوی او قیامت پر اس بم پکاری کی احادیث کی فضیلت نہ راغلی
1: صحیح کالر گرو سر سوکرا زکم زنا قدر من دو تا سو کھنڈ کولی شی تا سر ابھی تک کولی شی جی 0307-260-7000-666-0307-260-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666-7000-666 خوب کې سو ویني لکا
2: خوب کې هغه وی د وی لکا بابا دی هغه مال لکا مخا مخ تراغه ټوک سین بابا دی وی یو ټول لکا سین دې سینې کپڑے چولې
1: خا
2: ما معنی لکا سلام واچو یو
1: نو بابا ګان خو سپینی
2: سلام باندې واچو
1: تور بابا خا تور می
3: تور بابا
1: خا
2: نو لکا وی سلام را باندې واچو یو ما ته وی چې دا ته کوم سبقونه وای نو لکا دا وایا
1: بابا لی دلی جی ڈیر مانا اسپین بابا لی دلی دی مفتی سر
0: اسپین بابا چر دسو دکا کوئی خا ذکر اسکار کوئی درود شریف وائی مزودس کوئی
1: صحیح بل کالر گرو من سر سوکرا زکم زنا
0: بابا خی خبری کری
1: کالر گرو مختصر سوک راضی السلام علیکم جی ہلو شکریہ جی بل کالر گرو مختصر سوک

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. تفوز كويجي
0: خجي آت کا زمان سے با تاستا يوارو دا
1: جي
0: داري تاستا جي واسم دا زاوا جي کدا ایبم کی تاستا دا خبن سا کوششو کا کنا او دلی دا ایبم دا چالے کنا جي
1: جي
0: او دا جو دیدی ایبم دور شی کنا پسا وابای کی دا تا
1: خجی
0: سر دا دین دا خجی کی کنا انا ساسم دین سا زخرا دیر چوک تے دا غلی کنا دیر پشو کنا میں الله تاسو د دې اواز تر کی ان ما جی کا څه کوشش چې او که انا ډېر خبرې د دې سینیر سره تاسو را دي دا وکړي
1: ګوري خبره تاسو ده چې مالا
0: خدای تعالی په در کی چې ته وي اسلامي دې کولا او کې زه خدا دعا کوم
1: ما بدک دعا کوي چې زما چې کلم ریډیو یې کنه دا ډنګ ډنګ به نه یو دا لکه کوم د حساب کتاب نه یو زه به ټوټل کوم د اسلامي پروګرام نه بچلم او تاسو به کوم د پته به ولګي بد دعاګانې کوي چې الله طاهر لږ کوم د نو
0: السلام
1: علیکم ډیر مننه شکریا جی دا کاکا وایو چې کوم د درز دروز او د ډنګ ډنګ پروګرام نه دا ختم شي اسلامي پروګرام نه کوم نه شروع شي ګورې دینه ما کوم کوم نه دا ریډیو چلے دو دا خبره ما مخکې هم کوم نن تاسو کھڑے وا دینه مخکې کوم نن سنگ چلے دو یو پروگرام به ختمې دو بل پروگرام به د ډمامو شروع کې دو ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ لکه کوم نن هر وخت چې کوم نن د چغې سوري یو اوس ماشاءالله ماشاءالله دا هر څه کوم نن نو الله کړی کنه اوس ریډیو چې کوم نن یو ترتیب تر راغلی دی تاسو پته ده چې سهار ټایم کې کوم نن فضل الله صاحب دلته درس کی بیان کی یو درس بیان ای دین علاوہ چکم دینو یوی بجے زو دلته نچ کم دینو مفتی ابراہیم محمدی سے چکم سیرت بیان ای مفتی صاحب اپ لے کوم باقاعدہ چکم دین مفتی ابراہیم محمدی صاحب سر چکم دین زما کانٹیکٹ کی گی زما رابطہ کی گی اختر دغرنگ موقع شی یا حج مبارک چکم دینو اگی پروگرام نہ وغیرہ یا اسپیشل پروگرام نہ وغیرہ چکم می نما سر شیئر کی مت وچ طاہر زمان دا پلے کا دا پلے کا دا پلے کا دین باج کم دینو زمون دا پروگرام شی دو نہ تر تین پورے سیرات مستقیم پروگرام دیگ ہم جگم دن تاستا خواہ معلومات ملے ہوئے گی راغلی پدیو چی دی خلکو تا جگم دن کز مونگ دا سیڈا سا خیر رسی نو دا دیگ جگم دن سو بدے خبران دا او دا ہر سا جگم دن اللہ کے اللہ جگم دن مونگ لا دا غزموارتیا دا غزمواری جگم دن نو دا مونگ پا غاڑ کھڑے دا نو دا مونگ پورا پورا کوشش کو چی خواہ احسن طریقے سرا خواہ کلی طریقے سرا جگم دن مونگ نباو کو چی او نور دا اسلامی پروگرام نو خبر شی نو عبداللہ صاحب درس کی جی وہ بجو نا تر اتو پورے نو تاسو دا گو رہی کنا دین مخ کی خوش گم دے نو دم را دا سی اسلامی پروگرام نہ نو او دا ریڈیو اخپل دا ایڈورٹائزمنٹ ہم یو سلسلے اخپل یو ترتیبی ہر یو پروگرام چکم دے نو اخپل یو حساب کتاب دے مرگ دا اگ دے خبری دی پدی با خبری نہ کہو خوص مخ کی نا ماشاءاللہ چکم دے نو کل شوی دے او دی کی استاسو ڈیر زیاد چکم دے نو کنٹریبیوٹ تے چی کالر گرو مکسر سوک راز دکم زین مفتی سے باگا جواب تاسو ورکو کنا
2: حجی دو گبین پا بارا کے مسئلہ دا سیدھا چی یو خود گبین مچائی دی او یو دا گبین یعنی آگا پیداوار دے کم گبین دے گبین مچائے کے چرتا تاسو د دې زکات تب اوس کوي نو که گبین مچائے تاسو خرص لاغستی لکه بازی خلق د دې کاروبار کوي مچین دا مچای چې کمینو دا خلق الماند خرسی کچری دا تاسو خرص لاغستی نو په دې باندې زکات راځي او کنه مچای تاسو خرص لنه دی غستی بلکې دې لپاره غستی چې دینه به گبین پیدا کو پیداوار بده کو
1: جی
2: نو بیا په دې مچو باندې خوش نشته دی پاتې شه په گبین باندې نو گبین چې تاسو سومرم کیږي هغه کې بل سمه هي تاسو او شر دا ور کوي خای په دې کې او شر واجب وي
1: صحیح دا مچای کې چا پټ کړي نو آیا جی کم دینو دی با کس مانی گناہ بھائی کنے جی
2: انا دیر سوا بھائی مچائے پردائے پٹکڑے گناہ بھائی
1: کالر گرو مونگ سر سوک راز دکھم زین اسلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
3: جی دی مفتی صاحب نے تپو سکے جی مونگ دا دیر مفتیان ناوری دلی کنا چوئی دا خوز موس پا بانگری با لکی گی دا پیتلو پا گوتا نکی گی نمونگ لگتا دی پورا تفصیل وارو
1: مفتی صاحب وارو دا تاسو صحیح دے ٹک تے تاسو ریڈیو لگوئی خواہ شکریہ جی
2: مسئلہ دا سوا چھے یو صحابی دا نبی علیہ السلام نے تپو سکو چھے یا رسول اللہ زد سروز رو بی دا پیتلو گوتا چھوڑی شم نبی علیہ السلام فرمائل چھے نا

0: قدر مند تاسو کونډې کولی شي جی تاسو رابطه کولی شي بل کالر ګور موږ سره څوک راځي کوم ځای ناست تاسو کال واړی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی مفتی صاحب تاسو ته دعاګانې او سلامونه.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی.
1: موږ پرون یو تاسو کړه وصل خبره دا وا غډیر شي موزونه د قضا باره کې چې تقریبا نن له دورې سکاله مخکې یو مارګلې ماته ملاو شو هغه وخت علم کولو
0: خدي
1: خالی رکات بما بدری پیر سبحان اللہ و سورۃ فاتحہ
0: مسئلہ تاسو اکڑیو ڈیر منانا شکریہ جی.
2: ہاں جی اغوئی کنا نیم ملا خطر ایمان مسئلہ سیدھا دا چتا ستے مسئلہ وی لیدا نا دا پخپل خیال صحیح مسئلہ وی
0: جی
2: خو لیکن دا مسئلہ دا نا گڑا وڑا شوی دا په بل زای نا دا بل زای کی لگولی دا مسئلہ دا سیدا چی پا موس کی سفر آئیزی سو سنتی سو واجباتی او سو مستحباتی دا دی طول حکم بیل بیل دے کچانا پا موس کی فرائز پاتی شو نو دا موس با دوبارہ کئی
0: صحیح
2: کچانا واجبات پاتی شو آخر کی یعنی پا غلطائی پاتی شو آخر کی سجدہ سہو اکڑا نو پا سجدہ سہو سر وی موس رو گرزی او قضا و پینی خو کسی دسا ویمون اکڑا نو واجبات بیا دا فرض

0: حکم د ورشي او بیا بدا موز دوباره کوي. دریم دي سنتونه، سنت که موز کې چا نه په غلطه پاتې شو نو د ده موز به وشي، په ده نه سجده سهو شته او نه اعاده شته. که سنت په کس پرېښودل نو دا مکروه دي، او داسې پرېښودو سره موز درجات کمیږي او مرتبې ختمیږي. مستحبات دي که چا وکړل ډېر ثواب به ملو شي، که وی نه کړل نو ګناه پې نشته دی. نو دا سنتونو کې یو دا دی چې په سجدو کې تسبیحات، او په قاعده کې په آخري قاعده کې رسولونه بعد اللهم صل علی مبارک په آخري قاعده کې دا سنتونو کې دي. دغه رنګ په تشو رکعتونو کې فاتحه ویل دا سنت نه دي.
1: صحیح.
0: نو که چا نه دا په غلطه باندې پاتې شو نو د دې مطلب دا چې په دس سجده سهو نشته، موزي وشو.
1: جی.
0: نو هغه نه دا خبره چرته غلطه شوې ده او تاته وایي چې دا پکې مو وایه، دا نه ویلو خبره نه ده، او نه د دې تعلق قضا موز سره دی، بلکې دا وقتی موز او قضا موز کې دواړو کې حکم یو شان دی. که چا نه په غلطه پاتې شو نو په دس سجده سهو هم نه واجبېږي او په ده د موز قضا هم نه راځي.
1: صحیح.
0: خو په کس پرېښودو سره دا مکروه دي، سنتونه په موز کې په کس پرېښودل دی کې کراهت دی.
1: صحیح.
0: بہرحال چې تاسو کوم مخ کې دا غدا مسلې د وجې نه داسې کړی دي نو بس هغه خو شو، ځکه چې سنت نو بیا هغه خبره چې عاده نشته دی، خو داسې کوي مده مکروه دي.
1: صحیح.
0: چې تاسو موس قضا کوي خو خپل غاړه خلاصوي کنه، نو چې غاړه خلاصوي نو په مکروه طریقه به خلاصوي کنه، بس صحیح شرعي طریقې سره به خلاصوي. خو پورا د وخت د موس په شانتې به موس کوي، او چونکه دا سنتونه دي نو د سنتونو د وجې نه چې په موس کم مرتبه ملاویږي موس د څه دپاره دی هغه ته ختم شي.
1: صحیح.
0: صرف بس آ فرائض پوره شي او واجبات پوره شي او سنتونه لړ شي.
1: جی.
0: نو دا مسله دا وه چې که چا نه دا په غلطه پاتې شو نو په هغه سجده سهو نشته دی او د موز عاده پې نشته، هغه دلته ولګول چې دا په کس پرېږدی یو خیر دی.
1: جی.
0: نه په کس پرېږدی خیر دی، سره به مسله بل شانتې شي.
1: صحیح. صحیح. قدرمندو تاسو کانٹیکٹ کولی شئ، جی تاسو رابطہ کولی شئ، دا نمبر ځان سره کی تاسو پدینن موږ تاسو لائف کالز الو ځکه چې لینڈ لائن کې وړکې ہوندے چې کوم ایشو راغلی سمسلہ راغلی دا نو پدی وجه پدی نمبر تاسو کالز موږ پروگرام کې شامل ہو 0307 77 006 7 0307 27 00 کالر گرو خجی کال کر شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موس کے دا سجدو درمیان کے اللہم اجرنی من النار درے پیریج گمدن مویلی شو کنا
0: دا سجدو دوران کے دا دوار سجدو منس کے چکم دی دا خاص دعا گانی دنو آغا ویلی شی خا آغا خاص دا نبی علیہ السلام نمان قول دی او عام دعا گانی چی وائنو آغا خیر دے کتاسو دا موز اخیری قائدہ کے دا اللهم ربنا سرا یا داغی پزا یا غی سرا نوری دا سی دواگانی چا قرآن یا حدیث کی راغلی محصور دواگانی نو آغال طویل شیخ.
1: صحیح. صحیح. کالر گرو سوک راز دکم زینا. اسلام علیکم. جی دا ریڈیو آواز کم کی مہربانی ہو کے. جی مہربانی ہو کے. شکریہ. جی ڈیر مننا. بل کالر با شامل ہو منسر سوک راز دکم زینا 0900 نہ بلکہ 0307 27 00 66 دا ریڈیو آواز بکم ہو گیا دا پروگرام پر شروع کی جکم دن ماں خبر اکڑے ہو او بیا بیا نشم کا ولی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تپوس کو جی
2: تپوس تا جی ہم مشد نور ہو تو ور تکش مانس دا او ویم سوال دا
1: سنگا سنگا سنگا یم منٹ یم منٹ لگ بریک والی
2: مشد نور
1: وردہ کشپ. صحیح دے. ٹھیک تھے. ڈیر مننا شکریہ جی. دیدی جواب تاسلہ درکو جی لگ انتظار ہو کے 0938 نہ بلکہ 0307 27 00 66. السلام علیکم. جی خیریت دے. جی تپوس کو سنگا سنگا لگ چکار دے دا موبائل سرا داخلہ لگ جو خبر بن کم دن بیا بنگ پوئے دوبارہ ہوا ہے.
0: ہلو. جی جی بھائی. جی
3: ہاں
0: جی
2: نو اسی کی داری گلو چی یعنی مثال سلام کے پاس دا وزن تا تو اپن تو نا اپن تو وچ تا نو تو بلے لین تے اگے وچ ما تا پتہ نہیں تے
0: ہا جی
2: او دین کی مڑی ان ٹول دا وے جرا اگے وچ نہ نہیں تے وی علم او اگے وچ ان سارا دا ون ٹک خبر کو چی مثال سلام دے تے انسان ما او اللہ لو یلین دے تو بیا ما خدا دا بہتر کو ممکن ہو چلا سلام
0: تا تانی سے بکم کتاب کی لکھ رہے قرآن شریف کی تانی سے ترجمہ خاجی
1: سید جی تاس ریڈیو لگو تاس مفتی صاحب جواب در کی شکریہ ڈیر منانا
0: حاجی دو اشرف علی تانی رحم اللہ یک یو ترجمہ دا او هغه دا ترجمہ دا بیان القرآن بیاغه بیان القرآن نا ترجمہ معرف القرآن کے مفتی شفیع صاحب ہم راغستے دا او اک ترجمہ په معرف القرآن کے هم لیکلی دا داغی کس کتاب دا قرآن مجید پا شکل کے چاپ شوی یا باغی تا ترجمہ لکلی نو آباک کا دا بیان القرآن ترجمہ ہی دا بیان القرآن ترجمہ کے واقع دا سنہ دا لکلی چونکہ تا سو تفسیر یادوی ترجمہ نی یادوی زکا ترجموں کے خو دا واقع نی لکلی دا چونکہ دا حدیث واقع دا و حدیث واقع با تفسیر کی لکلی دا بتا سو چتا بیان القرآن کتلی یا بتا سو معرف القرآن دا مفتی شفیع صاحب کتلی پا حقی کے دا تھانوی صاحب دا حوالے سر باغی دا خبر علی کری بہرحال کی دیشی تاسو ډیر مخ کی قتل ان تاسو نہ خطا شی ما تازه تازه قتل دا سیلته نه دلی کلی تھانوی صاحب لیکي چې دا دغه د موسی علی السلام او د حضرت علی السلام د واقعې په ځای کې هغه دا تفصیلی واقعې لیکلي تاسو اوس هم ګورئ دا غي تفسیر تاسو کال تک قتل نه غو بیا لی اوس هم نت کې ورکه بیان القرآن بروزی بیان القرآن ترجمه نه د تفسیر دی پورا ها نو په هغه کې تفسیر کې ودا واقعې لیکلي ځکه ترجمه کې صرف د لفظ ترجمه لیکلي نو هلته د دې واقعې ستوک نه جوړیږي هلته به څنګه لیکل تفسیر کې واقعې داسې لیکلي چې موسی علی السلام نه خپل قوم ته پوسو کو دا د بخاری شریف روایت دی چستا نغټ عالم شته نو هغه ورته وی چې نه زمانه غټ عالم نشته چونکه هغه انسانانو په باره کې تپوس کو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې چونکه هغه ټیم موجود خلکو کې نبی حضرت موسی علیہ السلام خپل نو هغه ورته وی چې نه دلته زمانه غټ عالم نشته
1: جی
0: لیکن اللہ جل شانہ دا خبر دا نبی نہ زیادہ خوخ نہ شو وجہ دا چې نبی بخپل د علم نسبت اول الله تعالی طرف ته کې بخاری کې دا غسر اغلی دی
1: جی
0: الله تعالی دا جواب پدی خوخ نہ شو چې دل پکارو چې ته س اشاره کړی و الله تعالی طرف ته چې الله تعالی نه هټ عالم نشته اصل عالم الله تعالی دی لیکن هغه دا نسبت نو کنه دا هغه د پکړ او د زورنی ورکول د پاره الله جل شانہ بیا دغه مسئلہ پی خکڑا او دا غی ذکر ورته او کو بیا غی دا ایسر ملاقات خواہش لرا
1: جی
0: نغی کی دک کدی خچ غی دا جواب ور نہ کو تاسو نو کی دیشی ایر خود غسی تھنوی سے بوم لکڑی دی او دک کدا غی نہ نکل کڑی معرف القران او چون کی دی کہ بدل رائے زک نو چ دا ٹول احادیث او کتابونو کی دا موسی علیہ السلام دا واقعہ لکڑی دا
1: جی
0: او ٹول کی دا احادیث او کتابونو کی دا امام بخاری سے دا روایت ذکر دی
1: جی
0: چ موسی علیہ السلام خپل نسبت علم زان طرف تو کا اللہ طرف تو نکد دی وجنا دا پکڑو شنو سوال نه پیدا کیږي چې مفسر دمر مشهور حدیث پری دی بل سولی کې
1: صحیح دی
0: شتا سو چتا خطا شو یا تاسو د بل چا ترجمه کتلې
1: سلامونه قبول کړئ جی په خپل ځان باندې سنگ الحمدلله ټیک ټاک ته ویت نو سنگ دی جی خیر خیریت مفتی صاحب رنگ بارګ کم نه خبرې وکړې نو زمونږ هم کم نه نو اني ټایم زمونگو خو اینی ٹائم آرٹیفیشل رنگ پا گتو گی نو آیا دا منزون چکم دا زمونگو ندی شوی
0: ورا موز بیال عبادت تے او رنگ چول بیال گناہ کار دے اسے اسڑے گناہ او کتا سو دا ٹول گناہ اونا چے چرتا ہم ذکر شین وسی دے موز پسی ورورا سوی
1: جی
0: پلان کی دا کار کے پلان کی گیرہ کٹ کے دا غموز کی گی پلان کی چاہ سار نلگی دا غموز کی گی پلان کی روٹا ڈے رو خوڑا دا غموز کی گی پلان کی روٹا کم رو خوڑا دا غموز کی گی بھائی موز زان لے عبادت تے نور امال زان لدی نو دمو خبره وګي کم ځای نه رااله
1: صحیح
0: خبره خدا چې تا دا حرام کار کړی تاسو د دینه ګوتې نه علاوه نور ګنا کارونه نه کوي هر انسان کوي
1: جی
0: نو آیا هغه مبارک هم تاسو دا تاسو کوي چې ما سره موبایل جیب کې دی کې کله کله ویډیو راځي آیا زما موسکی آیا زه چې کم دنو پینسی می په ګټو راکته زما موسکی ما چې کم دنو هر ټیم فضول خبرې کوم زما موسکی دې ټیم کې تاسو ته پوس نه کوي او دا خاص سوا کې راشي نو بیا موس طرف ته ډارې کو دانګې موس ځان له عبادت ته ودا ځان له ګنا دي لہذا موس تاسو نیکی دا او دا تاسو ګنا دي ها
1: صحیح ګوتو واسي چې السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه جی خیر خیریت قسم کپارا چې لس مسکینانو پسې چې کم دینو ورکو نو یو مسکین سو پیسې یا سو روپۍ چې کم دین راځي
0: تاسو اندازه ولګوئ چې یو مسکین یعنی دوه ټیمه روټای چې مناسب روټای بای باندې سو روپۍ راځي
1: جی
0: یو خدا سی جو سڑے ڈیر غریبی او ہغوی چے رز خدا سی برابر اٹھے نہ شب خرولے نہ غدا پار بیا حکم دا دے چے تب بس دو فطرانی پیسی یو یو مسکین لور کو لسو مسکینان لا د لسو فطرانو پیسی بور کے خو لیکن قبل فرض یو سڑے خد گزارا کو لشی او بخل کو روٹے خرو لشی دے دے خپل اندازہ او لگے چے یو روٹے پیسی سمر راضی دو دو ٹیم
1: جی
0: قریبا چے داسی گزارے والا خوراک چن ڈیر دال او ساگی او نه چرګان وی بلکه میان رو روای والا کار وکړی شي نو قریبا په 300-400 روپے کې دوه ټیمه کس مړی او په هغه حساب یعنی 200 یو ټیم کې 200 بل ټیم کې 180 یو ټیم کې 180 بل ټیم کې
1: جی
0: نو درې نیم 400 روپے د یو کس لګي دا سلسو کسانو لا هغه خوراک ورکوي به یا پیسې ورلور کې دا یاد ساتي کدا ټولی پیسې یو کس لور کړي نو کفاره نه ادا کیږي دای وجه دا چې الله تعالی قران کې فرمایي عشرت مساکین پلس مسکینان یو خوري
1: جی
0: دا الله خبره منل باولی چې الله تعالی د 10 عدد ذکر کړي دي نو کته 9 لور کړي نو نه ادا کیږي تب دا الله ساده دو پلس کسانو پورا کې چې په قران عمل لا شي دا قران دا چې کله باز سیزونو کې شرط لګي چې داسې به کې کدا بل شان دی وکړو نو نه ادا کیږي
1: جی
0: نو دا د دې وجه نه چلتا آیات موجودی یا حدیث موجودی نو موږ چې سو پورې دا الله په خبر عمل نه دی شوی نوستا غاړه نه خلاصیږي دا خو ته الله ته ځان خلاصوي غاړه خلاصوي
1: جی
0: الله به غاړه خلاصیږي چې الله تعالی څنګه ویلي دي هغه سی وکړي نو که ته د هغې په طریقې خلاف بل شانتی وکړو نو بیا به نه ادا کیږي
1: صحیح او مسکینانو کې کوم نن کا خېټه وري بیا بیا وسکیږي
0: ځان له کمزور هم ته مسکینو کوم
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی کم سړی چې نظر لګي نو د دې پر کم بس هغه سړی ته کوم نن اورې دل نه په کار نظر د هر چا لګي جی او مفتی صاحب دی ورکې سو خبر
0: هغه له په کار دی جی بس ماشاءالله وي او کني نو بس پزان باندې دم چوف کوي
1: صحیح کالر شامل ہو سر سوکر زکم دینا 0307-27-666-0307-27-00666 السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کو جی سنگ جی خبر پوئے نشو خا جی
0: خراب دے نہ موبائل نہ رہے نہ اور نہ ہاں جی وائی ڈک رکھا امام سر اوکڑ گانا
1: شکریہ جی ڈیر من قدر مند ہوتا سو رابی تک اولی شی جی تاس کونڈک اولی شی زمان دا نمبر زن سر گی تاسو 0307-27-00-666 جی مفتی صاحب
0: اگر یو کس دنوم تا پوس کرو می شاعت ہے وی کس دا سنوم یا غصہ
1: جی
0: دا وی منگز سر کے منگز ویون کی خزا
1: خجی
0: دا وی نوم ندے چی دا سور لکی دے چی بس سر کے والا منگز وی انو دا نوم خنے دے خوا بل وردانور وردا گلاب تا وی یو نور خو بسار چا نوم سر لگول نور تا وی
1: جی
0: دغه ور دا نوم کی خودل صحیح دی کسو کی دی
1: صحیح
0: کی دا مشاته دے کم مشاته دے او کم مشاته دے چ کم یم وای دا سر کے منگز بولے تا وی ها
1: صحیح
0: اس لور لو سوک دا نوم نک دی چ سر کے منگز و ان کی بس بیا ټول عمر سر کے سپگی سر کے منگز وای اثر خود نوم ہی کنا
1: ما اپریشن کړی دے درې ورځې اوس وی او غسل را باندې کم نه نو فرش وی دے نو دی برک کم نه سو حکم دے
0: که ډاکټر مونی کړی نه یا صحت تم سره نقصان نه رسی نو تاسو به غسل کوي قبل فرض ډاکټر مونی کړی نو تاسو تیمم وکي خو چې څنګه ډاکټر د طرف نه اجازه ملو شي نو تاسو به غسل کوي خو
1: صحیح ٹھیک دی جی لاست کالر به شامل وو او بیا وچ کوم نن تاسو نه اجازه به ولوي السلام علیکم کال ملاو شو دی جی د ریډیو آواز کم کئ. ہلو
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تپوس کوئ جی
0: جائز نہ دی خا
1: صحیح
0: نہ گرمی ہو پیڑولی شی اور داخل کو پخوا پکٹون کی اشید باڑولی اور نہ چکم دنو تاسو سزول شی حدیث شریف کی راضی اللہ جل شانہ دہاغ غذاب نہ منع فرمائی دا چکم اللہ سر خاص تھے نو سزول نشی او باقی دوائیں نور لراڑی کنا غو پسپری کین وفات پیشی خمنگوڑی تاسو ته اخلاص شي
1: مفتی صاحب دعاو کی جی
0: تمام دعاو کار ختم دے خطولو گپ لگو دے خیر سره ماشاءاللہ یو کس دا مطلب تا پوسنو کو زان لم ٹیم زائے کو مالم زائے کو تا ایر زمان بی لم زائے کو اللہ تعالی دی تاسو طول اللہ ہدایت درکی اللہ تعالی تاسو طول تا دا صحیح دا دین دا تپوس کولو توفیق در کی
1: چاہیں
0: دا چاہتا مطلب والا تپوس کوئی
1: آمین.
0: سمرہ بیماران دی اللہ شفائے اور تور کی
1: آمین.
0: سمرہ وی اللہ مومنان وفات شوی ٹولو تا بخنو کی
1: آمین.
0: اللہ مومن ٹول پا دین باندی قائم و دائم و ساتے
1: آمین.
0: دا مومن دا ایمانون حفاظتو کی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمت کی ارحم
1: آمین یا رب العالمین. قدر من دو دزان دیر زد خیال ساتے دواغان کیا ساتے طاہر زمان بدوا کے وہ مفتی فرحاد علی حقانی سے پدوا کے تاسو ہمیشہ لا ہمیشہ لا بشامل یہ جوندے سے گڑندے سے قدی وجود کے کمنن ساگانے لے رات لینو بیا وچ کمنن انشاءاللہ تاسرا ملاقات بکی کی جوندے سے جی خوشحال ہو سو کالو سے جی دلو

0: right after the commercial break.
1: جی استور روڑی سوابه د خویند مندو د پاره یو زبردست خوش خبری چې په هغه کې تاسو ته د زنانو د سوټ څخه خریداري د پاره مارکیټ ته دتلو هیڅ ضرورت نشته. اوس په خپل کور کې د جی استور نه د سردی د پاره د بهترین ډیزاین او رنگونو لیډی سوټ ترلاسه کړئ او هغه هم په خپل کور کې د واتس اپ په ذریعہ د هوم ډیلیوری سہولت سره پارسل چیک کې بیا پیسې ورکړي. جی استور د زنانو هغه مخصوص سٹور دی چې هغه کې صرف او صرف زنانه رابطه قبلی شي. دا زمون خویندې میندې په کور کې د کپڑو کاروبار شروع کول غواړي نو جیا سٹور تاسو ته پکوانې
2: کوي. مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو، مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش. هې نوم ته مو ګورئ، ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ. یو نوم سل کریمونه، یو رنگ سلداوی، او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی. خو یو پختن میں دادا کنمون ٹول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو، فرق پا ڈبی کی نوی، فرق پا رنگ کی نوی، او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی ہم نوی. امدا وجہ دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اوڑان دی کوی. بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش کوم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑے انتخاب دے. نو بلزل چی سوک در تا ہوائی دا ہم زعفرانی دی. یواز دمر تر نو پختہ نم زعفرانی دے کا فارمولا ہم. بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش. مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو، مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو. بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی. یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی. د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر. د خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومند ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سدہ کی شویدا. اس د علاج د پارا پیخور تا د تللو ضرورت نشتا. معیاری علاج استاسو پخار چار سدہ کی اغم د حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا. اولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی، نہ بلا وجہ خرچہ کی گی، صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے. کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخل بیماری مونگتا واضح ہوا او خپل بیماری د ہومیوپیتی د سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختمی کئی. د چار سدی د برانچ پتا یاد لری، مردان روڈ گلبہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا. موبائل نمبر 0330-30-30-704. علاج ہاگا چفر کو
3: رازی جی رازی. بالکل خوگو راغلیو دستاسو پا درانا خدمت کی حاضریو دا ایف ایم 93 ریوڈی دلبر دا چار سدی پلی گا باندی یا دا ایف ایم 94 ریوڈی دلبر دا سوابی پلی گا باندی چی سمرا اوریدون کی دا ٹیم زما پروگرام اوری خوگو دستاسو طولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحالشی. جی بالکل زر آغلی ما دستاسو پا درانا خدمت کی حاضری ما. انشاءاللہ نن بے اوزل بیا پا دی پروگرام کی لگنا دیر زیادی خبری اتری ستاسو سرکو
2: نور خوندور
3: او دا دی سر چکم دی
2: بلڈونا
3: دا ایتوار رزی دا حوالی سر دا ایتوار رزی چکم ویلاک دی کم چی پا بنو کی زمون یو غټ د سلویختو لکو رپورٹ راوش ول جی داغی په حوالی سره به ان شاء الله تاسو په دې پروگرام کې لګي نډی زیاتی خبري اترې کوو او زموږ به کوشش دی چې تاسو ان شاء الله په دې پروگرام کې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان نه خبردار وګو او بیا زموږ به کوشش دی چې په دې پروگرام کې موږ تاسو د حیدر مومند میډیکل سینټر د چار سدی او داغی سره د حیدر مومند اسپیتال د سوابی او د حیدر مومند اسپیتال د پیښور ښار نه خبردار وګو. تاسو هم کوشش دا وکړئ چې مونږ سره دا پروګرام تر اخیره پورې واوري او ان شاء الله په دې پروګرام کې به مونږ تاسو له لګ نه ډیر زیات معلومات ترکو دي. دا اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 په لیکه باندې یا دا اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابي په لیکه باندې چې څومره اوریدونکي دا ټایم زما پروګرام اوري خوږو دستا سو ټولو لګ نه ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی. بالکل زه راغلی ما دستا سو په درانه خدمت کی حاضر یم ان شاء الله نن با پدی پروگرام کی دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په حوالی سره لګنا ډیری جاتی خصوصی خبری اتری در سره گوجی راتی خوگو تاسو له دا یادګرنه در کوم د ټولو ناول دا اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 په لیکه باندې یا دا اف ام 94 ریډیو دلبر د

ಬೀರು ತಿನ್ಸೋ ತೀಸ್ ಚಾಲೀಸ್ ಚಾಲೀಸ್ ತೀನ್ ಸೋ ತೀನ್ ಡಬಲ್ بالکل دید پارا زمونگ بل طریقہ کار دے چی تاریخ او پش پگشتم تاریخ سحر داتو بجنوالا تر مازیگر سلور بجو پوری با زمونگا حیدر مومند اسپتال پیخور خار تا سوک را لے گئی اگوی لبا تاسو ایڈوانس فیس ورگوئی پدغا طریقے سر ہم تاسو زمونگ حیدر مومند اسپتال پیخور خار نمبر خستے چھے کس براشی تاسو دا پارا با نمبر واخلی چھے کم تاریخ کم ٹیم کم عورت دلدر کی داغین اگل تاریخ اگر ٹیم لبا بیارا شی جی پروگرام پتر اخیر پوری باوری دا پرونی ورز مکمل ویلاک بدر سر بیانو مجی پروگرام تر لاس ٹیم پوری باوری جی سو شو سو نشو ٹولی خبر بدر تکو مولی چھے تاس زمونگ دا ریڈیو فیم لیے او چھے مونگ تاس سر خبری نکو نونور بچا سر کھو جی او خگو دا دے سرا زمونگ دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار دریم طریقہ کار دا دے چیتا صبح زمونگ دا ویب سائٹ دلاری www.hidramumandhospital.com ویب سائٹ دلاری ہم تاسو نمبر چکم دے اگا اخستلے شے ہو تاسو تا آسان طریقہ دا دے چیتا سو کالو کے نمبر والی داس تاسو دا پارا دیر بہتر خبر دا خگو دا دے سرا تاسو لدا ہم یادگرن در کوما گرمی ڈیرا زیات دا یا خنن پدی سٹوڈیو کی دغه ایسی هم کار نه کوي او د خوشالي خبر ادا دا د فیدی خبر ادا چې ما بلډون سن بلاک لګولې دي نو ما هیڅ پروا نشته ولی چې ما بلډون سن بلاک لګولې دي او د بلډون سن بلاک لګنه ډیر زیات به انتها فواید دي به انتها فیدی دي نو په دغه ځبانه چې کم دی ما ته هیڅ قسمه مسله نشته چې ولی ما بلډون سن بلاک لګولې دي او د بلډون سن بلاک به انتها فیدی دي جی داغینه به تاسو خبردارو جی خو خو تاسو له دا هم یادګرنه

بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بلڈونا لفظ مان خیستا جنہیں خیستا لگا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن کمپنی دا بخیر سرا اوس 24 یعنی 24 سے تداخی تعداد رس سیدلے دی پدغا مختلف پروڈکٹس بانے بہم تاثر خبری گو کا چیدہ دا میڈیکل دا اصولو مطابق پروڈکٹس تیار رہی او واحد بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کبنی دا چیدہ

ان شاء الله اوس په زمونږ په سوابي باندې आवाज بالکل کلیئر وی او طاهر زمان چې کوم دی طاهر زمان صرف دا ټیم ماته میسج را لګي وستا आवाज بالکل اوس ټیک دی جی لطیف مومن د سوابي ماته میسج را لګي وي باسي جان आवाज کټ کی دو او لطیف هم دا ټیم زمونږ پروګرام اوري لطیف مومن د سوابي دا ټیم مونږ ته پروګرام را لګي کوم چې د لطیف مومن سره لګي پروګرام نه را لګي میسج را لګي جی او لطیف مومن مونږ ته دا میسج را لګي وای باسی جان آواز کٹ کی دو اس ٹک دی جی شکر دے تیر زمان سے مونگ تا میسج کرے دے کم چیز مونگ دا ایف ایم 94 ڈیو دلبر سوابی پروڈوسر دے جی ڈیرہ مہربانی تیر زمان سے با جزاک اللہ جی محترم سمینا مونگ تا میسج ڈالی گی او محترم سمینا مونگ تا دا میسج ڈالی گی سباب انشاءاللہ در زمان لگی آئیم تالا گفت بندو ما اللہ محترم سمینے مہربانی خوشحال راضی خوگو که دستا سخو خواهی نو دا پرونه رسی بلاک بشروع کما ستا سخو خواه ده کنه خواه خمونه ده جی خوگو دا خوابونو که زمونگ دا دکاندارانو یو غط شاندارا لکی دراوا چی پا دغا درا که مونگ بشمار اینامات پا دغا دکاندارانو بانی تقسیم کرل جی او پا دغا درا که چونکہ ماں زمونگ دبنو چکم ڈسٹریبیوٹر دے ماں داغنہ معلومات گو نو آغب دا خبر کولا چی چونکہ دغل تبنو کرک نورنگ دی خان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کوہاٹو دا سے مختلف علاقی دی نو آغب دا خبر ماں تا کولا چی پا دغا کی مونگ پا یو یو علاقہ کی مونگ دا 4 کروڑ روپو سیل کردے دے ماما اور تویل چی ماں تا تفصیل رولی گا نو انشاءاللہ پلگو ساتون کی باغا مونگ تا تفصیل ہم رولی گی او انشاءاللہ تاسو بداخین خبردار رکو جی خود اٹھونو ناول تاسو کوشش داو کی چی پدی پروگرام کی ماتا میسیجنو کی چی ماتا پتولی چی آیا مطلب دا ٹیم زما پروگرام سو کوری اکناوری جی تاسو زر تر زر ماتا میسیجو کی پا 0306-93-693-93 رازی پا دغ نمبر بانی تاسو ماتا میسیج کولی شیو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغا بہترین پروگرام کی تاسو ماسلہ لگینا ڈیری جاتی خبری اتری کولے چی جی سٹارٹ کما جی ریڈی تاسو خگو دا جسم دا فالتو ویختو دا لرے کولو دا پارا دا جسم دا غیر ضروری ویختو دا لرے کولو دا پارا تاسو زانت زمون بلڈو نا ہی ریمور کریم خستے دے کنا نمو دے خستے جی اے آیا کہ تاسو دا وائی چی زمون روٹے تسڑن کی گی ہاں کہ تاسو دا وائی چی مونگ روٹی اخرو پا مونگ بانے بو جوڑی گی ہاں کتا سو داوائی چی زمونگ پا میدہ بانے اچانک درد رازی یاد دین علاوہ کتا سو دا میدی سک اسما ہم مسئلہ دا او تا سو دا میدی سک اسما ہم تکلیف سرمخ یئی تا سو دا غا تکلیف دا میدی دا غا مسئلہ دستا سو ٹکی گنا نو خفکی گئی ما دا میدی دا ہر قسم مسئلی دا خاتمی دا پارا تا سو زان تا خستے شی بیلڈونا کی سکیور صرف صرف او صرف پدرینیم سو روپے باندھے پدرینیم سو روپے زمونگ دمائی دے داغا شربت یعنی بیلڈونا کی سکیور صرف آخ لئے او دا بیلڈونا کی سکیور صرف سرا دمائی دے چیستہ کس مہم مسئلہ دا اگا پا مکمل تو گبانے ختم ہو لے شی جی رازی خوگو دا بیلڈونا پروڈکس پاوالی سر بہم خبری کہو پا خیر سرا دا بنو چی زمون کم ویزوٹو داغی پا حوالی سر بہم لیکن اڈی رجات خبری تاسو رکو جی خوگو دا ٹولو ناول دا خیالی پورز باندے ڈاکٹر حیدر علی مومند سوابی اسپیٹل تلاڑو کم چی زمون حیدر مومند اسپیٹل سوابی دا او ز او احسان اللہ مومند دا ڈاکٹر سے مشتا پا مکمل تو گبانے ختم ہو لے شی جی رازی خوگو دا بیلڈونا پروڈکس پا حوالی سر بہم خبری کہو پا خیر سرا دا بنو چی زمون کم ویزوٹو داغی پا حوالی سر بہم لیکن اڈی رجات خبری تاثر رکو جی خوگو دا ٹولو ناول دا خیالی پورز

دا ټیم ماته لطیف مومند میسج ډالې کړی وای باسي ته ګورو چې واستوي چې محترم سیمینه سبا له گیفت راوړي وای ګورو چې غته له ست تیار کړی دنه یاره لطیفانو وای ما ته بیا ضرور وای ویډیو به تل وکم لطیف مومند دا ویډیو به سلامونه باسي څنګه یې دا ټیم حسنا د باجوړ زموږ پروګرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیر بای زه عمران بچا د سوابي د غریب آباد نستا ست سلام وعلیکم السلام حارث راغی جی سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیر مهرباني حارث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی څنګه یې باسط بھائی حارث جان فرام پنچپیر ډیر مهرباني آواز دی کلیئر دے په سوابه باندې صدیقہ نور د سوابه مونږ ته مستری علی السلام علیکم صدیقہ څنګه یې خیدا چر تور گئے ہاں السلام علیکم باسط جان ز دا سویټ آواز دی اورما ویلکم هر کلی سړی مشی او په خیر علی صحت طبیعت مزاج مو څنګه دی سیدرا فرام کمزه نامعلوم زه تھینک یو سیدرا سلام بھائی سنگ از راحت یم دمندنی واہ ویلکم راحت جانی دترنا ویلکم سلام بھائی چرت تلے وی شو تنوی نراتلی بھائی ساس پڑک پشاور کی کمزے کی ملاوی کی سمر ڈیرا اوگر جیدم کریم رات میں لاؤ شو ہو پیشواش دکاندار رات ہوئی چلانا دے راغلے ارفا یم دے پیشاور نا ارفا جی انشاءاللہ راضی خان انیکا دا ٹائم زمون پروگرام اوری السلام علیکم وعلیکم السلام وی ایکسیپٹ دی سلام آف انیکا باسط ویلکم باسط جان تھینک یو بیلڈونا زندہ باد حلیم اللہ دسر دریاب نتا السلام وعلیکم السلام حلیم اللہ بھائی حلیمہ یم ویلکم حلیمہ سلام بھائی سنگ دا سویٹ آواز یورم پیار حسین کی وہی زار شمتا سنم نے درالے گلے دا ولی ہاں سلام باسط بھائی سنگ ڈاکٹر صاحب سلام محترم سی منیتا میں سلام بھائی ماتے دا بیلڈونا بیوٹی کٹ یوز کولو چل رہا تھا خیا پروگس پک میں یم دس یمنا ان شاء اللہ خیم درتا خان غزل دگر علی دا ٹائم زمون پروگرام ہو رہی سلام علیکم وعلیکم السلام

مات د خپل نوم نه درا لګلې نو اوس ماته پته نه لګي چې تاسو کی چې بهادر خیل ته دلی سلام بھائی ز سارایم د یاروسی نډیره مننه السلام علیکم باسی جان بھائی افٹر ا لانگ ٹائم بعد ریویو می خراب شو یو زکه میسج نو شو سٹارټ نواوري دو ډیره مزه کی می سد فرند سارا دته بھائی وا سارا وسته د برغلی ډیره مننه سلام بھائی څنګه می سټوډنټ زرمیش خان فرام پشاور ویلکم مریم سار دا ټیم زموږ پروګرام ری سلامونه کوي وعلیکم السلام سلام باسی بھائی څنګه ته خو هیدر بھائی وتاو حیدر بھائی دو ویڈیو ورکڑی دی نور امر کا ورکو میں انشاء اللہ من ہا یم درستم نہ ویلکم من ہا ہاس حفصہ د متنی دا ٹائم سمون پروگرام ہو دی حفصہ پرون دستا س پلار تیر سی ہوتا س خوشالے کنا خفے ہوتا س پلار تیر سی جی دا ٹائم من تو سوک مس جالی گی مینا یوسف زئی دا ٹائم سمون پروگرام ہو ری خگو ڈیرا مننا نازیہ د پڑنگار آباد چار سدی دا ٹائم سمون پروگرام ہو ری انو بوفا د سوابے دا ٹائم سمون پروگرام ہو ری او دې سره کینز د جگنات دا ټیم زموږ پروګرام وري سلامونه تاسو څنګه بلډو 90 ایرفال جیم بوتانیک دلته په یاروسین کې نشته او بیا یې زما ویختوږي خانی ته سلامونه زهرا ملک فرام یاروسین بای سید ان شاء الله زهرا ملک ډیر مننه زما سیمل شامل ک بیو فاسلام باس دلی بی څنګه یې طبیعت دی څنګه دی ماریا ملک فرام بام خیر هاي ویلکم ماریا ملک

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे खबर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: جیاستور روڑی د سوابه د خویند مندو د پاره یو زبردست خوش خبری چې په هغه کې تاسو ته د زنانو د سوټس د خریداري د پاره مارکیټ ته تلو هیڅ ضرورت نشته اوس په خپل کور کې د جیاستور نه د سردې د پاره د بهترین ډیزاین او رنگونو لیډی سوټ تر لاسه کړئ او هغه هم په خپل کور کې د واتس اپ په ذریعہ د هوم ډیلیوری سہولت سره پارسل چیک کې بیا پیسې ورکړئ جیاستور د زنانو هغه مخصوص سٹور دی چې هغه کې صرف او صرف زنانه رابطه قبول شي بلدا زمون خویندې مندې په کور کې د کپلو کاروبار شروع کول غواړي نو جیا سٹور تاسو ته په کوانټټی کې د سوټس د آرډر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کې د کپلو بایزتا کاروبار شروع کړئ جیا سٹور د ټولو نقد سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنت کول غواړي په نوي ډیزاین کې نو هم کولی شئ د هر قسم نوي ډیزاین کلیکشن د پاره هم اوس زمون واتس اپ کمیونټی جوائن کړئ په دې کمیونټی کې به د پرایویسی تحت تاسو نمبر نشو کیږي نو بیا هم اوس زمون دے جیا سٹور وزٹ رکھلے پتا نس رحمانیہ مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمون دے جیا سٹور پا واتس اپ باندے رابطہ اکڑے 0313-90-53-965
2: زوانی دا زوانکو نا بغیر نمگیڑیوی خو کچرتا دا دغ زوانکو پا وقت بانے غم او نکللیشی نو پا راروان وقت کی دغا زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دا آئلی سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف پا سلور شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

زندگی کو شان دی. نو استاد چې کوم دی د استاد نعم البدل هیڅوک نشته، ځکه چې استاد یو روحاني پلار وي او دې غوړ وي استاد بادشاہ نه وتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. دے غوالی کے زمانے سے جوڑ نشو خو چی زا زمان دے اسٹوڈنٹ نہ خامخا جوڑ شی کہ منگو گرو ڈاکٹر جوڑے گی نہ دم دا استاز براکتا جوڑے گی، انجینئر جوڑے گی دا استاز براکتا، دغشان پائلٹ جوڑے گی نہ استاز براکتا. السلام علیکم، ستاسو آواز نہ راضی جی، ستاسو کال تقریباً درے پیرے دا دما اٹینڈ کا خو خبر نہ راضی نو نہ پوئے گو چی اولی نہ راضی زکا چدل تخما مایک آن کړه دے د ټلیفون مو خپلم نو خپن شي او تاسو بیا شي کم دے تاسو مون سره پکاله لته شي دا زای چې کم دے د تاسو چینج کول شي زکه چې تاسو आवाज نه راځي تاسو پی سي اسه دا کیږي. نن چې کوم دی د استادانو نړیوالا اورز دا نو هغه کتاب بارے کې بم سه شعر نو وایو دا شن استاد وی وو بچپن کی ساعت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساعت مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ سائے شجر میں پڑھاتے ہوئے، وہ الفت کی نظریں تہتماتے ہوئے، وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے ہوئے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساعت مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتایا مجھے، عرض زندگی کے ہر شعبے میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساعت مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، ہمیں ہے طلب گر علم کی سنو، ادب اپنے استاد کا تم کرو، سبب ان کی ناراضگی کا نہ بنو، کہ غافل کی غفلت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے. نو گورو چپل کال بانے منگ سر سوکتی پل لائن سوکتی. السلام علیکم. Hello? Hello? Hello? Hello? زما د ریډیو آواز، زما آواز تاسو ریډیو کې واپس را تنبیږي او تاسو آواز نه راځي. Hello? نو مینوالو نن د استاد نړیواله ورځ ده، کم از کم خپل استاد سره مینا وکئ، هغې چې کوم دی څه ډالۍ کوي ورته، هغه دا مطلب نه شي چې تاسو د کباب او چرګان او میان نه، یو لس روپیا باندې کاغذ واخلئ او هغې کې یو دوه شعر ولیکئ، یو هیپی ټیچر ډے ورته ولیکئ او ټیچر پلان کې، او یا زما ټیچر بس چې کوم دی نو پلان کئ، یو چاکلیٹ ورته شل روپیا باندې واخلئ یا ورته ډالۍ کوئ، نو دې سره چې کوم دی استاد به خوشحاله شي، سبب د زباغه نور محنت کوي چې یا زما دا محنت رنگ رړي. نو نن ورځ چې کوم دی 15 اکتوبر دا نړیواله ورځ ده د استادان، او دا شن دا کتاب چې کتاب وای چا چې مینه وکړه د کتاب او د قلم سره، چا چې مینه وکړه د کتاب او د قلم سره، داسې به تازه وي چې ګلاب وي د شبنم سره، زنه وی چا کړم ک نصیحت نو بد پرم غنای، زنه وی چا کړم ک نصیحت نو بد پرم غنای، زخم اول وس وزي بیا خشید مرهم سرا. نو دغه با خويند ته ټول خويند ته ډالای کما چې خدایا هغه خوشحالي مرا کوا، خدایا هغه خوشحالي مرا کوا چې د بل کور کې پر ماتم وینم، درور پلاس کی ٹوپک امات شی، درور پلاس کی ٹوپک امات شی، دخور پلاس کی چی قلم وینما. دا یو غزل لے دا تاستا ڈالیکوما و غم دا کتاب دے، او پخو غگ در تا ڈالیکوما چی تاستا خوان واخ لے، نو بیاب انشاءاللہ رجو تاستا رو بخبری کو، ستاسو نبا دا
استاذ بارکی خبری اورو استاذ بارکی.

ستا لفظولا ترجمان د تصور دی ستا لفظولا ترجمان د تصور دی ما خکل کھڑے مالستلے کتابا عجیبا غند ملگرے کتابا زگویا

0: او دا یو ورکوټ شاد زمزمو
1: ارشاد ارشاد ارشاد
0: دا دې مشرانو ته ډالې وي ها
1: صحیح ده کنه ډېر ښه
0: لکه ما شوم چې په زانګو کې خپل سنا وحي داسې مې زړه سینه کې تاپ سي پونا وحي مې زړه قبل سنوی خیال میں ان خلی بڑوں کی دچا قبل سنوی تا کلا کلا چم اقل تند کنا وحی دا سی مزڑو تنکی تاپ سی تو کنا وحی لکم آئی سن چھ پزانگو کختیلا سنا وحی دا سی مزڑو چمن کے ہم زما دزڑ قرار نشت دے اس چمن کی رایا دی گی چکلے بات ڈالو نا وہی داس مزڑو تنکی تاپ سی تو پنا وحی لکما شم چی پزانگو کخفیلا سنا وحی دا سی مزڑو تنکی تاپ سی تو پنا وحی دا سی مزڑو تنکی تاپ سی تو پنا وحی داس گنم چیوم انتا نسیت کوی سوک داس گنم چی لکسی لابتا چی دشگو دیوالو نا وحی داس مزڑو تینکی تاپ کنا وحی حکما شمچ پزانگو کختی

0: क्या बहस है रखा हो ना
1: क्या बहस है रखा हो ना बिल्कुल बिल्कुल
0: डेरा मनना खुशाल खाद आबाद से ईद
1: लेला आबाद से यो जहान मनना और थैंक यू वेरी मच यो जहान
0: छे में द तोर जुल पवारो द चा बकारो चा बहस है रखा हो ना मीना वालों का एफ एम सलोन ने भी रेडियो दिलबर सवाबाए अब द बीख परवना खुला के स्टाज कुर्बान ने विच शमान वाली सब्जे मा او ما سره ملمه خو به زه خپلم ملمه یم هم کوربه یم مینهوالو د مازدیګر د موز به ادا کوو خو دا کال اخلو نو بیا به تاسو ته ټپې هم کوو السلام علیکم
2: وخت مې سپین شو خو یو بلا یاره نه په کار ده ژوند تېرولو لسه خامخا بانه په کار ده دزن مرغا میں تش پدام دزل پو نشانی وے پاس پتن دی دشن کی خال ور لدانا پکار دا اوگی ماڑا ٹول پگو گا دی درخمان خبرا سوک ڈو دے گواڑی دچا بلا کارخانہ پکار دا د ملک تلی زندان کی گیریو تخفز میں نشتا امن د پارا ہم اس منگتا جیل خانہ پکار دا دلو زیارا ہلا پلاس نند تسکینا راغلے ہو بیلو زیارا ہلا پلاس نند تسکینا راغلے یو بوسا دخ کلی مخ دی جرمانا پکار دا
0: ویختم سپین شو خو یو نوی یارانا پکار دا ڈیر کلی ڈیر کلی داود تسکین مانروال غزلو پڈیر کلی آواز کی زمزمہ کو دا ټپی تاسو ته ډالی او بیا ځکه موز کوم موز ټایم را نځي چې ما په کرکڼو کې شریکا زیړې به زه خورم سرې به تا له در کوم یچې لیونې شوې حال دې وې کوې نو روغو بکلا ویل د خپل زړګي حالونه یا د ټوپک جنگ دی پکې نوی نوینو د سترګو جنگ دی تر قیامت پوری وینا او د

0: خا د اباد بر یلی وسی خو سی شتو سی
1: څنګه جی خی خیر دې ته ته خو لیک ورته خیر دې والا پدی
0: الحمدلله جی ډیر زیات مننه
1: سرفراز خان پرنګواټی غریب اباد
0: څنګه چل سرفراز سی خی سی تم خ دې خبرونه مو ووري دا سبا شریک وي من سره پروگرام آمین آمین
1: مسجد ملنگ شاہ تھا فیاض تھا سرفراز کا گیتا
0: وعلیکم السلام دلویلہ پامان خوشحال اوسی او دا کالو چتم بیا بدا غزل برابر السلام علیکم السلام علیکم زئی غم نو زئی کنا مڑم کڑم وئی کنا

0: زدی کړم پاتې په جړا مازیګر هو زدی کړم پاتې په جړا مازیګر حسن زوانی بادیش دا سی فنا حسن زوانی بادیش دا سی فنا چی سنگ دا جا مشی فنا مازیگر ہلو السلام علیکم ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سفدر
0: خان خوشحال بابا سنگ چل خیر دے
1: خیر مینوال گو سکی خدا خیر مام خبر
0: ہی بن رہا یار جی سر حاصل کی سگنل بلا جائیں چڑھے کہ سگنل کار نے کہیں جی خا خا منگ سر وقت کم دینا بس منگوائے چھ کلام ڈالائے کہ ملگرو تو نخب ہوشی ارشاد جی ارشاد ارشاد
1: روح میں دتنا کی گیت راضی او کنا
0: واہ واہ
1: د جنن غما لگ زما دخوا نزی او کنا روح می دتنا جدا کی گیت راضی او کنا د جانن غما لگ زما دخوا نزی او کنا ساد یادنو ایوی مریشو انتظار کی اما
0: دادا

0: د جنن غما لګ زما د خوان زی او کنا روح می د تنا جدا کیږي ته راضی او کنا د جنن غما لګ زما د خوان زی او کنا ز خوب لال شمو یاد نا بمتا جلوی زخو بلال شمو یاد نا بمتا جلوی زما پا قبر بد خپل شال غلوی او کنا دا جانان غما لگ زما دا خوان زی او کنا روح می دا تنا جدا کی گیت راضی او کنا د جانان غما لګ زما د خوان زی او کنا کت راضی روح با زما لګ پاتا ناوزی کت راضی روح با زما لګ پاتا ناوزی زما د ځان سره شریک وی او کنا د جانان غما لګ زما د خوان زی او کنا روح می د تنا جدا کیږي ته راضی او کنا د جانان غما لګ زما د خوان زی او کنا زما د صبر پخزوی ولدا ولکل زما د صبر پخزوی ولدا ولکل صف درتب واپس کلیتا راضی او کنا د جانان غما لګ زما د خوان زی او کنا د جانان غما لګ زما د خوان زی او کنا جی
1: ډیر زیات مننه ډیر خوند یو که صدر صاحب
0: بس جی ډیر مننه ډیر مننه
1: خوشاله اوسئ خوشاله اوسئ د لوی الله پامان ډیر زیات مننه مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه او یو کالو چتو بیا باغ غزل تاسو ته ډالې کوم زکه چې هغه ډیر زیات فرمایش کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام جی پخیر علی وایو سوکو د کمزای نه جی جی جی سوکو د کمزای نه
2: حجی زو کلابټ ان الله علیکم
1: انور اولاد کلابټ نه خی جی خیر دی
2: خیر دی جی ٹھیک دی
1: خجی خا خا سب ڈالے کہ وہ جی مینا والو تھا سنگا جی آواز تھا سو کٹکی گی
2: ہلو
1: جی جی
2: ہاں
1: ہاں
2: مخلوق جاری گئی
1: ہاں ہاں
2: میں
1: ڈیر کھلے ڈیر کھلے آؤں
2: اور نند آساد جا دیگر پروگرام وہ شہر میں پنی بازی بھول گئی
1: ہاں
2: کس کی ماں نے کتنا لیبل دے کیا تھا
1: ڈیر خا ڈیر خا
2: ٹھیک سے
1: ڈیر خا
2: بالکل یہ کل مزدور جو ہے جو عبد الرحمان رحمان سے تک رحمان میں رحمان نے تک میں رکھا رحمان عبد الرحمان نے بتا دی
1: ہاں
2: عبد الرحمن فکرم عالمان بھی تمام جہان روا
1: ہاں
2: عالمان یہ تمام جہان کے خوا جس جو عالمان بشر کی
1: ڈیر خاؤ
2: تو مجھے بھی آدھو کے سالہ
1: زبردست زبردست استاد کال کٹ شو وی علم یو تر بل زاری گئی جوندن دجمی مازیگر د تیر بشینا نا کلام تاسو ته ډالای کوم بیا ٹائمی بیا بکالو چت کچی وریا زی گوری کوری کی جو

یما خلق خو پریگ دا خالق خو پریگ دا اس میں خپل ترس پزان رازی پزان رازی سب اگنا ان کی خاموشی دائم حغستے ویارے سب اگنا ان کی خاموشی دائم حغستے ویارے سب اگنا ان کی خاموشی دائم حغستے ویارے چھی سمندر چھی سمندر کل خامو شش طوفان رازی طوفان رازی

0: back. Right after the commercial break.
1: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 0938273265
3: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڑچا ہڑو کی ماچیوی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شوی وی چرچا دخپو او دلاسونو گتو رگون بن شوی دی او یا گتی بے حرکت شوی وی او دچا چی دخپو دکندو دنن لاړه ختم شوی وی کوپی دردونا او ٹکار کوی حغطول زنانا چرچا خپی او لاسونا سنکی گی او حغطول مریضان کمچی دملا دمخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلی ما زیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 1

اوکے جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی, آواز ایف ایم 97 امید ریڈیو چار سدا, آواز ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابئی, آواز ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو, آواز ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو. زمانی ازمین کا

جانان کلی تسی دے خیر اوس مارا پرڑے دے خوشالی خبر دا دے خفغان خبر دا شکور ورا خالی باتی شکور خوشالی خبر دا جی چھ دغه دوانا زموشان ہسکانی زمارا سر سوری زمارا دعا گانو چینی زمارا کامیابی را زمارا کامیابی دروازی نو بس اب انشاءاللہ دے خیر خانہ کبھی دیدار بہت کی دغنے علاوہ آقای نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک روزہ والے بدر شریف ہوئی زمان دا استاد سے ٹول سلام اور رسے دے خیر ٹھیک لکھنا تو خوشحالی خبر ہے لگن کا بھی دیر چاہتے تو خوشحالی خبر ہے جو پروگرام ہم کو دغنے دے بارے چکم سرٹیفکیٹ دی اغم آن لائن جوڑو من لکھ چاہتے وقت پکے کر دے زمان دا بھی جم لک چلی گنو بنے بنا تا سو خپل خاطر نہ ہوئے لیکن چار سدوال میں سنگھ دی خوشحال ہے کہ خوشحال ہے چار سدوال تاس خوشحال ہے کہ خوشحال ہے ورسہ سبار برون جگم نے ہر عمران سے وہ بیا مختلف قسم ماسج سو مختلف چر تاس دا افر چکم دے روان 25 تاریخ پر دے خیر ولے کوئی عمدہ بڑی بنیاد سره لگو مچ زما والدین بیا راسی دے خیر 24 25 تاریخ کو دے اخر پر تاس دوبارہ زما زما دا سائیڈ نا 25 سفر نہ بلکہ 30 تاریخ پر دے روان 30 تاریخ پر دے خیر زما دا غفر سنت دوبارہ شو جی بہترین پیکج اگٹھی جی سمنگ نا جگہ کھلے کھلے آفر اگٹھی جی رول کی جی بدانی سے بات رائس بیوٹی کریم یو رائس فیس واش اور سرسر زمنگ وٹامن سی سیرم والے صحیح جی وٹامن سی سیرم والے جی پریوانی بہترین کوپن سمنگ نے تلاش کے دیکھے بدلا کوپن کو چکن دے ان شاء اللہ گولڈن کوپن گولڈن کوپن مطلب جی جی کم غٹ انعام دی خیر باقی کی بس تاسو حصہ کیږي ها او الله دی وکي جی چې څوک ضرورت من وي خدای پاک دی اغه تا دغه زمنګ دغه پیکج سو الله دی اغه ته په نصیب باندې زمنګ دغه پیکج جوړ نصیب کیږي موږ به پاک رب ذل جلاله دې دعا غواړو خو زه خوشاله بدی باندې چې د عمر سره مننن غرمي روټي خوړل شي نو عمر خان یو خبرو کړل شي نا یو ماشوم راغلی دی ماشوم مصطفی نو مو چې چبره لګلې ویا مصطفی ته چا په کاغذ باندې لیکل کیږي چې استفاد رائس اور وٹامن سی اور سر بیوٹی کریم اور سر سیرم اور سر ابلیشن مصطفیٰ گڑ بے گا چولے معشوم سخت گرمی سے ہوا اور دل بچے سلم دے رہے اور زمان مصطفیٰ نم دے ماں ویلزے کبھی گالے دے برگام اور رجل نو دو عمر جن سور نے دو استفاد کاسمے کے ساتھ پاکستان پروڈکٹ اللہ سکڑ دے رہے مصطفیٰ لوئی سڑے شیر دیر کامیاب شیر

خبرن ده دا ایس خبرن ده خیره ما سی چیزو که ده خیره در روان تیز تاره خبری ده خیره زمان نده بیترین گوهن ده لاز کوله چه خیره نن دا پختانه گو جی چیز ناسو پس لما نتون نغت هرمان چکم ده غصره دا غوار چیز عمری لیلار شما دا غوار چیز ما والدین عمری لیلار شی دا غوار چیز تاسو خز و خوان عمری لیلار شی دا غوار چیز تاسو رور و خور عمری لیلار شی دا غوار چیز تور کروزان دی دا عمری پس بروان نوان شی دا غوار چیز تزما دی تزما فبوزما زمانے تر لاس کے دیکھے تھا زمانے تر والی جی یار پہ یہ ریڈیو مانی بیا دوبارہ زمانہ پاس کر چھو پتہ لگی چھا ول یار ول یار وجہ سے کہ دل سے زمانہ بار بار بار بار کر کے گیا نا

اوکے جی سواب وال زان سرا زان سرا دا نمبر لگیا دو ساتھ جی سواب وال زان سرا دکاندار دا ایڈریس لگیا دو ساتھ سواب وال زان سرا دا ایڈریس لگیا دو ساتھ جی ظاہر کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور ظاہر لالا ډیر خوګ انسان دی ډیر قدرمن انسان دی او مونږ ته ډیر ځات ګران انسان دی جی زمونږ ډیر شاهزاده انسان دی جی هغه د صفات کاسمیٹکس په پاکستان جی سمره هم پروډکټ دی او ګټه دا ریکارډینګ ولکو سړی را نوی چرته خبر نشي را وای چې خاطر ځان ته مل سکړی دی نو لکه دلته بس جواب ورکوم ثواب یاله چې فری کاته کې مونږ ته ګران دی خو بهر کې د خیر دا ریکارډینګ ولکو مخه سوابی چې څومره لیسنر دی او بیا بالخصوص تاسو لینک روډ پیژنئ.

طاهر كاسمتكس اند جنرال ستور او د دوی سره څنګه تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کی د خیر او دی خبرو کړه ګور چې چنن کوم دکاندارانو ورغلې ما غړي رخ کولې خبره کړی دا وای چې صرف ستانه ما مونږ ته والی کنه مونږه خاطر ونه کو نو بیا دې پروډکټ واپس راوړي سبا دې راوړي بل سبا دې راوړي بل سبا دې راوړي طاهر لاله بخوله ایماندار انسان دی خوږ انسان دی قدرمن انسان دی نو زکه دا خبره ما ته وکړه او دا څه خبره سوق زګه کیږي چې خپل ځان باندې دغه اعتماد وي ځان باندې دغه خبرې پوره پوره اعتماد وي چې واقعي واقعي صدا کار کولای شي طاهر لاله دکان چې کوم دی محمد علی مارکیټ دکان نمبر 5 لینک روډ سوابه کې به تاسو ډیرو خلکو لیدلې کنه طاهر کاسمیټکس اینڈ جنرل سٹور محمد علی مارکیټ دکان نمبر 5 لینک روډ سوابه کې سمګه تمام تر تمام پروډکټ کوم دی پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ خوشحال یو سړی ته برون ټنډی باندې ویني سړی څومره خوشحالي کې کنه بل ثوابې تا سمو چې سما کلی دې سما لا کده یار زما لپاره بهر دې زما لپاره ویار دې فضل جن سٹور شکم دی دوی هم په دغه مارکیټ کې محمد علی مارکیټ دکان نمبر 4 لینک روډ ثوابې کې زمونږ تمام در تمام پروډکټ سره ملاويږي فضل جن سٹور دکان نمبر 4 محمد علی مارکیټ لنګ روډ ثوابې کې زمونږ تمام در تمام پروډکټ دې شہزاده لاله سره ملاويږي خیر ښا افضل خان کشر وسنگے دی شی افضل خان تھینک یو ډیر مهرمانی ډیر ډیر ساته شکریہ جی فضل علامه مولا کافی دی جته مینا کا اوس زما خپل او رزم کو نه دغه توکو دا دغه تمر د خیره چې ان شاء الله دوی با دوی مونږ چا خلسترګي سترګي بالکل لرا ولی خان فضل جنستو محمد علی مارکیټ دکان نمبر 4 د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروډکټ سره ملاویږي خان اسلام گارمنٹ اینڈ فیشن ہاؤس جی جدہ سر تمام تر تمام ہر سے ملاوے گی ملاوے گی پروڈکٹ اسلام لالا سر ملاوے گی اسلام گارمنٹس اینڈ فیشن ہاؤس دوی چکم دے مارکیٹ کم مارکیٹ زمان مارکیٹ لنک روڈ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ سر ملاوے گی دیکھے رکھا اسلام گارمنٹس اینڈ فیشن ہاؤس زمان مارکیٹ لنک روڈ سوابی کی سمجھ تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دیکھی بچا سر ملاوے گی دا اسلام گارمنٹس سر ملاوے گی اسلام گارمنٹس اینڈ فیشن ہاؤس زمان مارکیٹ لنک روڈ سوابی کی سمجھ تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دیکھی

0: زبیبی زمون سرا او دادا جی زمون سرا نن اخیرش پا دا یارا کولی جی تروان دی ایستا جی تروان دی کچھ سڑے پا کور رننو کی امور نمی کنا الیکشن دی تکلیف یارا سڑے کلی تراشی پلار بانے سرگی خوگی نشی لکشان دی تکلیف بھی تاسو ټول ته زما خواسته جی چې سمرا لیسا زمانگا پرگام سمرا اردو کی زمانگا پرگام خوخی یا نخوخی ټول ته زما خواسته چې زما والدین تا خصوصی دو کمانے دی دی دی دو آگانے کبھو چلائی بخیر و افیت سرا پل مقام تا ورسنگی اللہ تعالیٰ بھی دقد عمری مبارک چکم کامات پورا پورا دا کی جی بیا داغی نمات کی اداس خبر دی جی چی تاسو ټول به داغی پر دو آگانو کیا دی وی خواہ تاسو ټول به ورس یادو من خیر خواہ کسوک ما دو میسج کی کما درک جی کسوک بنو مانے یاد دی کبنو مانے ندی آس زمان کم دیکم لیستر دی ستکالی تاسو دو پارا با خصوصی زمان والدین نوافل کی دے خیر ساسو دو پار اگدی اگدی دو آگان غواری دے خیر انشاءاللہ اور ساسو سلام مبارک چکم دے گو آقائی نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب روزہ مبارک مانی ضرور ساسو سلام پیش کئی خان ضرور دے خیر ضرور ہی سکوک پریشان نشے چی خاطر بھائی زمانگا نامہ دے دے کری بہر گب کے نچان امنے بھی آنا نتاسو طول ماتا یادی بھائی خان زمان والدین پرگام آوری انشاءاللہ دے خیر انشاءاللہ ضرور بد خیرا ضرور بد خیرا تاسو ټول ټول ته دعاګانی کې د خیر نه او ځکه انشاءاللہ پروگرام ختم کوم ملمانو ډیر زیات دي سبا به انشاءاللہ پروگرام به کوم د خیرا وره باندې کوم یاره سبا به پروگرام کوم د خیرا او چې زو څنګه کوشش مګنه نو زو د بیبی سره بلک سات کینم بیبی ته به خبرو کوم چې څنګه خانه کوي د مخامور شي چې صد والی بزل کی هغه کا په زما اوریدونکو د ورډی رلې دعا وکړه بچی بچان دی دعاګانو په کوڅه کې چې داخله سره بچی سره ډیر ځته مینا کې داستا بچی په هر مقام باندې سپورټ کوي نو لازمي دی چې په دعا کې ګوره چې ته شوم ته ونه کې زما مو ډیر متبرکت ده یو لګي یو ډیر شاته متبرکت دي او وای ډیر قبلې کې تاسو د الله په سات باندې باور کوي زمامو دی راجز خدا ان شاء الله دعا به قبلی کی خیر تھا ټول دا دعا کی خیر ان شاء الله ٹھیک تھا سی پر 316 یا 322 یا 22 اور 44 تک خیر عمر دے دیر شان دے قربان تو سی پر 316 622 22 44 تک نمبر 1 کال دے نمبر 1 خیر تھا بلھا بلھا میسج زم گے پروگرام دے روان دی خوشحال اسی جی ہلال احمد ارمانی کے پروگرام تر آگے دبا جول پہ دخیل نا سلام کی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال اسی دخمزا مور بھی زمن کا پروگرام اور جی دعا سلام لالی گری جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بلا ڈی جا خلق راما شو بھی دیا را سڑی رنا وقت را لما کورتا کچھ سنگا کورتا وردہ کن شو نو بلا ڈی جا تے زنانا ناسی و بس بیارا روز تو شو بیخی را نقل مجھے اکزن میرا غلی بھی تروڑیان میرا غلی بھی داغی چرا میں اس پر خیر آلے ہو بوجی نو بس آئی شام نا ملمان خوڑی ریار دار خوشحالی مقام دے ملمان کافی ڈیر جاتی آ را دا دعا ورتا کئی دعا ورتا کئی دے خیر اڈی اڈی دعا ورتا کئی تو ولی ٹینشن علی ورتا دے دعا دے اے ردو چی نہیں سا سلام علیکم قبل گوالے گم سلام مولانا رشید احمد دا مزو کڑا خجی وچی دا محلہ بٹھگرام سلام علیکم قبل گوالے گم سلام مولانا سے بخیر سڑے مشی اللہ دے خوشحال کا یو چاویلی چ پلیز کال نکال خو بالکل نشم کولے جی کچی پدی موبائل کیو تا نہیں سمنے ساتھ منو سے بٹھا کال کم پروگرام بالکل لائیو دی جی کمان ٹو دی نمبر ڈیلیٹ شو ټول نمبر سر خوړلې کړي چې نامې میزان سر سیف کړې مې داخې نامې تلې دي چې ملاسمي او ضرور خبردار شي تاسو خپل نوم ضرور په پروګرام کې ماته لیکي سلامونه بای وعلیکم السلام ګلرنګ بای فټانی ګل سنار کړي زوبهان زوبي تزما سلام ضرور وای شي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ بای ګلرنګ عمر کړې دا خود حجر مان ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله الله دې زله هر یو ارمان هر یو حاجات پورا کجی وکاس کاسمیٹکس بندو بازار زمزم مارکیٹ نه خیرا دغه پیغام را لګیدل دی جی چی جو بهان زو بینه زمگا دکاندار اغلی وستان بلها ډیر زیات پروډا کې دزان سره وړي دی شي ثانک یو جو بهان زما په سره ستا دوی کډری کوپن سما سره جمع شي خوشحال اوسی ګورې کامیاب اوسی ولله دی وکړي دغه عمرې دغه بهترین دغه بهترین دغه بهترین نه بهترین جی السلام علیکم اوس پکې دا لا بل ورګي ښه اواز پکې اوس کښ کلب غیب شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام زمان یزبینا او ګډی خور د کم ځای نه خبرې کوي جی بالکل وای
1: مریم
0: مریم جی بالکل مریم ها ها تنګی والا مریم خبرې کوي او
1: جی
0: لکه پکې د سې وای چې ځان خود لري مریم خبرې کوم کنه نه پېښې کوي ځان خود لري
1: مریم
0: ها ها ها ها مریم څنګه ګډی بالکل مریم ارمان سے دے
1: ارمان زما خپل پلان
0: سم مطلب
1: نو زما بو نشا نو زما ټول نه ارمان دا دي زما بو
0: خا خا خا خا خا خا خا آ بیا را پلار ډیر چې مشانه حسې دا وکړه چې بیا خصوصي د جنکو د ستر نه چې کله د خامون سورې ورکه لا دي چا نه ورکی او د والد سی به سورې دغه د سر نه ورکه شین دا ډیر تکلیف دی مقام وي بس اس اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرمائی چھے کل نفس ذائقۃ الموت اور انسان ودا مرگ ذائقہ سکی بچیا
1: کزے ما ابو فاسیم نے دیکھو لیکن
0: سنا سم مطلب تابو ابا شوی نشتنا خروق شوی دے کڑے
1: دا خدا دا خدا مائیں ان کنے کم سم ما ابو وی کنے کم سم ندا شاہ ہوا
0: دعا بکو د پاک رب ذل جلال اندر روان جمعې پر ورځ بساسو د والد سی به د پیدا کېدو د پر ان شاء الله چې الله تعالی په خیر او عافیت سره خپل کور ته راورسې دعا ورته غوړو ختم قران بولو کو ټیک دی بچیا بالکل ډیر ډیر
1: مننه ته بای لکه هم حاج کم دعا ته کې لازم خپل کور ته واپس راشي
0: کنه ضرور بچیا ښه ضرور
1: بای لکه تاسو مقام نه شت کړو د ناسن وغیرہ
0: نه نه نه نه نه هغه پاره ورځ باندې ختم شوی دا هغه نمونه ما ځان سره السلام علیکم جی
1: چاہتے
0: آمین آمین سم آمین بس دعا کبا گورا دا اللہ پا در کدیش اس کمی نشتا دیکھا
1: اللہ
0: سر دست کمی نشتا دیکھا بس اللہ حکم تکاتی امدا سیدہ
1: امدا سیدہ دیر خوشا نشتا
0: ٹھیک دا
1: بس
0: اللہ الله پامان الله پامان الله پامان سر سر اتیک یما د زمانہ دی دی گلی ککم دی کے پروگرام سنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: سنے
0: بجنا کھتا کو دل احسان دے کرم دی جسو خبر کو دکم جنا شما شما شمی پاول جلدی کال کو ماشاء اللہ زما پروگرام سنگھ لگی بچتا سلا الفاظ نیچے
1: بجنا خبر مکول کنا
0: ها
1: تختری مو تم دواتی ادی بلا خبر دارم مفصل درک اولی دی جنا
0: ها
1: سکاتو
0: جی جی
1: ما ما دی کریمان استعمال کری دی دیر دیر ما ما سفر کنا کو جا ما بدری دی استعمال کر ما شاء الله مخ گزارا کر دی خفیری
0: نہ کم پروڈکٹ دی روڑی سپاد دی روڑی کریم دی روڑی رائس کریم دی روڑی سی دی روڑی
1: رائس کریم دی روڑی دی دی کریم ما کر روڑی ما شاء الله رائس سپاد تا سما کثیر ما وقت نی گنے کاس براغنی ما
0: خا ما با کته واتس اپ باندې کته لزب وګورم د خیر جواب بدرکم خو بچیا
1: تاسو وګورئ بجان ما وقاسو مو فلیکل له وقاس مو ریمه کنه
0: بجان ټیک شو ټیک شو ټیک شو ټیک شو ټیک شو بیبی کرا اوسې د خیر او سنه رختیا رختیا خبرو کو څنګه چې زه حقیقت خبرې کوم ته زما ډیره محترمه خوري زما باورم دې د امید دې د پاک رب جل جلال نشته په دروغ نه وي سمنګ په پروډکټ کې سي رزلټ شته کني شته په کریشا رشا خبرو کا
1: بالکل
0: او یو ورور هم د خپل خور د پاره نه غلطه فیصله کوي او نه به ولو کیتا سم ویلی دي کنه چې زه به هر څوک مخ د ریډیو دروا د خپل خويندو سره د خپل میندو سره د خپل شازلمو کشرانو مشران سره دوکو نه کم او نه برته دروغ هم په دروغ کې انتهایی ډیر تاوان دي ډیر نقصان دی پکې ته سم خوري سم پروډکټ دی دغه راوړو په موږ دی اعتماد کو خوشاله تي مطمئنه تي الله تعالی تعالی نور هم خیر او کولا درکې او به به ته به دوه لپاره وي
1: مخه اما خدا کا ساتھ پروگرام نہ کرو ماوری دی تا سی شروع سے جل کل وانا دے خدا گدل دے خام نہ اور روزانہ ہے تک مو چیزوں کا بس ساتھ پروگرام ڈائریکٹ لگو
0: دیر خوشحال ہے دیر خوشحال ہے کامیاب من تم دیر دعا گانی کوا او تا سمن دعا گانی کوا ہاں
1: صحیح دے بجا نہ دا ختم ہو گرا کنا ہوں دا
0: ٹھیک شو ٹھیک شو کوئی
1: اخر اول تا سی دا گدی
0: ٹھیک شو زما خوب
1: اخر دا گدل لے کے عمر اوری
0: ٹھیک شو
1: ایک مست مکھن کامل
0: ہے اپ جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کامیاب ہو سو دعوت چلا وسما پروگرام خاوے زما ضرور دے شپک بجو نو وہ بجو پر پروگرام کی ٹھیک دا
1: صحیح دی
0: خوشحال ہے دیر مہربانی اس کا دسو ہے مجین عمر بیا بلے سن وہ چلا قدر جان پتا کہ سو کمال دے گھر ما سر ہے اس قسم کمال ش کمال سر دار ہی چھے زدا اور تو کو سر دکان کو مجی دا حقیقت انسان دا خبر نہ بدل لگی جی درو جن انسان دا خبر نہ بدبو رکھی جی او چ سوک رختیا وے دا گن خوشبو رکھی جی جی اور دن قبل شریکو بیا سا سما سے جی السلام علیکم جی وعلیکم
2: السلام
0: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: سرپراز کا کا تم بدی بنیا سن را کڑا ولی او مونگ سر وقت دیر زیاد کم مونگ ویل چیر سرپراز کا بنا را کڑے گنی ابو بکر نا تا کال کو ویل زورد اس کال کو مل بلکل بوردن کے بلو زمانگ راشو دے خیر انشاءاللہ سرپراز کا کسر ملاقات کو
2: دا ہوتا جرمانا کول والی روڑی بیا
0: زپنی مشپام ستا جرمانے مخا چی تسوی زاغی تابیداری مخو وقت دیر زیاد کم ہو دلتا می والدین زی عمری لا دا غیس سودا مودا و غوٹی میولا بندولی بکسو چکمی سوٹگیس وغیرہ غر سدی کنا بیکون وغیرہ اگر میولا بندول نما ویل چی رسان پا وقت مانی کور تر ورسو مولا چی رالم دوم ردیر ملوانو دوم ردیر خوبیام دلی جاسین دی دمین نتیر نشو منو بدی وجبان دی آوکن ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ اور سارا تھا ابو بکر پخپل مانے ڈیر گھٹ سی پتوں کو کنا ہم سرپراز کا سنگ دے یار وہ اللہ پسند آؤ رکھا وہ پروڈکٹ ہم ڈیر دگا کئی خوستا سے وہ پروڈکٹ اسم ایمان روڑے دے اوری ما ویل بس سرپراز کا سمنگ سر پٹا پٹا مینا کئی کنا
2: باندھ چې څه حقیقت دی هغه مو وایو چې حقیقت نه نو مو سبا ته یو بس خپل کار کوه
0: ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله بس تر پراس کا ګوګره په ایمانداري باندې ژوند تیر ول پکار دی ښه
2: نو الحمدلله چې درې څلور کو په انټرنټ تاسو دې دوه کسانو چې د نو واتس اپ باندې د هم لري لري دې شو باندې یو خورا کار
0: بالکل بالکل ما ترا لګلی ما ترا لګلی ما ترا لګلی دی بالکل نه ترا لګلی
2: اپیلو یو کو ور ایس کریم او پسټو پندور جو دی تپته پندور ما سره لګلی دی
0: الله دې خوشاله کا سرفراز کا وکاس بالکل ما ترا لګلی بالکل نه ترا لګلی کامیاب شی ڈیر کامیاب اللہ پمان وکاس کاسمیٹکس والا جرمانہ کو مزے کا چیتا گور ٹیم کی سمنگ پروگرام نہ ہوئی لیکن اول یار وکاس نہ خیرا وکاس نہ خیر بولے بھائی شاندار ریڈیو میں بولے اس آواز واؤ رکھا یہ اداسی ریڈیو میں بزما آواز واؤ رکھی شی حیران حیران بادشی کہ خاطر جان یار تو سی دی گریٹ کنا جو ہے فان سٹوڈیو دا سلے دے کنا دامی نمشر تو بچنگے سلے را رسیدے دے کنا او زمانے غتا ویدل والا کرسی چ پکڑے دے بس پاگی کنا سے تاوی کرا تاوی یو غلی غلی زن سر مسکے دے خان دی رخان دی شی کو زخیر جو ہے فان منگ خلے سٹوڈیو کو ویلکم وائی شی سلام شی تمام علیکم سلام او اتور مسلمہ شی بخیر علی طبیعت صحت مزاج میں برابر دے خراب ہوا میسنگ دے برابر دے خیر ہاں کاجل کاجل کاجل چھتا ہو رکھا بھی کل کل میسیج کو کہنا بچیا سلام بھائی سنگھ والے کو سلام پرگام بہت سو نائس ہے میرا علی مجید شنکر دوست منگا دیر انتظار کو ننو انتظار کو نن مامو کر راغلی اور ریڈیو مشان سر راوڑ ماشاء اللہ امیرات ویچی ریڈیو ننی پیشو بھائی

de casa. No hay decisión de querer divertir. Así no maneja. Deja trillando. Mi naval, mi nena, mani, mata, patrón, que dale. Te vigí, no mani, por acá. Salam, singue, deja trillando. Bye, vale, como salam. Zuma. Zuma, no me hamo. A mi llanta, barca de jera. Tu va a ver, cómo lo fa, fram. Rajalji, salam rakhi, walikum salam, rahmatullahi barakatuh. Allah de saath sudhar hariyo varma, hariyo hajat purgi ji. Dua wa kawha, salam khadirjan bhai, walikum salam, Zuleha in Gulru. Aliyom bute salam, walikum salam, rahmatullahi dera merwani, shukriya. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh, khadirjan la. Saasu moro, baba jan ta, waya. Chi Fatma ghazal, salamuna. اپو آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه و سلام دیر سلامونه ان شاء الله ضرور ده خیر ضرور ماده سره وعده کړی ده ها ضرور به کړی ده خیر ها سلام مامو زما دنیا ارمان دی چې عمره لاره ان شاء الله وبشي ده خیر ها وبشي ده خیر ها خاطر وای سم انتظار کوم اساس پروگرام ته ماشاءالله تاس خبرې دې زیات درنې ډیره مهرباني ډیر زیات شکریا چې ډیر ډیر زیات شکریا چې اللہ دی سم تیر عمر در کی زویان حلیمہ دا سوابی سوابی تا نا غلی ویلی زان مو پٹ کرے ہاں اس میں سجونہ کا وئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام بھائی طبیعت مزاج موسیقی دے مور جانے تا سپیشل دعا گانے اور اللہ دی بھی مبارک زیتا خیر و افیہ سر ورسے بشرا اینڈ سبیحہ دا سوابی انار کلی بیٹا گرام نبر گرام درا گلی سلام دی وعلیکم السلام انار کلی سلام مور بی ہم ناس سمنگ پروگرام بخوند ورنگ سرا وی انار کلی تھینک یو من نے گڈی خوشحال ہو سی احمد علی محمود وندنا سدی جی بچا سدی ویلی جی نہ کوئی گمبر دی منی چی خاطر جان بھائی سلام علیکم السلام صفات عمر پیسوان زندہ باد بالکل زندہ باد

جهان زوبي د پیلوانه پرګام د لري کړی چې د مسجدونو موږ سره نمبر واپس یو کوم ځان سره نايټ پرګام کې لوي د خیره نايټ یو داسې خوندور کیمن پرګام روان دي د خیره تاسو به د ستر افریقا ته خوشاله وي سلام روس څنګه وعليكم السلام سلام بشو زما ټول مینه واه سلام وعليكم السلام دعا کې مو یاد راته چې مور بي ته وایا خپو بهم ده نه حال دوا کې دیار نن ساتو ائم انیسا فرام ثوابای انیسا ته خپګان جی نه خدای نه غوښتي سلامونه بای علیکم السلام زماره طرف نه مریم اور ګلګه ته دې سلام مریم ملک فرام با وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دې مرمان سلام چی زو مریم شب شم بیگانه ما شم بیگانه دیگه کسی دیگه نیست ما سلام قبل سنتی پیکش ختم شده بود کام ماریه بچه پروگرام نباد کالو شد که ضرور دکتر پروگرام نباد بیگول کال نوشید ما انتها دیر جاتو میل مانی دیگه رخ سلام بای وعلیکم السلام الله مروف خدمت کرده دکتر نور بلار دیال دلا حالت بخیر و بیار و باست دیال دلا روح رمتر را وسی نگینا فانی دو سوابی نے نقل دیکھے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سلام حضرت بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی شونائستا بھائی ڈیلی اور مہاس منائستا اور کیوٹ خبر کہ بھائی زما ہم ساتھ پہچان یہ اور ہے بھائی من زما نیم پانچ دو ہے پری پری پری پری پری دے گدنا زما کا پروگرام کر علی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیلی مہربانی شکریہ السلام علیکم محمود سنگھ وعلیکم السلام زما السلام علیکم السلام انائی زادہ اوپر ٹیگرام نالی تو آیا نا انار کلی تو آیا سلام قبل کے وعلیکم السلام مامو تاتا زمان امی وی مادی ہم بدعا کیا چاہتی ہاں مناہی بو تھینک یو ضرور دخیر

السلام علیکم محترم. 94 باندی آواز بالکل کرے حبیب اللہ السلام قبل کے. وعلیکم السلام حبیب سیوا, ضرور دے خیر خا, ضرور دے خیر خا. ذاکر اللہ فرام شابڑا سلام علیکم قبل کے. وعلیکم السلام خاطر جان. وعلیکم السلام علیکم شابڑی والے سے خی شد برابر دے اللہ مو خوشا لگا. سلام بھائی وعلیکم السلام ارشنو دو سوابینا پرگام در اغلی. سلام کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیرہ مہربانی سلامونا ہے بھائی مجید سواوینا ٹپور مانے آواز ہو کے دے. سلام قبل کے. وعلیکم السلام ورحمت اللہ ڈیرہ ڈیرہ جاتا بننا شکریہ لکھا دا دوم رڈیوز میسیجز دیا اللہ بسوک شاملی خجی دا دا دا میسیج یار پورا نہیں دے رہا خدا میسیج پورا ہو کر دا خیر پورا پوش ہوا خطر بھائی سنگھ. وعلیکم السلام حارث پرام پنجویر سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی خاطر بھائی ماتا پپٹا راگل سوائے تک نہ نہ نہ پپٹا بولے درگڑی زوبی خان ہوئی درے کو بنے بالکل درے کو بنے دکھے. تھینک یو سو ویری مچ جی. خوشحال ہو سی احمد علی ماں جی سلام قبل کے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر من شکریہ خوشحال ہو سی سلام.

0: یاسین د کلابټ نه سلام قبول کوم. وعلیکم السلام. پروگرام زبردست دی مهربانی شکریہ یاسین خان خوشحال ہو جی جمع پروگرام تلانی. السلام بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. نور د زروبئی نا جی بھائی پروگرام کی مڈیر خوان دے او بھائی آواز مڈیر خشتہ دے کنا ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ اور سر بھائی بچے نظر نہ شما بیا بیمار پروتی ماں پلیز دو منٹ لبیا کال ضرور چت کر خیر او بکو بکو خبر بکو دے خیر پزل اسار مان دے غبو روسانہ چستا پزل اسار مان دے. سلام خاطر بھائی سنگھ. وعلیکم السلام بھائی آواز مو بالکل برابر دے 94 بانی وفا وفا د خورونه وفا د غشان دے انفارمیشن نا کوم نمبر ٹول اس سره خړ دیو نو سې ساسو دا نمبر ام بګرا دیم بګ خوانو کو هیوا ګوډی زمګ پروگرام در غړي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. یو بل کس میسج کړي د واتس اپ دغه پته کې مخ مخ نه لاغړي چراشي. سلام بھائی. وعلیکم السلام. زما ټو نغه تر ماندارې چې زما امي ابو عمرت عمرې وی زما دا جی کڑی خو عمری می نری کڑی خجی آر جی شان انشاءاللہ ہر حاجی چکم دے اللہ تعالی پورا کیتے ٹینشن مال ہا حاجی حبیب جانی چم پروگرام تر اگڑی ہی با جانی. سلام کی وعلیکم السلام. کل صبح بنا سے چم پروگرام تر اگڑی ابوبکر او ابوبکر مو بی چم پروگرام پکم سے کیوری پکم سے کیوری جی تا سپتا دا پوت مازو کی چم پروگرام اور سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر من دے دے جاتا شکر اور دن کو زمان پروگرام ٹائم اختتام تر سے ہر چتے خوشحال ہو سی آباد خپل کور با خاطر جان دے دو گان جسات Well, I'm on the train. Bye, mom.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یوازی دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دے کے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پسلور شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا په مکمل توګبانی ختمی نو زر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائټ وزٹ کئی www.belladona.com.

സൂറ മുഅ്മിനൂൻ അതല്ലസമ സിപാറ ആയത് നമ്പർ 63. ഉസ്ദി സൈന അല്ലാ ജില്ല ഷാനുഹു പർമായി ബൽ ഖുലൂബുഹും بلکہ زلون ددی فی غمرتن پا غفلت کی دی من حازا ددینا ولہم اعمال دی دا پارا نور عملون دی من دون ذالک سیوا ددینا ہم لہا عاملون چی دی اغی دا پارا ہمیشہ کون کی دی حتی اذا اخذنا مترفیہم تردی پوری چی کلا روا مترفیہم خلق پا عذاب سرا نو پرمائی چی اذا هم کل چی وقت دی چی ارون پر یاد کی نی دغا وقت کی دی پر یاد کی نو اللہ پرمائی چی اذا هم یج ارون یعنی دغا وقت کی دی پر یاد کی اس دی زینہ اللہ جل شانہ پرمائی بل قلوبهم فی غم د ایمان والو په مقابله کې د اخیرت نه د نېریدون کې سوار لسبت صفاتونه هغه اشاره کوي چې د دغه مخکینو صفاتونو د مؤمنانو نه کافران ډیر لري دي. مخکې سوار لصفات د مؤمنانو ذکر کړل هغه خص صفات او اوس په سوار لصفات د کافرانو ذکر کوي چې هغه بد صفات دي. بل قلوبهم دا متعلق ته بل لا یشعور اللہ وی دی نہ پوئی گی دی کہ شعور او عقل پکی نشتا یعنی دی دا دی خبری پدے خبر دی نہ پوئی گی چہ دا مالون او اولاد دی دا پار استدراج دے بلکہ دی پزلون باندے غفلت راغلے دے او دا کوپر او دا شرک نہ علاوہ دی لوی گناہون اغا کڑی دی اغا دا دی پا عمل نامو کلی کلی شوی دی او دا طول عملون بدی چی دی جہنم تا بے رسائی. بل قلوبهم فی غمرت من هذا اشارہ دا کتاب و عمل نامی تا یو قول پکی دادی. دویم قول دادی چی من هذا یا اشارہ دا دغمخکنو صفات دا مومنانو تا پا تاویل دا مذکور سرا یعنی دی دا مومنانو دا حالات او دا صفاتو نا خبر ام ندی نو دی چدنو دی پہ یو وعدائی کی دی زکا چی دی دا مومنانو دی صفاتو نا خبر نی دی و مومنان چی دی نو اغا پو بلا وعدائی کی دی نو اللہ پرمائی چی من هادا ولہم اعمال من دون ذالک من دون ذالک کی یو قول دادے چی ای دون شرکی یعنی سیوا دا شرک او دا کفرنا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چی دون شرکی سیوا د شرک او د کفرنا. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرمائی دی چی پا من دون ذالک کی دویم قول د ابن جریر سیب دے اغوی چی اعمال د مومنانو تا اشارہ دا یعنی د کافرانو د پارا عملون دی سیوا د عملون د مومنانو نا چی دی آغا عملون کون کی دی. امام حسن او امام ابن زید اغی قول پدی کے دادے اغی وی من دون ذالک اشارہ دا نور عملونو تا یعنی کفار لرا دا مخکنو عملونو نسیوا نور گناہونا عملونو دی نو خام خادی دا حق خلاب تی نو دیب اللہ

تعالی اور ته داخلي لکه مثال په قران باندې توان کول پیغمبر پورې مسخري او ټوکی کول دا بدی کافرانو کول نو دا ټوکی بدی چرته رسی جهنم ته به رسی بیا وی حتا اذا اخذنا مترفيهم دا حتا متعلق ته عاملون پورې یعنی دی بدا عملونه کئ تر دی چې مونږ بددی اغه مالدارا خلق چې کم دی د دی اغه سرمایه دار شری دا بمونگ رونی و پا عذاب سرا یعنی مون خود دی کافرانو تا رسائی سست کردی دا دیل مال ور کردی اولادم ور کردی دام دا دید پار اللہوی ور کردی چی دی خسر کشیو کی دی پا دی سرکشای که خمخ که لار شی اللہوی بیا بی مونگ رانی سو بیا بی مونگ رانی سو خو گره یو خبریات ساتی چی حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذابی اذا هم یج ارون دی برانیو خودی با یعنی پریاد بکی کتا سو خیال کری گنا دا چڈیر سخ جمیشی او پدی کی او کترے یا سپے مثال اغناس دیو دا سی چونوار کئی سو کتا گلنگیدون کے وئی سو کتا گلنجیدون کے وئی آنو مطلب دارے چی اغا دا سی چون چون کئی دا زمان پختو کی وطے چوارے کوارے دا ورت ہوئے وہ دا سپیسک کوں کوں کئی دے مطلب دار اللہ وی دا کافران چی کل زرونی وم نو دی بدا سی لکن تی چی دے چغی بوئی اذا هم یج ارون چی سپی چی سنگ یخنے چوار کئی یو کترے یو زائی کناس تو یخ ولی شوی اور تو لش پاغا چی دے نو چوار چوار سی سپی اس دا دی دا عذاب دا پار دور کیدل اللہ وی دا خانہ کعبی خواہ شاہ کی بتاسو تاسو مجلسونا کول تاسو با پا قرآن بانی چی دنو عیب اغبم لگو کلبم ورت جادوی کلبم ورت شیروی او تاسو با مطلب دار پخپل بم ایمان نرادو او نور خلق بم تاسو دا ایمان نمانی کول قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی آقابکم تاسو با پخپلو پندو بانی رستو کی دی تاسو با مطلب دار چی رستو بتلی تنکسون ای ترجعون وراءکم تاسو با پشابان اتلی دا قرآن نبم اعراض کو تنکسون یعنی نکوس چیده دا پا اصل کی پشابان اتلو تا ہوئی که تاسو خیال کردی یو سری مخداسی او پشابان روانی یو شاعت نگوری دی اللہوی دیم دا اعراض دا سی کلو که انهم حمر مستنفرا فرت من قصورا گوی چی دی دا سحرا خردی دی دا زمرین تختی لکه مثال یو سړی په شابه روانی منډه وی او مخه شاته نګوري او مخه چې دی اغا قبلی طرف ته او روان په نور خاطه طرفی الله وی که انهم حمر مستنفره فرت من قصوره گوی چې دی صحرائی خردی او دی د ازمرین تختی بیا ور پسې وی مستكبرین به سامرن مستكبرین دا دوی مرض دی دی به زمیر حرم تراجی دی تاسو به حرم په خوا کې جره انو تاسو به ناس وی او تاسو به وی چې مونږ خو حرام والیو ځان بم لوی غنو د بیت الله تعظیم بم نکو سامرن یعنی سامرن د دې گیر چا پیر به پزول کسی به کولی دا په خوا د دې دغه چیرې د مشرکین او د دې يهود او نصارا د دې دا یو چې دې بل شپې ناس تو او دا کسی سامر دا جمع سره لري لکه حاج او راکب غائب او حاضر په معنی د جمع لري نو بعض علماء وی السامر الجماعتو یسمرون باللیل ای حد سامر آغا ڈلی تویلی شی چی د شپی قیسی او خبری کی او د داس قیسون پیغمبر علیہ السلام منع پرمائی لی دا یو خدا دا مثال یو سوڑے تکلیف پر آغا لی دا زلو سختی دا اینو زان لخبر دا خو گوره دا ماسخو تن نباد دا خلق با پخوار آجا ما که دل پا کورونو که بناستو دا دروغ کیسای بے کولی دینا پی منا پرمائلی دا ترمیزی که روایت موجود دی تحجورون دا دا حجر نده دا فحش او ناکار وینا تا وی پیغمبر علیہ السلام پس بدی پا دی کسو کی غلط خبر بے کولی دا خبر بدی تا اللہ تعالی یعنی دا خبر بدی تا اللہ پا آغا وقت کی آغا کئی چی کل دی بانے مرگ راولی ہاں کل چی پدی مرگ رازی اللہ بوتی وائے کنا تا خو زما پیغمبر زما کتاب پسری دا سی غلط خبر کولی اس سب پروگرام دے بیہی ضمیر پیغمبر تراجی دے دا متعلق تے سامران سرا مستکبرین

یعنی دابد علی اعقابکم سرا علی اعقابکم تنقصون سرا به اولگی تاسو به پخپلو پوندو باندی اغا چی دینو واوڑی دی پدا سے حال کی چی تاسو به تکبر کو ای سامرین بذکر النبی وسبه تاسو به کسی د پیغمبر پوری کولی او زانونو بم چی دی اغا به په بد و ردو کی مشغول کول تهجرون چی دینو دا بکواس تا ام وی خان بکواس پا تاسو کو اللہ وی او درم قول پا کے دارے چھ مستکبرین دا یعنی بیہی پا ماند عنہو سر دے ضمیر یا قرآن او یا پیغمبر تراجے دے ای مستکبرین عن القرآن او النبی و تزنون بیہی سامرن تہزون او تفحشون او تترکون تاسو با قرآن یاد دی پیغمبر نزان لوی گنو پا دی پیغمبر یا پا قرآن بانی با تاسو گمان کو دو غلط و کیسو چه من دا قرآن خواسی کیسی دی دا پیغمبر خو زان نکیسی جو رکڑی دی تاسو با بکواس کو تحجرون دار حجران نده تاسو با پری خست اغر پارا او داسی تاسو با ویچی دی خو زان جوڑی دا دا خواهد لی اس دا عذابون تاسو قسکی فلم یدبر القول کافرانو تا دی بیا سنتی اول دا چه قرآن کریم که تدبر او سوچ تا پریشتونی زل سرا دی اغا نده اوری دلی افلم که دا حمزه دا انکار دا پار دا او فاچه دی دا عاطفه دا او دا عطب پبانی ری ای فعلو ما فعلو فلم یت دی بدا سکی انکار او اعاد دا غلی دی اغا دی تکبر گرزی دلی دی دی انکار پا دی وجه که چه زمان مشرانو تا ولی دا کتاب نده راغلی حال داری چه دا خود تکبر سبب دی برمائی چی دبر القول ام جاءهم دلتا ام چی دے دا منقطع علی پماند بل سر دے بل جاءهم بلکہ راغل ری دیتا دیتا راغل ری یعنی آغ سیزو چکم اللہ تعالی را لے گل ری آباءهم دی مشرانو تا الاولین مخکنو تا بیاوی ام لم یارفو دا درم سبب دے پدی که دا منکرینو بل صفت تے چی دی زد و عینات کی زکا چی دی رسول صدق او امانت داری دا خودی تا مخ کی نا پتا وا ولی تورات که دا پیغمبر علیہ السلام صدق او تا دا غنیشتا نو امام سوپیان سوری اغوی چی بل عرفوه ولیکنهم حسدوه بلکی دی خپی جندل رے خودی اغا سر حسد کی پیغمبر سرا او سلورم سبب ام یقولون بهی جننا دا سلورم سبب دے یعنی دو خبرونا اوم چی دینو خطرناک خبر آغا دی آغا بہتانو چی دی پیغمبر علیہ السلام بانی لگو لیو العیازو دی چی دی بوی چی دا پیغمبر دا لیونے شوی دی الان که دا مکی کافرانو تا دا معلوم ہوا چی پیغمبر علیہ السلام پا دی که دا طولو نزیاد اقل من او اخیار انسان دی پر آیات که دا منکرینو دو صفتونے ذکر کردی دی یو نبی تا دا لیون توب نسبت کول دویم د حسد او د تقلید د وجه نه چره حق چره دا بد گنل نو بل جاءهم بالحق یعنی کافرانو ته خ معلومه دا چې دا قران د الله کلام دی پیغمبر پدې کې د ټولو نه زیات رښتونه امانتدار عقل من او خيار انسان دی نو کم دین طرف ته چې هغه دعوت ورکي هغه حق دین دی لیکن دی کې اکثر خلک د خط کول دویم د حسد او د تقلید د وجه نه چره حق چره دا بد گنل نو بل جاءهم بالحق یعنی کافرانو

دام زجر دے پا طریقی دے دلیل سرا. دا حق نا مراد دلتا اللہ تعالی دے، یاد نا مراد ظاہری حق مراد دے. پا اول صورت کے با مطلب داوی کہ اللہ تعالی دا دی دا خواہشات و تابداری ہو کی او دی چی سغواری اغا پورا کی، نو نظام دا عالم بچرے اغا بسوشی خراب بشی. زکا چی دی مختلف خواہشات تی اغای کی چرے نو اغا دا حکمت خلاب تی. سوک با دا مکینہ غرون آخوا کو الغواڑی، سوک با نیرون روان الغواڑی، سوک باوی اسمان دی راکت شی، نو دا دنیا نظام با طول چرے دا بخراب شی. دا یو مطلب شو. او پا دویم صورت کی مطلب دارے کا حق دا دی دا خواہشات سر موافق شی، یعنی دی چی کم معبودان من دون اللہ جوڑ کردی دی او دا حق شی، یا دا شانتی دی چی کم بدعات او خرافات جوڑ کردی دی چی دا دین شی، نو دا عالم نظام چی دی دا با تباہ و برباد شی. امام زجاج وی چی درم قول پک دا دے چی دا حق نا مراد دلتا قرآن دے، قرآن کریم دا دی دا شرک مطابق اغا نازل شی، نو بیا با نظام دا عالم تباہ شی. فهم عن ذکرهم معرضون، پدی کے دی بل صفت تے اغا دارے چی اللہ تعالی دا توحید ندی سکی اعراض کی. دا ذکر نا مراد دلتا قرآن دے یا پا معنی دا شرافت سرا، یعنی دی دا دی قرآن نا سنگ اعراض کی، دا سنگ دی بدگنی، حال دارے چی مون خودی تا اغا قرآن روڑے دے چی پدی کے شرافت او تعظیم دے، نو دی دا دی نا اغا لرے والے کی پکار خدا دے چی دی دا قرآن امنی. انو اللہ فرمائی چی ام تسالهم خرجا فخراج ربک، اس وی چی دی دا کفر اعراض وجہ اغدار چی دی تبا دا دین بچی دینو پیسی غواری اغا با دی نشی ادا کولے زکب ایمان نراری، حال داری چی تو خود دی نہ اسم نغواڑی، تا دا دین مزدوریم نغواڑی، تا دا دین پیسیم نغواڑی، اجر خدا ستا پچا دے پا اللہ تعالی دے، ستا سو دا پارا اگر دیر غور دے، بیا ولی دی خبر نمانی، بیا ولی دی خبر نمانی. نو دا دا دی دا کوپر پینزم سبب دے. اس پا خرج او پا خیراج کے فرق دے، خان پا خرجو ام تسالهم خرجن فخراجو، پا خرج او پا خیراج کے فرق دے. خرج آغا اجر تا وی چی آغا مقرر شوی وی، خرج آغا اجر تا وی چی آغا مقرر کرے شوی وی، خیراج آغا اجر دے چی پا عطوا او پا بخشش سرا حاصلی گی. دا دی وجنے اللہ تعالی پا جانب کی خیراج لفظ ذکر کو، دا پا کی یو قول لے. دویم دا دے چی خرج دا خاص تے او خیراج عام دے. خرج چرے دا لک اجر طویلی شی، خیرات چرے دا زیاد طویلی شی. لکا خرج الکوفت خراج القریتی، امام مبرد پا کدرم قول لے، اغوی چی خرج مصدر دے و خیراج اسم مصدر دے. امام مبرد وی خرج چرے دا مصدر دے و خیراج دا اسم مصدر دے. ابو عمر بن العلا چرے نو اغوی چه ما لزمکا والخرجو ما تبرعت بیهی، یعنی خیراج آغا شیده چه پتا لازم وی، خرج آغا ده چه تی پا طریقی ده احسان تا چاہتا آغا ورکے. نو دا پرک فا آیات کی چه ده نو آغا تطبیق کو، نو مانا با دینا چه آغا بروزی، چه کلت دا پا دی کی تطبیق او کی نو خمانا بروزی. پیغمبر علیہ السلام اغا چی دینو لگ احسانی اجرت تا ام اغا دا چانی نغختو، تنخواہ خلا پریدا، لگ اجرم دا چان ندے غختے. نو اللہ تعالی چی ور سر دا کم فراخ اجر وعدہ کردی دا اغا با اللہ تعالی خام خاور کی، تو خو لگ اجر وائے اغیم دا چان ندے غختے. پیغمبر علیہ السلام دعوت کردی چاہتے دانی نویری، چی مطلب دارے مال چی دینو ما خو تا دعوت در کو او پر دعوت بانے تمال سراکا، نا نا نا دای دیدی غختی. و انک لتدعوهم، دا دیدی دا کفر اغش پگم سبب دے، یعنی کلا نا کلا یو انسان بخو روح جوڑوی لیوانے بنی، مزدوری او پیسی و ام نگواری او خلق بے پیجنی ام، لیکن داغ خبر او مسلی اغا بخطاوی. اللہ پرمائے اے زمان بی ستا خبر ام سراسر ہدایت تے، تو دید پارا چی دنو

هادي تدي نيغ لاري ترابلي خدي بيام نرازي وإن الذين ورپسي آيات كوي وإنك لتدعوهم خام خاتب دي رابلي إلى صراط مستقيم لاري نيغتا وإن الذين اس الله پرمائي چي دي اعراض اصل وجه دادا چدي خلق اخيرت باني ايمان نشته زكا پیغمبر دا خبر نمني سوک چی دا آخرت دا حساب نا یریگی اگا با اس کلم دا پیغمبر دا سنتو نواو نڑی ایمان بالآخرت چرے انسان دے وحدانیت اتباع الرسول نیک اعمال او قوی اغسطن کی قرآن تیرا کاگی خو لیکن دا دی پا آخرت بانی ایمان نشتے عن السراطوی لناکیبون ای سراطوی کا دا لارستانا الافلام پا السراط کی عہدی دے خان الافلام پا کی عہدی دے ولو رحمناهم وكشفنا ما بری آیات کی تخویب تے پا عذاب دنیوی سرا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ آیات کی عموم غور دے اللہ تعالیٰ دلتا دا قریشو کفر او سرکشی او داغی اغا زد چرے اغا اللہ بیانے چھ دی باطن دمر تور شوے دے چھ کمونگ دا دی پا حال رخم اکو نو دلگی او دارنگی چی دینو پدی بانی بلوگا او دا قات سالے اگر تکلیف چیرے دا بم مونگ دا دین لیرکو دی با سرگردان گرزی ایمان نراری اللہ وی که مونگ دین دا ہر سلیرکو بیام دی ایمان نراری دی با پخپل کفر باندی ٹنگ پاتی کی گی ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم بعض مفسرین وی چی دی عذاب نا مراد دلتا دا بدر پا جنگ کی دا دی قتلی دل دی یا اگر قات تے چی پیغمبر علیہ السلام دا دعا پا وجہ راغلے ہو او بیا دی زاری کولا چی تا اللہ نا اغوالا چی زمانگ ندا قات لری کی پیغمبر علیہ السلام دعا اکڑا او دین اگر قات چنے اگر لری شو من درن یعنی قات او خوش سالی مطلب دارے چی اگر کال کی پسلون ایسو منشی من درن للجو للجو دی با ہمیشہ ورننوزی پا عناد او سرکشائی کی دا دا لوجاج نا اغسطے شویدے للجو دا لوجاج نا اغسطے شویدے پا زد او عناد سرا پا مخالفت کی دی ورننو تلیشی فمستکانو استکانت دا دا کین ندے زنانا پا عورت کی آو دارنگ جی کم دنو یعنی پرمائی چی فمستکانو استکانت دا دا کین ندے یعنی دی زان ذلیل نہ کو په وخت د عذاب کې په توبه کولو سره و ما یتدرعون دی آینده د پارم چې دنو الله ته په تکلیف کې عاجزی نه کوي مطلب کې په دی باندې تکلیف راشي بیام چې دنو دی سکے الله ته عاجزی نه کوي نو الله فرمای و ما یتدرعون دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ دا مصیبتوں نے لیری کی گورے بیام دی اللہ تعالیٰ نے منی خا او بیاور پسیو حتی اذا فتحنا علیہم بابا زا عذاب شدید پدی کی اشارت دا بدر جنگ او پا کافرانو بانے عذاب رات لوتا یعنی دا سی وقت با عمر شی چی دی بانے بزد صح عذاب دروازہ را کلاو کم دا وقت با دی نا امید وی لکا سنگ چی پا بدر کی اغا اوشو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگر پرمائی زکا چی دا مرگ نا رستو دا انسان توبا نقبلی گی حتی اذا فتحنا تراغ پوری چی کل پرانی زمونگا پا دی بانی بابن دروازا زا عذاب شدید اند سا عذاب والا اذا هم پیه مبلیسون نو دغا وقت کی دی سکی اللہ پرمائی چی دی ناومید وی بیاور پسی اللہ فرمائے وہو الذی انشا علکم السمع والابصار والافئدہ پدی آیاتوں کی دا اللہ تعالیٰ دا تعارب بیان دے دا یو دا دید پار ذکر کی چی اللہ تعالیٰ پا کافرانو باندی پا عذاب روستو کی قادر دے او گولی دا قدرت او نخو تخا دویم دار چی عدلت الایمان دا عدلت الایمان یعنی پا اللہ بانی دی ایمان راڑو دلیلونا او دریم دا د اثبات د اخرت د پاره دلیل لے یعنی الله تعالی د قیامت پر از د مړو هغه چې دینو الله به دوباره ژوندی کوي او الله تعالی پرې

باندې قادر دی. ځکه چې د هغه د قدرت اندازه دا ده چې هغه انسانان د خاورو نه پیدا کړل، د دوی په جسمونو کې چې الله تعالی روحونه هغه واچول. الله وی وهو الذی، الله هغه ذات ته انشأ چې پیدا کړی دی لکم تاسو دپاره السمع غوګونا والابصار سترګي والافئده زلونا قلیلا ما تشکرون، لک خلق د دین شکر ادا کوي. لګونه مراد مسلمانان دي ها، د لک شکر نه مراد دلته اقرار د دې نعمت ته سره د شرک کولونا. او بیا وی وهو الذی ذرأکم ای بسکم فیها بالنسل کما تبص الحبوب، کما تبص الحبوب، تاسو یې خواره کړی په نسل سره لکه دانی چې خوریږي. الله هغه ذات ته ای بسکم فیها بالنسل، تاسو یې خواره کړی په نسل سره. دنیا کې صرف آدم علیہ السلام او بی بی حوا وا، لیکن الله تعالی سوکل ټول انسانان دای خواره کړل. نسل یې دی هغه په ټول دنیا باندې خور کو، څنګه چې الله تعالی دانی اغې نه، یعنی مثال دی یو دانی نه د جوار او د غنمو یو دانی نه یو وګه پیدا شي، او د یو دانی نه بیا الله تعالی وسو دانی پیدا کوي، د کشان الله تعالی تاسو خوارک لئی. کله چې قیامت رز راشي دی به د خپل قبرون نه راپاسي او میدان حشر تبا دی بروان وي. نو الله وی وهو الذی ذراکم فی الارض و الیه تحشرون، اوس بیا وی وهو الذی، الله هغه ذات ته چې هغه د منای د ساس کی نه تاسو ژوندی کړی، په جمشوی وینه کی روح اچي، مختلف چرن و اغا ادوار پاغی بانی تیر شو، او بیا داغین اللہ تعالی مکمل انسان چی دے اغای دا مور پر رحم کی پر شکل کی چی دنو اغا پیدا کو، او بیا دا مور دا رحم نا بہر رو باسو. اللہ آغا ذات دے چی شپا او رز بدلی، مقصد پری کر اللہ تعالی بندگی دا پارا اغا تازگی پیدا کول لی. پر سور قصص کے با الترازی بیا پدی تصرفات و باندی داغن سیوا بل اسو کو قادر نہ دے. اے مکی والو، آئے استاسو پا عقل کی دمر خبر نہ راضی چچا اول زل بغیر د نمونینا بغیر د دغن چی دے د نقشین تاسو پیدا کلی، نو ولی اللہ تاسو دوبارہ نشی پیدا کولی؟ نو پرمائی چی بل قالو مثل ما قال الاولون، بل چې دا اضراب دی افلا تعقلون، یعنی دی عقل نه کار نه لی، د دې زړه سترګې اغړندې شوې دي، دې پرې باندې نه پويږي. قل لمن الارض، الله وی ورپسې الله فرمای قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، آیا کله چې مړ شو مونږه خار شو مونږه اډوکی شو مونږه آیا مونږ به دوباره ژوندې کیږو؟ الله وی آو تاسو به دوباره ژوندې کوم. لقد وعدنا، یقینا وعده کړی شوی دا مونږ سره، و آباؤنا زمونږ پلارانو سره، هذا من قبل مخک د دینا، ان هذا الا اساطیر الاولین، ننی مگر دا دروغ کسی د مخک نو خلقو. ګور دی ته دروغ کسی وی دا کافر یهود او نسوارا، الله وی تا ته بدی قصو پته ولگی. قل لمن الارض، پدی کې د اخرت منکرین ته جواب دی په ذکر د ادله عقلیه اعترافیه سره. تاسو وای چې قیامت بنا راځي، ولی بنا راځي؟ دا ځمکه د چا ده؟ دا اسمانونه د چا دي؟ دا ټول کائنات د چا دي؟ دا ټول د الله تعالی دي. نو که الله تعالی وغواړي، که الله تعالی وغواړي، خو د دنیا دا نظام به درهم برهم بکی، دا به ختم کی. الله وی قل تورته وی افلا تذکرون، آیا تاسو د دینه نصیحت نه لې؟ سیقولون ورته وای لله، دا ټول د الله د پاره دی. ګوره دا ځمکې د الله دی، اسمانونه د الله دی، دا انسانان چرین پرین دا 18,000 مخلوق کم او بیش دا چا پیدا کړلې؟ دا الله تعالی پیدا کړلې. نو دا ټول سیزونه د چا دی؟ ته ورته وای چې دا د الله تعالی دی، دا د الله دی. او قیامت راوستل دار چا کار دے؟ دا اللہ کار دے. قل تورتوائے من رب السماوات، درم
دا عبرتم والا چه هر صد اللہ دی او اغا پتا سوانے عذاب راولی بیا بتا سکوئی نشی اخلاصی رے. اے نبی کچرے تدین تپوسو کی چه دا اواس مانونا دا لوی عرشو دا دی رب سوکتے دی بوائی چه اللہ تعالی دی سیقولون للہ زرد چه دی بوائی چه اللہ تعالی دی. قل تورتو آیا لمن الارض من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم دا عرش دا دمرا لوی دے چارے دی بوئے. قل تورتو افلا تتقون اے تاسو زان نساتی دے شرک و دے گناہون و دے کفرنا. قل تورتو اے من بیدی ہی دے چاپ لاس کرے ملکوت کل شے ملکوت مبالغرا پا ملک کی یعنی بادشاہی. اے زمان بی کچرے تد دین تپوسو کی چه دا هر شی مالک سوکتے دے چا پلاس کری ہر یوشی دا خزانی دے چا پلاس کری دی بوئی چی دا اللہ تعالی کل شیئن وہو یجیر ولا یجار اللہ بندگانو تا پناہی ورکی او داغ پا خلاف سوک پناہی نشی ورکولے یا دا سی سوک نشتے چی اللہ تعالی منہ کی دے دی بندہ درانی ولونا کل چی اللہ تعالی ارادو کی ولکا چی اللہ تعالی پا یوزائی بانی عذاب راولی دا سی پا مخد از مکا سوخشتا چی دا ممنی کی نشی منی کولی نشی منی کولی. وہو یجیرو ولا یجارو دا دلیل دا وحدانیت تی چی پنائی ورکا ان کے صرف یو اللہ دے مدد بصرف دا چانا گختیشی دا اللہ نا بغختیشی. ان کنتم تعلمون ای فا عجیبو کتاسو پوئی گئی نو جواب را کئی. ان کنتم تعلمون فا عجیبو کہ تاسو پوئے گئی نو تاسو سو کئی جواب را کئی وائی کنا اللہ طول روحون را جمک رسی ہوئی اللہ پرمائی اللستو بے ربکم آیز استاسو رب نیما قالو بلا طول روحون آوازو کئی اللہ تزمونگ ربی بل رب زمونگ نشتا اللہ وی فعجیبو جواب را کئی تاسو پوئے گئی جواب را کئی نو بیاور پسی وی سیقولون للہ زرد دی بوئی چی چا دا پارا اللہ دا پارا دا اختیار دے. قل تورتو آیا فعنا تسحرون ای تصرفون عن الحق و تدعون و تخدعون. امام فراء او امام زجاج وی چی ای تصرفون عن الحق و تخدعون تاسو کم تربت دا حق نا آرولے شی اول دوکی خوری تاسو چی حق در تا باطل او سید در تا پسات خکاری دا چا دوکا کڑی ای تاسو چا در بانی جادو کڑی تاسو ولی دا اللہ بندگی نکوی اللہ وی ورتو ہے کہ نفع انا تسحرون تعجب سر ذکر کو ہر کل جی طول سیزونا دا اللہ پلاس کری او طول مخلوق دا دینا عاجز دے نو بیا تاسو ولی دا خبری نمانی اللہ وی دا خبری امانی بل اتیناهم بالحق بل دا ازراب دا پارے تسحرون نے یعنی دی بانی جادو نکڑے شوی بلکہ دی خلق دروغ دی خوخ کری دی خان بل اتیناهم بالحق بالحق نمراد دلتا الامر الواضح الذي يحق اتباعه آغا خکار خبر دا چی داغی تابداری لائق دا او دنی مصداق یو قرآن نے بل وحدانیت تے بل اثبات تے بل بعد باس بعد الموت تے چی دا طول حق مسلی دی دا طول حق مسلی دی. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او دی چی دنو خام خا دروغ وی فی نسبت الولد الیہ تعالی فی نسبت الولد الیہ تعالی دی دروغ جن دی پدی کی چی نسبت دا اولاد اللہ تکی پدی پوئی گی چی طول کائنات او تدی مالک سوک دے اللہ دے. لَكَاذِبُونَ فی ان هذا القرآن افتراؤن دی درو جن دی پدی کی چی دی ہوئی چی دا قرآن دا زان نجوڑ کلے شوی دی دی ہوئی چی دا قرآن دا زان دی نسبت دا ولد کی چاہتا اللہ تا کی خان اللہ تا سوئی اللہ پر

الله فرمای وای یهودیان عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے وای نسوارا عیسی علیہ السلام دا اللہ زوی دے مشرکین مکہ وی الملائکت بنات اللہ ملائکی لند اللہ تعالی دی ملائکی لند اللہ دی اللہ وی دا زمان لند دی اے مشرکانو تاسولی نسبت دولت اللہ تکوی نو دی درو جن دی پدی کی چی دی وی چی دا قرآن دا دا زان نجور کلی شوی دی دا دا زان نجور کلی شوی دا اللہ تعالی نازل کلی دی ترجمه ته وګوري فرمای بل قلوبهم یعنی بلکې زړونه د دې فی عمرت په غفلت کې من هازات دینا ولهم اعمال من دون ذلک دې د پار نور عملونه دی سیوا د دینا هم لها چې دې داغینا عاملون همیشه کون کې حتا اذا اخذنا تر دې پورې چې کله رونی سمونگا مترفیهم بدمست خلق د دې مالدارا بالعذاب بعذاب سر اذا هم يجارون دغ وخ بدی فریاد کی لا تجار اليوم فریاد مکوی نن رز انکم منا لا تنصرون بشکتا سر بازمون در طرف نمدد نشی کولے قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقینا ازمون آیاتنا تتلا چلستر بشو علیکم بتاسو بانی فکنتم نوی تاسو علا آقابکم پپندخ پلو باندی تن کی سونا چی اوڑی دری وی مستکبرین بیہی سامرن اللہ فرمائے لوی کون کی وی بیہی دلی قرآن سامرن کسی کون کی وی تحجرونا تاسو بپری خودو دا قرآن افلم یدبر القول آیتا سو سوچن کوی القول پری خبر کی ام جا اہم ہر کل چرالل دیتا مالم یاتی آچ نورا غلی آبا اہم دری پلارنکو الاولین پخوانی ام لم یارفو اے دی ان پی جند رسول ہم پیغمبر خپل فہم دی لہو اغر پارا منکرونا ناشنا گڑن کیوں ام یقولون بہی جنن آیا دی ویج باغبانی لی ون توب دی بل جا اہم بل کراغلے دی اغر دیتا بالحق پا حق سرا و اکثر ہم اکثر دینا للحق حق لرا کاری ہونا بد گڑن کی دی ولو اتبع الحق او کچر روان شی حق اہوا اہم خواہشات دی پسی لفسدت السماوات نخامخا خراب بشی اسمانونا والارض ازمکا ومن فیهن آچ پدی کی بل اتینا هم بلکہ روڑر منگ دیتا بے ذکرهم یاداش و نصیت ددی فهم عن ذکرهم پس ددی دخپل یاداش و نصیتنا موریز

مختون کنه دمر زفل شوی د انسان کنه چې هغه مطلب دا دی غلط کارون ته لاسه چوله غلط خبرو ته لاسه چوله دی دا می سپسی وی دلته ثوابه کې چې کم دا بازار دین دی دا یو طرف ته غریبانا نیدا چابړی والا دی نو دغه طرف مکمل صفا کړی دی نو په دغه کې ما یو کس داسې ولیدل چې جړلې نن راغلو او بل سره دیاړی کوله وی لشل روپے میں گٹل ایلہ بہم پکی بل ورکو ایلہ بہم پکی بچو لے کپڑے او سرکاری سکولن تا ہم بولے گل وی آغا زیرانا سرکاری خلق راتوی چھ دا دازے صفا کے دا مونگا ڈیکوریشن جوڑو آل تمال دار سڑے نو ٹول چابڑی والو چا پکی سموسے خرچو چا مرسے خرسو لے چا پکی دانے خرسو لے چا پکی مزدو چمیاران پکی ناستو حقیب پالش کو دغه خلق را پاسول بیروت نو دا داخل کا بغلا تلاس نہ چاہیے دا بخل داخل کا پنزوز روپے مڑے نہ کہیں مڑ تا سو من گواڑے دا ثوابے پرس کا دا ثوابے خوب چا باد کڑے پری دے داخل اسلام آباد ہم پری دے پے خبر ہم پری دے مردان ہم پری دے چتا سو خود خپل ثوابے سو چکے کنا سمر آلا چارواک پکی اسی کی سمر آگ خلق پکی اسی کی چداغی دا ثوابے نے دا لتخت جوڑو لیشی یو ویزا نیشنل پارٹی صدر ایم او بل ویزا پیپل پارٹی صدر ایم او بل ویزا پی ٹی آئی صدر ایم او زو دا پلانکی این پی ایم او زر پلانکی ایم دا خپل سوابه راتینگ اگه من دا غریبانان تاسو او وجل دا تاسو نده دا تاسو مجبور اکڑل پا غلا سو مجبور اکڑل پا قتلونو بانده چه دی بس که دل پا 500 روپه ورکی دی برا سرمنو باسی ال تا بچی مری ال تا بچی دا روٹه دا لاس مری پا 500 روپے بدے مڑے نہ کیدا تاسو غلط جوکل داخل نو ثوابے دے نور خاطر سائٹ تے سمر پا بازار کے سمر خلق گڈا ٹولے را پاسول سبزے والو پروٹو والو نسوار والو چابا الوگان خرسول چابا ٹماٹر چابا پیاز چابا قیمہ خرسول داخل دا غریبانا ٹولے بے روزگار کل نن میں قتل یقینو کا گئی اور اتے پ جڑا شوب کے نخپل سوابیرا کلک کے تاسو بلا خلق ہوئے آلہ عرض ہے کہ ملاس رسی تاسو یوبل بانے دغی ہے چھے پلان کے دے مخ کی نشی ہو پلان کے دے مخ کی نشی ہو پلان کی پارٹی دا شی ہو پلان کے دغی کے بتاسو غریبانان پاکے سرو نو خورے اگوی آگر مزے کئی آگر ناستی بارحال دا خبر ما ضروری گڑن نور کل ما پا دے پروگامون کے دا خبر کولے خوز پروگام آگر تیم سکم نے اغلق چینج شوے دے نو دا سیده مینوالو پدی که با خبری کهو دا صحت دی پروگام که مونگا با دا صحت خبری کهو زکر چه ما سر دا سی ڈاکٹر ناستی چاگه نظر ڈاریک تا پوز کم ڈاکٹر سیب دا ولی کی گی شوگر ولی کی گی دا شوگر علاج سده دا شوگر علامات سده شوگر کم خلکو تا کی گی دا شوگر ولی دیری گی ناغه مالا ڈاریک جواب در کئی گرده که کانه ولی کی گی گرده ستا وی گرده کم طرف تایی دا گرده چه کم دردی مخی تایی کش ناغه ما تایی چه مبارک شا دا لیپ نوالا یه پوری بای می پویی پا کور که چه کم مامی دا غم پا پختو که لگی پا پختو که بای پویی پا تایی ما چه تریخی که کی گی د دې د وجه ټیک شو او هم د دې د وجه بکی گا یو پوی کی ما سر بچ کم ډاکټر صاحب ناسی صفا خبر کوم چې نالایقی یقینو گا زبا سره پروگرام نکوم دا صفا خبر کوم زبا اغي سره پروگرام نکوم مال الله تعالی رزق را کوي ټیک شو کی اغه ماشاءالله قابل دی په مرزونو باندې عبور حاصل دی پوی دی په علاج باندې پوی دی په هومپیتک باندې پوی دی بلا پریکټس دی او د زړه مطلب دا دی لګیا دی اغه خپل رزق حلالي نو زه پروگرام کوم او ډایرکټ به ما سره پروگرام کې مناسب دا صفا خبره تاسو ما پیژنې د ډېر وخت نه نو دا سیدا چې په دې پروگرام کې زه به تاسو کوم ډاکټر صاحب پلان کې بیماری ولې راځي دا پلان کې بیماری دلته ولې ډېره ده هغه به دلته په ډیټیل سره په خبره کوي وچا وجہ دار بلا پریکٹس تے ٹی آؤٹ آف ڈسٹرک نو بلا پریکٹس ہے دے نو مینوالو پا دے کے چھ ماس رکم ڈاکٹر سے ناس توی آغا بتا سر نو بجو پوری چھ کم دے آغا خبر رکی کم چھتا سر فائدے در گئی کم خلق چھ کنفیوز دی کم خلق چھ پرچے گرزی کم خلق چھ پتاویزنو پسی گرزی کم خلق چھ کل سرکاری ہسپیٹل تزی کل پرائیویٹ جوب داگا تزی ہسپیٹل تزی کل چھ کم دے حکیم لزی کل ہیلوپیتک لزی کل ہومپیتک لزی نو زویم چھ زمون پروگرام سربا اغی لگ شانتے
ریلیکس شي مطلب چې هغه لکه خپل مرز راغستره هغه په دماغو کې خوده نو کم از کم که چا په غور پروګرام

0: دو نزا اغا کم وهم دے گمان دے کم بیماری پدیزه کې خود کی دی شي جاغا ختم شي او پټه مانه د خ ډاکټر نه علاج مینوالو ما سره ناز ډاکټر نور حسن خان یوسف سے کم چې په حیدر مومن هاسپټل کې سحر د 9 بجو نه 2 بجو پورې پیډی کوي د پیر منگل بدھ او جمعرات پورز د دوی په پیښور کې دا ډاکټر چې کم دی پہله چې کم دی د دی او پیډی مطلب د دی چیک اپ چې کم مو د دی خدمات په پیښور چې کم د دوی غټ هاسپټل دی الته دی الته اوسم د دی خپل مریضان دی دو ورځې لزی الته چې کم دی دی او پیډی کې خپل اغه مریضان ورته په تمه کمی کمی ورځې چې د دوی وی نو الته زی خپل او پی ڈی کئی خود سوابه د خلکو د پاره دا سلور و زیدل تا موجود دوی د پیر منگل بودو او جمعرات پورز نو دا سکار دی مینوالو که چا تا پروبلمی دا چا بیماره وی او کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کول غواړي نو دا 9 بجو نه 2 بجو پوری دی دل تا موجود دوی علاج طریقه زتا استا بار بار خیم چه دا دی دا علاج طریقه سدا سدا چه مخیو با نمبر اخلی اغه نمبر ما تاسو ته بار بار ویل دی اغه موبایل نمبر ما تاسو ته بار بار وې ما غزمونګه یو افیسر سره وی او اغه تاسو لپاره ډیر خ ډیټیل سره معلومات درکې ډیر تاسو لړومبي عزت درکې بیا تاسو ته وای چې تاسو پوهی چې تاسو به علاج داسې داسې کوي اغه نمبر ز تاسو ته انیر کوم ک تاسو رډي ډاکټر سیم نه علاج کوي یا تاسو وې چې مونګه د حیدر مومن هاسپټل نه علاج کو نو داغه نمبر دی 30 40 30 105 0 3 0 3 40 40 30 105 پدی بتا سو نمبر اخلے بل خبر کم دا سانتیا نے تاسو ته جوړوم یقینو کسه تاسو تم چې تاسو ته تاسو نه کړیږي ٹھیک شو تاسو پتہ شتا بل غرا تا زمونګه یو ریلیټیو اغیر ما نمبر غشتو نو دوه کسان ته خو میرنګونو وکړل بیا په مینت دوه زلا یقینو کا تقریباً 131 نمبر ہے راگے سوچو کا لیکن ماں تک اگی داسی چیز کل پہ زمونگا خدمت ور شکل زمونگا نما ہوتے مال اب سویم نمبر راکا وے نما تو جستا 131 نمبر شو سوچو کے خا نو دا سی دا تاسو کلا پا ٹیم بانی نمبر اخلے نو تاسو تو با کڑاو نی تاسو با کڑے گے نا تاسو مریض بنا کڑی گے مریض خواسم بیماری اکثر چی بوئے زیں او دا ډیر مریضانو ګوري وي مړا بو میزا وي زه خو تنگ شوم او دلته خو زه نورم مریض شوم نو دغه علاج نو زه تاسو سما خبرو بنې تاسو به کړیږی نه سحر د 9 بجو نه مخکې لاړ شي سحر د 9 بجو نه مخکې لاړ شي چې تاسو ته به یو سپیشل کارډ ملو شي ا کارډ به داسې کړه چې په هغه به تاسو دوایانو کې کنسیشن کیږي مطلب پیسې به هم نه کمیلی نمبر به مخکې راځي او هغه سپیشل کارډ در سره دی نو په وخت په ورشه په وخت به ډاکټر صاحب چیک اپ وکړي ډومبې بس تاسو چیک اپ کوي شلو کسانو بیا به نورو کوي د دوه پوجو پورې موجود وي تاسو کال کول شئ نن هم ماته یو کال شو نو ما ته بیا دا نمبر ورکو ما تاسو کالو کې ویزه درشم ما ته زه هاسپټل کې نه ما دا نمبر ځان سره نوٹ کا نو کېدی شي بیا کال کړي او بیا ورغلی نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 40 40 305 پدی بتا سو نمبر اخلے حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے پپے خور کے ہم دے پچار صدق کے ہم دے خستہ سو دپار پسوابے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال اہم دے ورتلے شے دیتوار پورس چوٹی وی خا دیتوار پور چوٹی وی ورزم با ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے صاحب طرف تھا او ڈیر زیات من نہ کون نہ غی بیا مونگلا مکرا کڑے دا بلکہ مونگلا وقت را کڑے دے ورزم با چاغی سر دعا سلام کو دو پیڑے والے سر د بیمارو حوالے سر او کم بیماری داسی چاغ بیا ڈاکٹر صاحب ذہن کی خو دی چے پاغی بنن خبر زک کو چاغا اور ایدن کے خاغ سر ملاوی گی ما سر ملاوی گی خودی سر بیماران خودی ل راضی کرا نہ بیا غی پا ڈیٹیل سر خبر کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ گئی خی ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ اللہ احسان دیجیے ٹھیک
0: ٹھاک ہاں ڈاکٹر صاحب دارا تو اچھے روز شپے سنگ تیرے شوی چوٹیا نے سنگ تیرے شوی
1: الحمد للہ ڈیرے خی تیرے شوی ڈیرے خول تیرے شوی تاسو خو دی تیری گی
0: تاسو خو جدی جن چوٹیو کنال تم بیا ڈیوٹی وی کنا
1: جی بالکل جی دتی زنا لاڑ شو
0: ہل تستا سو مریضان چ کم تاسو را تاسو اعتماد ور کڑی تاسو ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ اللہ احسان دی جی ٹھیک
0: ٹھاک ہاں ڈاکٹر صاحب دارا تو اچھے روز شپے سنگ تیرے شوی چوٹیا نے سنگ تیرے شوی
1: الحمدللہ ڈیرے خی تیرے شوی ڈیرے خول تیرے شوی تاسو خو دی تیری گی
0: تاسو خو جدی جن چوٹیو کنال تم بیا ڈیوٹی وی کنا
1: جی بالکل جی دتی زنا لاڑ شو
0: ہل تستا سو

0: لکھی اور سائنس ہوئی میڈیکل سائنس دا وچ از 72 ہورز 72 ڈیز اپ ٹو یعنی 70 اپ ٹو 75 ڈیز یعنی دا 70 نوالا 75 روزو پوری دا سپرم دا سی وچ پدی کی دا جوڑی کی دا دی پروڈکشن ٹائم دے پ 70 71 72 یعنی 74 75 روزو کی دا سپرم نیوز جوڑی گی خو میڈیکل سائنس سی کم دے دا هم یعنی مکمل نه دی ګوره 100% چې په هغه باندې مونږ اعتماد کوو دا هم داسې د زده کړې په سټیج کې دی دا د ایکسپریمنټل سټیج کې دی یعنی د تجربې په سټیج کې دی نن یو سیز نه انکار کوي سبا به مني ولې چې په هغه باندې ریسرچ وشي دا غي نتایج سي راشي میډیکل ساينس په بیا راي ورکه ټیک دا میډیکل ساينس کې څوک ناشته خو دا موږ تاسو غونډه خلک ناشته کنه خو په یل لري ایکسپیرینس لري تجربات لري ایکسپریمنټل پروسیجرز کوي کنه جی نو دا غي نوسته بیا راځي نو لیکن میڈیکل سائنس دا ہوئی چی 74 75 دن پس سے کم دے یا 72 دن پس سے کم دے سپرم روزی خو زمون دا تجربے نا ساپی دا پا ہومپیتک کتابوں نے کلی کلی شیوی دی ہومپیتک طریقہ علاج بیا بیل سیز دے دا ایلوپیتک طریقہ علاج نا بیل لے یا ایلوپیتک ڈاکٹر تکی نا آغا زمون دا پلسفے سر نا متفق کی گی منگ دا آغی دا پلسفے سر نا متفق کی گو دا آغوی دا جراسیم نظریہ دا پختو کی دا تیویا او زمون دا سو وائٹل فورس نظریہ دا ٹک شو بدن کی مثال پتا اور مانے آغا نظام کی خرابی راغلی دا کم نظام چی زمون دا بدن حفاظت کی منگ اور تا آغا ایکٹیویٹ کو آغا بوسٹ کو میڈیسن دا سی وی چی پا کم آرگن کی فرق راغلی وی دا میڈیسن منگ اور کو پا آغا آرگن کی مطلب سیلف ہیلنگ مطلب بدن پخپل باندې خپل بدن جوړي اغه ہیلنگ سسٹم مونږ سکو بوست کو ایمیونٹی سسٹم ورته سکو بوست کو چې ایمیونٹی سسٹم بوست شو ظاهر خبر ده چې بیا با اغه بیماری پخپل باندې ټکی
1: طاقت په ملو شي
0: یا وس ملو شي طاقت او دا الوپاتیک نظریه دا په دوه باندې خبرې پدې کوم چې زما دوانه په تجربه کې شته ما دوانه کورسونه کړی دي کنه الوپاتیک دا نظریه ده چې جراثیم دي دا مړکا خو دلته کې که جراثیم زیاد مقدار کی دی امو پا کم مقدار کی دوی استعمال کرا دا ٹائم فیریڈ متعلق دا خپلی او سٹیج متعلق چی ڈاکٹر ورطا ہوئی چی دا با دا لسو نوال سوال لسو رزو پر استعمال ہے بس دا اگزیکٹ کاپی دی خو کچری دا پنجل لسو رزو تاوار دا لندار رو بیا نقصان ور گئی امو خو انٹرباتک بیا دم رو خرو چی دا آگی خوصو مطلب دارا چشمار نشتا تا سبلی دلی که نا
1: صحیح
0: دا زانا که لما اکسرو

0: نیوزل مونتا مکرا کی اخپل بیماری مونتا واضح اوائی اخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر کو سما سہر جوڑوی پندور بیلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو ہم خپل سہر زما پسان خوندور جوڑ کئی ہاغم دا بیلڈونا گولڈ فیس واش سرا او ٹول ورس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتونا بچو ساتئی
1: بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ فیس واش ربا
0: مخت کلا د پارا ڈیر فارمولی استعمال کری حس مزے او نکڑلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہم دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0300-93-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
2: بیلڈونا یو آر بیوٹیفل یس یو آر بیلڈونا
0: کلا یوازی خیستہ مخ نہ دے اصلی کلا حق دا مخمو وزلی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کی چیز زعفران از اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاس با تا اس تا اصل زعفران
3: کین خا کین کین کین کین کین منڈی موخا
0: نبیا
3: منڈی موخا لاما لا سلامون دعا گانم ندی چولی لا آواز میں ریڈیو تن ندی درغلی بیا ریڈیو بندول کے بیا ریڈیو بندے پارام کینا پارام کینا والے چی برا پروگرام زن کول والے ما بلکی پا یو لس منٹو کی با ڈاکٹر سے محترم دگا پروگرام لا را رسی گی او چسنگ پروگرام لا را رسی گی نو زبا در نبیا پٹ پٹ زما پٹ پٹ بدر نز زما والی چی زہم شب یاد استا سنا زہم شب یاد استا سنا زہم شب یاد استا سنا تا بوس و پختن نکوم بلکی پٹ پٹ در نتلے ما او پٹ پٹ در نتلے ما نخ پارام درانو او خواگ کی نہیں لگو ساتون کے جگم دے ڈاکٹر سے محترم پخپل باندر آروان دے دگا پروگرام لبرا ورسی گی ولی چی بیماران ختمی دل والی او بلکی بیماران ختم شوی دی آگا راغلے رے کورتا خلق معمولی او پینز لس منٹ جگم دے دا ریلیکسیشن دا بارا بکار ہوئی چلگ معمولی یو لس پینز منٹ جگم دے دا خپل دا مور سر ناست باستو کی دا مور سر دا ناست دا پاستی دا کولو نباد بجگم دے صرف ایک دم ڈائریک بجگم دے سٹوڈیو تا زان را رسی او سٹوڈیو تا با دا خیرہ رازی نا تاسو مہربانی دا ہو کئی تاسو کوشش دا ہو کئی چی دا پروگرام تاسو تر لاسٹ ٹائم پوری ہو رہی او تر لاسٹ ٹائم پوری تاسو زما دا خبرو نہ خونا بلکہ دا ڈاکٹر حیدر علی مومن صاحب دا خبرو نہ خوندونا او مزے تر لا سکی چونکہ واضح دا پروگرام تاسو بدی وقت کے بالکل لائیو فوری دا 2018 کال دا لسم میاشتی نندغا پین زما نیچا او رز نند پیر دا غورز وا دا پیر دا غورز لاڑلا پا خیر خیریت سرا دا پیر دا غورز تیر شولا ولی چیس سلور بجی وی چیز بخپلا باند لاڑلا ما ہسپتال تا دا سہر سلور بجی نیادو مجی دا مازیگر سلور بجی یادو ما